I hate to say it. I hate to say it. Probably.

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Jusufović i Aida Šabanović, a vi slušate naš jutarnji program. Nadamo se da jutro provodite ugodno uz talase Radio Konjica, gdje vas i danas očekuju razne aktuelne teme koje se tiču naše sredine, a i šireg društvenog konteksta. A za početak ovog dana slijedi jedna korisna informacija, a riječ je o informaciji o vremenskim prilikama prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, u južnim i sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktuelne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.
1: Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
2: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
1: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
2: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Infoblok Radio Konjica. Sažete i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 8. oktobar 2026. godine. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi aktivnosti koje imaju za cilj da posredstvom obrazovanja kod učenika razvijaju poštovanje prema različitostima te da suzbiju predrasude i stereotipe prema romskoj zajednici. U tu svrhu ministarstvo provodi razne aktivnosti u obrazovnim ustanovama na području HNK. Pripremila Amila Habibija.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona u svojim aktivnostima ne zapostavlja ni problematiku romske populacije. Govoreći u ime ministarstva, Amela Ješarević je istaknula da je dobro da se otvara prostor za razgovor o Romima, a govorila je i o projektu pod nazivom Bez predrasuda i stereotipa o romskoj historiji i kulturi.
3: Jer je važno da o ovoj zajednici govori se kontinuirano, objektivno i sa uvažavanjem. Potrebno je istaći pozitivne priče, uspjeh i doprinose Roma našem društvu, ali i govoriti o izazovima s kojima se suočavaju kako bismo zajednički radili na njihovom prevazilaženju. Izdvojila bih projekat koji je ministarstvo realizovalo 2023. godine. To je projekat Bez predrasuda i stereotipa o romskoj historiji i kulturi. Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. To je jedan jako obuhvatan projekat gdje je vršena analiza nastavnih planova i programa, udžbenika koji se koriste u nastavi kako bi se utvrdilo postojanje, odnosno nepostojanje predrasuda ili stereotipa o Romima u nastavi, odnosno u udžbenicima koji se koriste u nastavi.
2: Na osnovu dobijenih rezultata iz pomenutog projekta proistekao je i novi projekat, dodala je Jašarević.
3: Ministarstvo je ponovo apliciralo na projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i projektom Romski identitet, historija i kultura. Projekat je završio 2025. godine. Tim projektom je bilo predviđeno i tako je i realizovana izrada brošure o Romima koja nosi naziv projekta Romski identitet, historija i kultura. I meni je sad jako žao da vi ne možete vidjeti koliko je ta brošura sadržajna i lijepa i koliko nudi mnogo tema i priča koje su, vjerujem, našoj djeci nepoznanica, a koje su tako interesantne i važne u odgoju i u samom našem životu u ovoj zajednici sa Romima. Ova publikacija je predstavljena u decembru 2025. godine u Centru za kulturu Mostar. OSC je bio taj koji je bio dijelom projekta, koji su prepoznali važnost ove teme i ideje i doveli do konačne realizacije.
2: Segment rada ministarstva odnosi se i na praćenje obrazovanja djece Roma, navela je naša sagovornica.
3: Govorim Roma jer je to najbrojnija nacionalna manjina, mada se tu nađe još drugih manjina koje su manje brojne. Kroz evidencije i prikupljanje podataka nastojimo pratiti njihovo uključivanje u osnovno i srednje obrazovanje, kontinuitet školovanja, uspjeh i učešće u različitim školskim aktivnostima. Takvi podaci važni su za sagledavanje stvarnog stanja, prepoznavanje potreba i planiranje mjera koje mogu doprinijeti većem obuhvatu učenika, obrazovanjem i smanjenju rizika od napuštanja školovanja.
2: Amela Ješarević je govoreći o motivaciji za obrazovanje učenika Roma navela sljedeće.
3: Ovdje bih istakla i posebnu pažnju dala projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji svake godine nagrađuje odlične učenike Rome. Njime se želi prepoznati i vrednovati trud, zalaganje i ostvarene rezultati učenika te poslati jasna poruka da su obrazovanje, znanje i rad važni temelji ličnog uspjeha i napretka cijele zajednice. Pozitivni primjeri mogu biti snažan poticaj drugim učenicima, ali i motivacija roditeljima da podrže svoju djecu u obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja

0: HNK dostavlja tražene podatke i dokumentaciju federalnom ministarstvu te sudjeluje u provođenju ovog važnog projekta. Evo ovdje bih istakla da je ove godine u našem kantonu bilo 9 odličnih učenika Roma i evo projekat se privodi kraju. Mi smo već svoj korak odradili, dostavili smo potrebnu dokumentaciju federalnom ministarstvu i sad čekamo isplatu određenih novčanih sredstava učenicima Romima.
1: Sve škole u kantonu obilježavaju značajne datume za romsku zajednicu, ove aktivnosti imaju važnu odgojnu i obrazovnu ulogu jer učenicima omogućavaju da kroz upoznavanje različitih kultura razvijaju osjećaj poštovanja, solidarnosti i zajedništva, naveli su iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Infoblog Radio Konjica.
3: Će danas ponovo biti centar gastronomije, tradicije i domaće proizvodnje. Poslovno-sportski centar Partizanovo domaćin je 16. po redu Konjic Food Festa, koji ove godine postavlja nove standarde i obara rekorde po broju učesnika. Manifestacija okuplja 118 izlagača na 120 izlagačkih mjesta, koji stižu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine od Krajine pa sve do juga Hercegovine. Posjetioci će imati priliku uživati u bogatoj ponudi tradicionalnih jela domaćih proizvoda, rukotvorina te raznih poslastica. Detalje donosi Alisa Kudra.
4: U četvrtak 8. oktobra Poslovno-sportski centar Partizanovo bit će domaćin 16. Konjic Food Festa, najveće gastronomske manifestacije u Hercegovini koja ove godine okuplja rekordan broj izlagača. Govoreći o pripremama i velikom interesu poljoprivrednika i proizvođača, članica organizacionog odbora festivala Izeta Macić je istaknula.
5: 8. oktobra Konjic očekuje je pravi, znači praznik okusa i mirisa, domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja, a i Hercegovine, ali i moderne kulinarske kreacije koje donose svježinu i inovaciju. Festival će ove godine ponuditi bogat kulturno-zabavni program, zatim degustaciju, izložbe rukotvorina i druženje sa proizvođačima. Ovom prilikom moram naglasiti da smo imali veliki broj zainteresovanih izlagača. Zbog ograničenog prostora i broja izlagačkih mjesta, mi sve zainteresovane izlagače nismo mogli primiti, tako da ove godine imamo rekordan broj, znači, izlagača i rekordan broj izlagačkih stolova, znači 120 izlagačkih mjesta će biti na festivalu hrane Konjic Food Fest.
4: Posebnu draž festivalu svake godine daju udruženja žena koja njeguju tradiciju i domaće rukotvorine. Među njima su i dugogodišnji učesnici, ali i mlađe inicijative.
5: Mi već možda otprilike 14-15 godina imamo naše vrijedne, znači, izlagače, odnosno udruženje žena iz Mostara, to su udruženje žena Vrba i udruženje žena Univerzum. One su tu, znači, već dugi niz godina, a već posljednje možda 2 do 3 godine imamo jedno mlado udruženje žena. One su žene, znači, sa područja općine Prozor, to su, znači, povratnička naselja, i te žene su se okupile u to jedno udruženje koje se zove Mali ženski kutak i nekako daju posebnu tu neku čar i emociju zbog tog, znači, što su se žene vratile na svoja mjesta, na svoje, znači, ognjišta i pokrenule i male biznise i, znači, vratile se poljoprivrednoj proizvodnji. A također bih izdvojila jedno također mlado udruženje. To je udruženje Sumeja iz Mostara i one više rade na osnaživanju žena kroz neke probleme kroz koje žene prolaze i tako imaju svoje neke rukotvorine i uglavnom, znači, one su tu isto možda zadnji također par godina.
4: Kada je riječ o vrhunskim domaćim proizvodima, Konjice s ponosom može pohvaliti kvalitetom meda, a domaći pčelari redovno osvajaju brojna priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
5: U narednom periodu također će naši pčelari preko pčelarskog društva Roj dostavljati svoje uzorke na Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, jer je u toku analiza i ocjenjivanje meda za manifestaciju koja slijedi u novembru, Dani meda Federacije Bosne i Hercegovine, tako da obzirom na ovo sve što se desilo sa našim pčelarima i sa ovim našim priznanjima, da ni na ovom ocjenjivanju, na ovom međunarodnom takmičenju neće izostati nagrade, pa najvjerovatnije da će to opet, po ovom svemu sudeći, da će opet biti zlo.

0: Plato.
1: Ove godine poseban naglasak stavljen je na mlade kulinarske talente kroz takmičenje učenika srednjih kuharskih škola, ističe Macić.
0: Što se tiče takmičarskog dijela, u tom dijelu glavni organizator je znači naš sugrađanin Tarik Repovac, on je znači šef, ovako da kažem, ovog dijela. Tu će se znači takmičiti srednje kuharske škole Hadžići, Mostar, Sarajevo i naša srednja kuharska škola. Šta će pripremati za taj dan, to ne znamo. To će biti tajna, ni mi kao organizatori ne znamo, jer tu je ovaj šef Tarik sa svojim, znači, kolegama, sudijama koji su na vrhunskom nivou, mislim svjetskom nivou, oni su napravili taj neki koncept i sve kako će to izgledati, da će se, samo što znamo, da će se otprilike ta takmičarska jela pripremati od namirnica kupljenih na festivalu taj dan, znači to će biti domaće povrće, voće, med i šta već još bude potrebno, a koje će biti nazivi, sastojci, to stvarno ne znamo, tu je šef Tarik sa svojim kolegama, tako da, evo, ni ja vam ne mogu ništa više otkriti.
1: Stručni žiri će tokom dana tajno obilaziti štandove i dodijeliti priznanja u tri kategorije, ističe Macić.
0: Već prethodnih godina je bilo nagrađivanje i ove godine će se na istom principu raditi. Tu će biti komisija za ocjenjivanje koja je sačinjena, odnosno sastavljena, ovako da kažem, od organizacionog odbora, i ta komisija u periodu nekom, možda tamo do podne, ne znamo ni mi kad ona krene, to bude znači tajni zadatak, obiđu se štandovi, sve po svojim znači kriterijima ocijeni se i onda znači slijedi nagrada za najljepše uređeni štand na festivalu, zatim najbogatija ponuda na izlagačkom štandu i najljepše upakovani proizvod.
1: Svečano otvaranje festivala zakazano je za 11 sati.
0: Otvaranje festivala je u 11 sati, s tim da rad festivala kreće od 9 sati, gdje će znači uslijediti, znači sam rad festivala kreće od 9, u 11 je svečano otvaranje, tu će biti bogat kulturno-zabavni program, tu će biti naša dječica iz dva vrtića, Zulejha Begeta i Happy Kids, zatim naš muzičar sa svojim bendom Harun Sokolović, kulturno-umjetničko društvo Preporod, i nakon svih tih znači dešavanja uslijedit će proglašenje ovih nagrađenih i naravno šlag na tor tu će biti i proglašenje pobjedničkog tima ovih kuharskih škola koji će se takmičiti i uručenje znači pehara i nagradnog vaučara znači koji će biti za taj pobjednički tim.
1: Još jednom podsjećamo, vrata poslovno-sportskog centra Partizanovo otvorena su od 9 do 17 sati.
2: Infoblog Radio Konjica.
3: Prema prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine od danas slijedi promjena vremenskih prilika. Period sunčanog vremena se završava, slijede kiša i niže temperature. Detaljnije o vremenu u narednim danima govori meteorolog Bakir Krajinović.
4: Nama je period promjenljivog i tipičnog jesenjeg vremena uz dosta oblaka, povremenu kišu i osjetnu promjenu temperaturnog režima. Topli zrak koji se još kratko zadržava nad našim područjima postepeno će ustupiti mjesto hladnijoj zračnoj masi, pa ćemo od ugodnih dnevnih temperatura vrlo brzo preći u znatno svježije vrijeme. Trenutne vremenske prilike uslovljene su polje povišenog zračnog pritiska, što se ogleda u svježim jutrima, dugim sunčanim intervalima i visokim maksimalnim temperaturama zraka, čije su vrijednosti iznad uobičajenih za ovaj period godine. Stabilna atmosfera i ugodne dnevne temperature gotovo su školski primjer definicije miholjskog ljeta, koje se na našim područjima osjeti već drugu sedmicu za redom. Ipak, ovakvom vremenu bliži se kraj. Frontalni sistem povezan sa ciklonom koji se formira iznad sjevernog Jadrana uslovit će značajniju promjenu vremena u Bosni i Hercegovini. Tokom četvrtka očekuje se jače na oblačenje i vjetar južnog i jugozapadnog smjera koji će povremeno biti umjeren, lokalno i pojačan na području Konjica. Južno strujanje doneće topli i vlagom bogatiji zrak, pa će jutro biti dosta toplije u odnosu na trenutne vrijednosti. Međutim, povećana oblačnost i padavine uslovit će postepen pad maksimalnih dnevnih temperatura zraka. U početku će padavine biti povremene lokalnog karaktera koje će biti izraženije na području Hercegovine i Konjica, nakon toga se premještaju na jugozapad.

0: zapad i zapad, a postepeno i na centralne istočne predjele naše zemlje vrlo male količine padavina očekuju se na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku. U nedjelju na području Konjica postepeno će se vrijeme smirivati, ali ne i potpuno stabilizirati. Oblaka će i dalje biti dosta uz mogućnost povremenih slabih padavina i lokalnog pljuska na području Hercegovine, dok će dnevne temperature početi lagano rasti. Dakle, nakon još malo topline slijedi pravo jesenje vrijeme u našoj zemlji. Kišobrane će nam trebati češće, a tokom vikenda uz kišobrane će dobro doći i nešto toplija garderoba. Na početku naredne sedmice, prema trenutnim prognoznim materijalima, očekujemo dosta promjenljivo vrijeme uslijed nestabilne atmosfere. Česte padavine, relativno male oscilacije temperatura zraka na području Konjica uz jutarnje vrijednosti od 7, a maksimalne dnevne ne bi trebali prelaziti 18 stepeni Celzijusa. Tako da nas očekuje u narednom periodu nestabilna atmosfera, promjenjive vremenske prilike, prilike koje će donijeti izglede vremena tipične za jesen na našim područjima. Tako da pripremite kišobrani, budite spremni na češće padavine tokom vikenda i predstojeće sedmice. Za Radio Konjic iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
1: Infoblog Radio Konjica.
2: Slušali ste Infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
1: Infoblog Radio Konjica. Sažajte i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblog Radio Konjica.
2: Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
3: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
2: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
3: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umjeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazuje

0: studiju su Dragica Ilihtarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Uprava za indirektno oporezivanje usvojile izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
1: SDA, stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 25 osoba.
1: Vrijeme oblačno sa lokalnim pljuskovima. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene pravilnika u unutrašnjoj organizaciji, čime je zvanično odobreno korištenje novog graničnog prelaza Gradiška. Odluka je donesena nakon što je članu Upravnog odbora Zijadu Krnjiću istekao mandat, govori predsjedavajući Upravnog odbora Srđan Amidžić.
2: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kad je u pitanju sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet. To je ono što je bitno. Bitno je da neće biti novog zapošljavanja. Kad su u pitanju ovi novi granični prijelazi, tu će se iskoristiti postojeći ljudski kapacitete unutar uprave za indirektno oporezivanje. Još jedna odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje je danas dobila podršku, a to je vezano za povlastice kad je u pitanju uvoz, kad govorimo o licima sa invaliditetom. Tu se iznos povlastice povećava sa 30.000 konvertibilnih maraka na 45.000 konvertibilnih maraka.
0: Nakon ovog poteza oglasio se i Zijad Krnjić, koji je kazao da je odluka nezakonita te najavio tužbu. Meni jeste istekao mandat 2. septembra, ali u poslovniku o radu Upravnog odbora piše da član kojem istekne mandat nastavlja učestvovati u radu do izbora novog. Federalna vlada do danas nije raspisala konkursa, trebala je još prije 3 mjeseca, rekao je Krnjić. Podsjetimo, Krnjić je mjesecima odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom graničnom prelazu Gradiška nakon što se na dnevni red uvrste novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a, na koje članovi iz Republike Srpske ne žele da pristanu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatralo je novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija za prethodnu godinu i za prva 3 mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
1: Nakon održanih opštih izbora u toku je faza sumiranja preliminarnih

0: Konkretnih rezultata i najava prvih razgovora o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om, a u kantonu Sarajevo SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu. Analizirali smo ko bi sa kim mogao u koaliciju. Sinela Šumar.
1: Prva dogovorena koalicija i formiranje nove vlasti najavljene su u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za skupštinsku većinu i da će činiti novu vlast u kantonu Sarajevo, govori predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić.
2: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati skupštinu i vlast.
1: Na državnom nivou stara koalicija SDA, HDZ, SNSD sve je izvjesnije, vraća se na vlast. Obrisi nove stare koalicije nazirale su se i prošle godine nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović kategorički odbio napustiti dugogodišnjeg partnera u vlasti Milorada Dodika i SNSD, a sastao se i s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ne tako davno Izetbegović je rekao da je za njih HDZ fiks, odnosno partner bez kojeg nije moguće formirati vlast. Novinarka Senka Kurt.
3: Ja mislim da nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA HDZ fix i plus SNSD. SDA i HDZ sigurno neće izbaciti, pogotovo HDZ neće izbaciti SNSD iz vlasti.
1: Stranka za Bosnu i Hercegovinu koja je na ovim izborima zabilježila snažan rast postala je politički faktor koji bi mogao biti presudan na gotovo svim nivoima. Zato se lider ove stranke Semir Efendić istovremeno nalazi i u dobroj, ali i ne tako lagodnoj poziciji, ocjenjuje Senka Kurt.
3: Dobra je pozicija to da on stvarno može čekat ko će doći da ga zaprosi, a loša je zapravo da se može napraviti i loša odluka ako krene s jednima ili s drugima. Od stranke demokratske akcije može dobiti mnogo više, od SDP-a mnogo manje i može zapravo ostati u opoziciji. Mislim, neće naravno, ali nije to čak ni loša pozicija ostati u opoziciji sa ovolikim brojem mandata.
1: HDZ je već najavio da će za nekoliko dana sa SNSD-om i SDA početi pregovore o formiranju vlasti. Hoće li im biti potrebna i stranka za Bosnu i Hercegovinu ili će partnerstvo potražiti u SDP-u? Politički analitičar Ranko Mavrak.
4: U ovom trenutku matematički su jasne dvije opcije. Dakle, je moguća je koalicija tri velike nacionalne stranke ili šarolika koalicija u kojoj ne bi bilo SDA, nego bi tu uskočio SDP. Ali jasno je da HDZ u ovome trenutku apsolutno preferira stranku demokratske akcije kao partnera. SNSD-u je vjerojatno svejedno. Ja pretpostavljam da će se sada samo raditi o tome hoće li se eventualno u sve to uključiti i stranka za BiH.
1: SNSD je na ovim izborima pokazao da je najjača politička partija u Republici Srpskoj. Osvojio je 6 mandata u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz koalicijone partnere iz Republike Srpske ima ukupno 9 ruku, zbog čega je gotovo neizbježan za formiranje većine. To bi moglo definisati kompletan izborni mandat, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
5: Ne mora nužno znači da će to biti efikasna vlast. Više puta smo svjedočili da su vlast na nivou Bosne i Hercegovine često obilježile blokade, obstrukcije, međusobna optuživanja, bukvalno namjerno odugovlačenje ili namjerno usporečeno sabotiranje određenih, da li evropskih zakona, nekih drugih zakona.
1: Za sada je jedino sigurno da se stranački pregovori tek zahuktavaju. Nakon njih bit će mnogo jasnije hoće li se raditi samo o raspodjeli fotelja i statusu quo ili o usaglašenom političkom pravcu koji bi nas konačno poveo prema Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
0: Izlaznost na izborima među mladima od 18 do 30 godina ima tendenciju opadanja proteklih godina, baš kao i ukupna izlaznost, ali to nije pokazatelj da interesa nema. Mladi kažu ne vjeruju da će doći do promjena i ne vjeruju političkim strankama, te među ponuđenim kandidatima nisu mogli naći nekoga kome bi povjerili svoj glas. Dragana Radovanović Čalija.
6: Mi to apatičnim i apolitičnim mladim ljudima u našoj zemlji upitan je s obzirom da mladi procentualno glasaju podjednako koliko i stariji, mada su politički programi rijetko i oskudno usmjereni na njih. Pokazuju to i anketirani mladi ljudi koje smo pitali jesu li glasali i nadaju li se promjenama.
7: Ja sam glasala i uvijek izlazim, pa uvijek očekujemo neke promjene, ali teško da će se desiti neke promjene.

0: mladim ljudima, to možemo da vidimo na neki način i u ljudima koji se kandiduju, da mladi ljudi nisu zastupljeni, možda postoji par stranaka koji su, da kažemo, popunile svoje redove sa mlađim ljudima.
1: U prethodnom mandatu samo 3,25% predizbornih obećanja je bilo usmjereno na mlade, a ispunjeno je jedno, podsjeća na istraživanje Istinomjera sekretar Vijeća mladih Federacije Irma Rešidović. Ona navodi da partije i kandidati mladima ne nude konkretne mjere koje bi se bavile radnim mjestima, stambenim zbrinjavanjem i ostalim važnim temama.
2: Mislim da još uvijek nismo došli do programa i mjera koje zaista mogu mladima obećati nešto konkretno, nešto drugačije i nešto što će možda njih nagnati dodatno da glasaju za neku određenu političku partiju ako vide da su programi zapravo direktno usmjereni na njih.
1: Mladi jesu aktivni, ali više kroz aktivizam u nevladinom sektoru jer im nedostaje prilika za politički aktivizam mimo izbornog ciklusa, kaže Aziz Džipa iz Odjeljenja za monitoring Instituta Kult.
3: Njima je djelovanje kroz aktivističku sferu ili kroz nevladin sektor u određenoj mjeri bliže, jer im je brže, produktivnije i efikasnije u odnosu na djelovanje kroz određenu političku platformu, gdje treba dosta više vremena možda da se dokazuju ili da etabliraju sebe.
1: Gubitak povjerenja u izborni proces godinama je bio jedan od vodećih razloga za nisku izlaznost. Naredni izborni ciklus i pokazat će hoće li mladi više vjerovati modernim tehnologijama i hoće li iz tog razloga političke stranke kampanje sa penzionera preusmjeriti na mlade. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH razmatralo je između ostalog inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjenje pregovora i zaključivanje opšte kolektivnog ugovora. Stručne službe zadužene su da u saradnji s akademskom zajednicom i ekspertima pripreme stručne analize pravnih i fiskalnih uticaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji. Najmanje 25 osoba poginulo je u jednom od najtežih ruskih zračnih napada na Ukrajinu posljednjih mjeseci. Rusija je lansirala talase projektila i dronova pogađajući stambene objekte, industrijska postrojenja i energetsku infrastrukturu širom zemlje. Oko 100 ljudi je povrijeđeno, među njima 7 djece. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da su mete bili objekti ukrajinske vojne industrije. 9 osoba je povrijeđeno u napadu nožem u školi u Poljskoj, od kojih 2 teško. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je uhapšen nakon što je povrijedio svoje školske drugove te 2 nastavnika i prolaznika. Francuska policija obustavlja upotrebu šok bombi tokom protesta srednjoškolaca uslijed sve češćih optužbi za policijsku brutalnost. Odluka je donesena nakon što je jedan 15-godišnjak ostao bez šake tokom protesta. Najmanje 200 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno je od početka protesta izazvanih hroničnim nedostatkom nastavnog kadra, prepunim učionicama, dotrajalim školskim zgradama i predugom nastavom. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi, koju organizuju Privredna komora i Arhiv Federacije BiH uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Događaj će okupiti vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora, kako bi zajednički definisali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Poseban fokus stavljen je na cyber sigurnost i etičke aspekte vještačke inteligencije u automatizaciji i transformaciji arhivskih i poslovnih procesa.
5: Sistem je i dalje trom i traži snažniju međusektorsku povezanost. Zaključak je okruglog stola sigurnost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola. Susret različitih sudionika uključenih u obrazovni sistem i prevenciju nasilja u školama iniciralo je Vijeće roditelja kantona Sarajevo, a organizovalo resorno ministarstvo.

0: Ministarstvo obrazovanja. Cilj je pronaći adekvatniji i snažniji odgovor na detektovane slučajeve nasilja u školama. Detaljnije će Ines Baždalić.
1: Da li se i koliko učenici osjećaju sigurno u školskim klupama? Ovo pitanje postavili smo u prostoru Sarajevske gimnazije Obala dvijema učenicama. Školi u kojoj je u aprilu mjesecu prijavljen slučaj nasilja kada su učenici, međusobno gađajući se knjigama, u učionici pogodili nastavnicu koja je zadobila povrede glave.
2: Da ima tog zezanja među vršnjacima i slično, da, ali da nasilje kao nasilje stvarno nije kod nas zastupljeno, ne da ja znam.
3: A šta je s ovim slučajem što je bio evo, u aprilu kada su učenici?
2: Ono što mi znamo je to da je ta generacija je bila jedna stvarno ono, teških generacija i to je bila nova profesorica i oni su se gađali međusobno. I onda je ta profesorica naletla da ih razdvoji i onda je ona bila pogođena knjigom. Naravno, a novine to prenesu malo drugačije.
3: Mislim, osjećate se sigurno u školi?
4: Da, svakako. Ja smatram da je naša škola možda čak jedna od najsigurnijih.
1: Nasilje u školama odraz je društvenog konteksta, sistema koji na različite načine danas toleriše nasilne obrasce. Od ratova i odnosa prema migrantima i manjinama do javnog prostora i platformi društvenih mreža ispunjenih toksičnim modelima ponašanja. Ili, kako to prepoznaje Amer Šanderović, savjetnik je za stručnu prevenciju i ranu intervenciju porodičnog savjetovališta u kantonu Sarajevo. Nasilni obrasci oduvijek su tu, sada postaju samo znatno vidljiviji. Razgovor sa djecom za njega je ključan.
5: Koliko god floskula bila, verujte mi, jako je važan, jako je bitan da kod djece to produbljujemo i uvijek kad uđemo i kažemo rad sa njima, znamo da ovom znate i sigurno znate i čitate, evo sad imate prostor online, ali vas molimo da budete otvoreni u tom prostoru, je nama važno da stvaramo prostor u kojem će oni biti sigurni i uvijek čujemo neku neposrednu priču, znate, neki tamo moj prijatelj, neka moja prijateljica što je dijelom alarm za potencijalni rad.
3: Razgovor, da.
5: Definitivno. I sa njima i sa roditelj, posebno sa roditelj.
1: Ona jeste i majka i zamjenica predsjednika Upravnog odbora Vijeća roditelja kantona Sarajevo, Sanela De Lucia.
6: Pa napismeno, super, ali u praksi zakočimo. Zašto? Jer ne javlja se socijalna služba na telefon ili nema dovoljno ljudstva. Znate, administracija i sve to, a to bi trebalo da bude uvezano da ide ko po loju. Pedagoška služba i škole je zaključila da je potrebno uključivanje socijalnih službi, znači pritišćemo crveni alarm, automatski se organizuju multisektorski rad i znači nije to jedan sastanak da bi se upoznali, nego je to jedan i sljedećih 10 koji su zakazani automatski, a ne da mi ponovo moramo zvati da zakazujemo. Znači, prosto mora da ide ko po loju. Trenutno to nije situacija.
1: Birokratija koja guši, tromost i neuvezanost sistema, stihijsko djelovanje potpomognuto poljem teoretiziranja i učionica oživljava kao ogledalo društva u kojem se između ostalog i pitamo ko je ovdje dijete i šta znači biti odrastao. Za BH Radio 1 Ines Baždalić.
0: U okviru internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć je u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena italijanska predstava Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran trupe Kepler 452. Nove sadržaje MES donosi i danas. Tako će između ostalog u okviru programa MES premijere biti izvedena BH predstava Ratnice reditelja Nermina Hamzagića. Sandra Eles.
7: Višestruko nagrađivana italijanska predstava Sigurno mjesto putovanje u centralni Mediteran reditelja Nicole Borghesia i Enrica Baraldija, koja je izvedena sinoć u glavnom programu MES-a, govori o civilnom spasavanju na moru, migracijama i odnosu Evrope prema ljudima koji pokušavaju doći do bezbjednosti. Reditelj Enrico Baraldi smatra da je pozorište idealno mjesto za progovaranje o ovakvim temama.
8: Mislim da je pozorište jedino mjesto gdje zaista možemo da podijelimo takvo iskustvo, jer boravak u istoj prostoriji sa ljudima koji su svojim očima i tijelima svjedočili tragediji koja se događala u Sredozemnom moru, svojevrsno je putovanje koje možemo podijeliti. Slušati njihova iskustva neposredno kroz njihove glasove nešto je što je moguće doživjeti upravo u pozorištu.
7: Na današnjem mesu u okviru programa MES premijera

0: premijere bit će izvedena bosansko-hercegovačka predstava ratnice reditelja Nermina Hamzagića, koja se bavi stvarnim iskustvima, svjedočanstvima i teškim položajem onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini, ukazujući na probleme u zdravstvenom sistemu i borbu za pravo na liječenje. Reditelj Nermin Hamzagić ističe da je ovaj komad veoma bitan za bosansko-hercegovačko društvo.
1: Mi smo svoj fokus stavili upravo na tome da pomognemo da se zapravo u prvi plan stavi taj nemar sistema prema pacijenticama i pacijentima. Mi smo uspjeli da veliki broj zapravo žena intervjuišemo i jednog muškarca, njega ističemo, jer je zapravo čini se mnogo veća stigma kod muškaraca da se govori o tom problemu. Ono što je stvar sistema je zapravo vrlo poražavajuće. Kada slušate ljude koji prolaze kroz to, je zapravo samo dovoljno da njih poslušate iz pozicije vlasti, da implementirate stvari o kojima oni govore. To su mahom zastarjeli metode liječenja, zastarjeli liste lijekova.
0: Osim predstave ratnice, program 66. internacionalnog teatarskog festivala MES danas donosi i drama Džiluk, u okviru kojeg će biti upriličeno scensko čitanje radiodrame Smrt na fotografiji Tvrtka Kulenovića, te intenzivnu radionicu Nije stvar u tome kako nego zašto, kao i program MES Off. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
2: Mama se opila ko majka, naziv je predstave koja će večeras biti premijerno odigrana na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Po tekstu Ivora Martinića ovaj komad režirala je Lajla Kaikčija. Riječ je o komediji koja kroz humor i satiru demontira građansko licemjerje, dugogodišnju porodičnu šutnju, ali se dotiče i širih društveno-političkih tema. Danijela Regoje.
3: Marina, 52-godišnja majka, troje djece, prvi put u životu svjesno se napije kako bi alkohol iskoristila kao alibi da napokon svima kaže surovu istinu u lice. Ova socijalna komedija precizno secira toksične porodične obrasce i lažni mir koji se godinama kupuje ćutanjem. Dramaturg Nedma Čizmo.
4: Ovaj tekst se stvarno bavi ljudima, bavi se malim čovjekom i ljudima koje ne zanima pretjerano politika, ne zanima pretjerano stanje u društvu, koji se bavi svojim malim životima i time šta je to i teško i komično u tom trenutku, baš u tim porodicama, u tim glavama, u tim srcima.
3: Rediteljica Lajla Kaikčija u dosadašnjem radu vrlo rijetko je radila komediju jer, kako kaže, osjeća veliku odgovornost prema tom žanru i smatra da ju je mnogo teže postaviti na scenu.
5: Da bi se postavili dobru komediju, potreban je i dobar tekst. Ovo je jedan dobar materijal, jer Ivor Martinić je zaista poznat po tome da jako dobro poznaje žensku psihologiju i da u njegovim dramskim tekstovima su ženski likovi možda u cjelokupnom regionalnom dramskom opusu od muških autora nekako najautentičniji.
3: U predstavi igraju Lana Delić, Iman Bubić, Zlatan Školjić, Uranela Agić, Adem Smail Hođić, Sabina Kulenović i Enes Salković. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
6: Ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost Švedska akademija će objaviti danas. Najveće šanse prema predviđanjima mnogih kritičara imaju kineska avangardna i eksperimentalna književnica Kan Sjue, koju porede sa Kafkom zbog košmarnog svijeta njenih romana, ali i američko-antigvanska spisateljica Jamaica Kincaid, poznata po svom postkolonijalnom opusu koji istražuje teme identiteta, porodice i kulture. Pored njih tu je i japanski pisac Haruki Murakami, koji se već godinama izdvaja kao jedan od ozbiljnijih favorita. Dobre šanse za dobijanje ovog priznanja daju se i australijskom piscu Geraldu Marneinu. Uz prestiž koji prati Nobelovu nagradu za književnost, laureat će dobiti i više od 1 milion eura.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 12, Mostaru 15 i u Bihaću 16 stepeni.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29.

0: stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika potrebne za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci.
1: SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
0: Rusija izvela jedan od najtežih napada na Ukrajinu, poginulo najmanje 25 osoba. Slušali ste jutarnji dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.
4: Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo je na okupu. Izabranice selektora Selvera Hodžića odradile su mini pripreme u Sarajevu za provjeru forme u vidu prijateljskog duela sa Crnom Gorom na gostovanju. Ekspedicija je jučer doputovala u Podgoricu gdje će odigrati prvi zvanični susret nakon pauze od 4 mjeseca. Selektor Hodžić je za ovu akciju uputio pozive prema 18 fudbalerki, a jedna od njih je reprezentativka Mine Lagačanica.
5: Evo, poslije par mjeseci opet smo tu zajedno na okupljanju. Imamo jednu kvalitetnu prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore koja će nam poslužiti da se uigramo i da vidimo na kojim segmentima treba da radimo kako bi se što bolje premili za naredne kvalifikacije.
4: Selektor Selver Hodžić ističe da je ova utakmica došla u pravom trenutku te dodaje.
6: Atmosfera je stvarno dobra, igrači su sve tu osim Andreje Grebenar što nije mogla se odazove zbog povrede. Očekujemo naravno da uigramo još ekipu malo bolje, da radimo na tim detaljima, da probamo možda jedan, dva sistema više, da budemo fleksibilni i naravno da damo prostora novim igračicama da imaju veću minutažu i da vidimo na koga možemo da računamo sljedeće godine u Ligi nacija.
4: Fudbalerke Bosne i Hercegovine igraće prijateljski meč sa Crnom Gorom sutra od 13 sati na DG Areni u Podgorici. A ženska U19 selekcija naše zemlje poražena je u trening centru Fudbalskog saveza u Zenici od Švajcarske rezultatom 1:2 u susretu prvog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. U drugom meču grupe odigranom u Doboju kod Kaknja, Danska je sa 5:1 savladala Englesku. Drugo kolo je na programu 10. oktobra. Tada će Bosna i Hercegovina upravo u Doboj Kaknju igrati protiv Danske, dok će u Zenici biti odigran meč između Švajcarske i Engleske. Pobjedom Asvela protiv Pariza 98-96 otvoreno je četvrto kolo košarkaške Eurolige. Tim iz Vilerbana slavio na gostovanju u francuskom derbiju te upisao drugi trijumf ove sezone, dok Pariz ostaje na jednom. Večerašnji program koji čini 6 utakmica startuje od 18 sati. Dubaj u Coca-Cola areni čeka Crvenu zvezdu, a u istom terminu izraelski Makabi u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić je domaćin Milanu. U nastavku se sastaju Bayern i Virtus, Panathinaikos i Fenerbahče, Valencija i Hapoel, dok će se posljednji susret večeri igrati u Madridu. Real će od 20:45 biti domaćin ekipi Partizana, timu koji je sjajno otvorio novu sezonu i ostvario sve 3 pobjede. U crno-bijele na maksimalnom učinku trenutno su još Panathinaikos, Fenerbahče i Valencija. Dodajmo i da je najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur ostvario plasman u drugo kolo Challenger turnira u španskoj Viljeni. On je kao treći nosilac na turniru nastup otvorio trijumfom protiv Ukrajinca Kravčenka sa 2:0, a naredni protivnik danas u drugoj rundi bit će mu teniser iz Jordana Abdelah Shelbay, 291. igrač na ATP listi. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
2: Thank you.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoje vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Infoblog Radio Konjica. Sažete i aktuelne informacije iz Konjica, Hercegovine, Bosne i Hercegovine i svijeta. Posebna pažnja posvećena je događajima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Infoblog Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblog Radio Konjica, izdanje za 8. oktobar 2026. godine. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi aktivnosti koje imaju za cilj da posredstvom obrazovanja kod učenika razvijaju poštovanje prema različitostima te da suzbiju predrasude i stereotipe prema romskoj zajednici. U tu svrhu ministarstvo provodi razne aktivnosti u obrazovnim ustanovama na području HNK. Pripremila Amila Habibija.
2: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona u svojim aktivnostima ne zapostavlja ni problematiku romske populacije. Govoreći u ime ministarstva, Amela Ješarević je istaknula da je dobro da se otvara prostor za razgovor o Romima, a govorila je i o projektu pod nazivom Bez predrasuda i stereotipa o romskoj historiji i kulturi.
3: Jer je važno da o ovoj zajednici govori se kontinuirano, objektivno i sa uvažavanjem. Potrebno je istaći pozitivne priče, uspjeh i doprinose Roma našem društvu, ali i govoriti o izazovima s kojima se suočavaju kako bismo zajednički radili na njihovom prevazilaženju. Izdvojila bih projekat koji je ministarstvo realizovalo 2023. godine. To je projekat Bez predrasuda i stereotipa o romskoj historiji i kulturi. Projekat je podržan od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. To je jedan jako obuhvatan projekat gdje je vršena analiza nastavnih planova i programa, udžbenika koji se koriste u nastavi kako bi se utvrdilo postojanje, odnosno nepostojanje predrasuda ili stereotipa o Romima u nastavi, odnosno u udžbenicima koji se koriste u nastavi.
2: Na osnovu dobijenih rezultata iz pomenutog projekta proistekao je i novi projekat, dodala je Jašarević.
3: Ministarstvo je ponovo apliciralo na projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i projektom Romski identitet, historija i kultura. Projekat je završio 2025. godine. Tim projektom je bilo predviđeno i tako je i realizovana izrada brošure o Romima koja nosi naziv projekta Romski identitet, historija i kultura. I meni je sad jako žao da vi ne možete vidjeti koliko je ta brošura sadržajna i lijepa i koliko nudi mnogo tema i priča koje su, vjerujem, našoj djeci nepoznanica, a koje su tako interesantne i važne u odgoju i u samom našem životu u ovoj zajednici sa Romima. Ova publikacija je predstavljena u decembru 2025. godine u Centru za kulturu Mostar. OSC je bio taj koji je bio dijelom projekta, koji su prepoznali važnost ove teme i ideje i doveli do konačne realizacije.
2: Segment rada ministarstva odnosi se i na praćenje obrazovanja djece Roma, navela je naša sagovornica.
3: Govorim Roma jer je to najbrojnija nacionalna manjina, mada se tu nađe još drugih manjina koje su manje brojne. Kroz evidencije i prikupljanje podataka nastojimo pratiti njihovo uključivanje u osnovno i srednje obrazovanje, kontinuitet školovanja, uspjeh i učešće u različitim školskim aktivnostima. Takvi podaci važni su za sagledavanje stvarnog stanja, prepoznavanje potreba i planiranje mjera koje mogu doprinijeti većem obuhvatu učenika, obrazovanjem i smanjenju rizika od napuštanja školovanja.
2: Amela Ješarević je govoreći o motivaciji za obrazovanje učenika Roma navela sljedeće.
3: Ovdje bih istakla i posebnu pažnju dala projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji svake godine nagrađuje odlične učenike Rome. Njime se želi prepoznati i vrednovati trud, zalaganje i ostvarene rezultati učenika te poslati jasna poruka da su obrazovanje, znanje i rad važni temelji ličnog uspjeha i napretka cijele zajednice. Pozitivni primjeri mogu biti snažan poticaj drugim učenicima, ali i motivacija roditeljima da podrže svoju djecu u obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja HNK dostavlja tražene podatke i dokumentaciju federalnom ministarstvu te sudjeluje u provođenju ovog važnog projekta. Evo ovdje bih istakla da je ove godine u našem kantonu bilo 9 odličnih učenika Roma i evo projekat se privodi kraju. Mi smo već svoj korak odradili, dostavili smo potrebnu dokumentaciju federalnom ministarstvu i sad čekamo isplatu određenih novčanih sredstava učenicima Romima.

0: Sve škole u kantonu obilježavaju i značajne datume za romsku zajednicu, a ove aktivnosti imaju važnu odgojnu i obrazovnu ulogu jer učenicima omogućavaju da kroz upoznavanje različitih kultura razvijaju osjećaj poštovanja, solidarnosti i zajedništva, naveli su iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Će danas ponovo biti centar gastronomije, tradicije i domaće proizvodnje. Poslovno-sportski centar Partizanovo domaćin je 16. po redu Konjic Food Festa, koji ove godine postavlja nove standarde i obara rekorde po broju učesnika. Manifestacija okuplja 118 izlagača na 120 izlagačkih mjesta, koji stižu iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, od Krajine pa sve do juga Hercegovine. Posjetioci će imati priliku uživati u bogatoj ponudi tradicionalnih jela, domaćih proizvoda, rukotvorina te raznih poslastica. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: U četvrtak 8. oktobra Poslovno-sportski centar Partizanovo biće domaćin 16. Konjic Food Festa, najveće gastronomske manifestacije u Hercegovini, koja ove godine okuplja rekordan broj izlagača. Govoreći o pripremama i velikom interesu poljoprivrednika i proizvođača, članica organizacionog odbora festivala Izeta Macić je istaknula.
4: 8. oktobra Konjic očekuje je pravi, znači, praznik okusa i mirisa, domaći proizvodi naših vrijednih poljoprivrednika, tradicionalna jela koja čuvaju duh našeg kraja, a i Hercegovine, ali i moderne kulinarske kreacije koje donose svježinu i inovaciju. Festival će ove godine ponuditi bogat kulturno-zabavni program, zatim degustaciju, izložbe rukotvorina i druženje sa proizvođačima. Ovom prilikom moram naglasiti da smo imali veliki broj zainteresovanih izlagača. Zbog ograničenog prostora i broja izlagačkih mjesta, mi sve zainteresovane izlagače nismo mogli primiti, tako da ove godine imamo rekordan broj, znači, izlagača i rekordan broj izlagačkih stolova, znači 120 izlagačkih mjesta će biti na festivalu hrane Konjic Food Fest.
3: Posebnu draž festivalu svake godine daju udruženja žena koja njeguju tradiciju i domaće rukotvorine. Među njima su i dugogodišnji učesnici, ali i mlađe inicijative.
4: Mi već možda otprilike 14-15 godina imamo naše vrijedne, znači, izlagače, odnosno udruženje žena iz Mostara, to su udruženje žena Vrba i udruženje žena Univerzum. One su tu, znači, već dugi niz godina, a već posljednje možda 2 do 3 godine imamo jedno mlado udruženje žena. One su žene, znači, sa područja općine Prozor, to su, znači, povratnička naselja, i te žene su se okupile u to jedno udruženje koje se zove Mali ženski kutak i nekako daju posebnu tu neku čar i emociju zbog tog, znači, što su se žene vratile na svoja mjesta, na svoje, znači, ognjišta i pokrenule i male biznise i, znači, vratile se poljoprivrednoj proizvodnji. A također bih izdvojila jedno također mlado udruženje. To je udruženje Sumeja iz Mostara i one više rade na osnaživanju žena kroz neke probleme kroz koje žene prolaze i tako imaju svoje neke rukotvorine i uglavnom, znači, one su tu isto možda zadnji također par godina.
3: Kada je riječ o vrhunskim domaćim proizvodima, Konjice s ponosom može pohvaliti kvalitetom meda, a domaći pčelari redovno osvajaju brojna priznanja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.
4: U narednom periodu također će naši pčelari preko pčelarskog društva Roj dostavljati svoje uzorke na Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, jer je u toku analiza i ocjenjivanje meda za manifestaciju koja slijedi u novembru, Dani meda Federacije Bosne i Hercegovine, tako da obzirom na ovo sve što se desilo sa našim pčelarima i sa ovim našim priznanjima, da ni na ovom ocjenjivanju, na ovom međunarodnom takmičenju neće izostati nagrade, pa najvjerovatnije da će to opet, po ovom svemu sudeći, da će opet biti zlato.
3: Ove godine poseban naglasak stavljen je na mlade kulinarske talente kroz takmičenje učenika srednjih kuharskih škola, ističe Macić.
4: Što se tiče takmičarskog dijela, u tom dijelu glavni organizator je, znači, naš sugrađanin Tarik Repovac. On je, znači, šef, ovako da kažem, ovog dijela. Tu će se, znači, takmičiti srednje kuharske škole Hadžići, Mostar, Sarajevo i naša

0: festivalu taj dan, znači to će biti domaće povrće, voće, med i šta već još bude potrebno, a koje će biti nazivi, sastojci, to stvarno ne znamo, tu je šef Tarik sa svojim kolegama, tako da, evo nije, vam ne mogu ništa više otkriti.
1: Stručni žiri će tokom dana tajno obilaziti štandove i dodijeliti priznanja u tri kategorije, ističe Macić.
0: Već prethodnih godina je bilo nagrađivanje i ove godine će se na istom principu raditi. Tu će biti komisija za ocjenjivanje koja je sačinjena, odnosno sastavljena, ovako da kažem, od organizacionog odbora, i ta komisija u periodu nekom možda tamo do podne, ne znamo ni mi kad ona krene, to bude znači tajni zadatak, obiđu se štandovi, sve po svojim znači kriterijima ocijeni se i onda znači slijedi nagrada za najljepše uređeni štand na festivalu, zatim najbogatija ponuda na izlagačkom štandu i najljepše upakovani proizvod.
1: Svečano otvaranje festivala zakazano je za 11 sati.
0: Otvaranje festivala je u 11 sati, s tim da rad festivala kreće od 9 sati, gdje će znači uslijediti, znači sam rad festivala kreće od 9, u 11 je svečano otvaranje, tu će biti bogat kulturno-zabavni program, tu će biti naša dječica iz dva vrtića, Zulejha Begeta i Happy Kids, zatim naš muzičar sa svojim bendom Harun Sokolović, kulturno-umjetničko društvo Preporod, i nakon svih tih znači dešavanja uslijedit će proglašenje ovih nagrađenih i naravno šlag na tortu će biti i proglašenje pobjedničkog tima ovih kuharskih škola koje će se takmičiti i uručenje znači pehara i nagradnog vaučera znači koji će biti za taj pobjednički tim.
1: Još jednom podsjećamo, vrata poslovno-sportskog centra Partizanovo otvorena su od 9 do 17 sati.
2: Infoblok Radio Konjica.
3: Prema prognozama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine od danas slijedi promjena vremenskih prilika. Period sunčanog vremena se završava, slijede kiša i niže temperature. Detaljnije o vremenu u narednim danima govori meteorolog Bakir Krajinović.
4: Nama je period promjenljivog i tipičnog jesenjeg vremena uz dosta oblaka, povremenu kišu i osjetnu promjenu temperaturnog režima. Topli zrak koji se još kratko zadržava nad našim područjima postepeno će ustupiti mjesto hladnijoj zračnoj masi, pa ćemo od ugodnih dnevnih temperatura vrlo brzo preći u znatno svježije vrijeme. Trenutne vremenske prilike uslovljene su polje povišenog zračnog pritiska, što se ogleda u svježim jutrima, dugim sunčanim intervalima i visokim maksimalnim temperaturama zraka, čije su vrijednosti iznad uobičajenih za ovaj period godine. Stabilna atmosfera i ugodne dnevne temperature gotovo su školski primjer definicije miholjskog ljeta, koje se na našim područjima osjeti već drugu sedmicu za redom. Ipak, ovakvom vremenu bliži se kraj. Frontalni sistem povezan sa ciklonom koji se formira iznad sjevernog Jadrana uslovit će značajniju promjenu vremena u Bosni i Hercegovini. Tokom četvrtka očekuje se jače na oblačenje i vjetar južnog i jugozapadnog smjera koji će povremeno biti umjeren, lokalno i pojačan na području Konjica. Južno strujanje doneće topliji i vlagom bogatiji zrak, pa će jutro biti dosta toplije u odnosu na trenutne vrijednosti. Međutim, povećana oblačnost i padavine uslovit će postepen pad maksimalnih dnevnih temperatura zraka. U početku će padavine biti povremene lokalnog karaktera koje će biti izraženije na području Hercegovine i Konjica, nakon toga se premještaju na jugozapad i zapad, a postepeno i na centralne istočne predjele naše zemlje. Vrlo male količine padavina očekuju se na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku. U nedjelju na području Konjica postepeno će se vrijeme smirivati, ali ne i potpuno stabilizirati. Oblaka će i dalje biti dosta uz mogućnost povremenih slabih padavina i lokalnog pljuska na području Hercegovine, dok će dnevne temperature početi lagano rasti. Dakle, nakon još malo topline slijedi pravo jesenje vrijeme u našoj zemlji. Kišobrani će nam trebati češće, a tokom vikenda uz kišobrane će dobro doći i nešto toplija garderoba. Na početku naredne sedmice, prema trenutnim prognoznim materijalima, očekujemo dosta promjenljivo vrijeme uslijed nestabilne atmosfere. Česte padavine, relativno male oscilacije temperatura zraka na području Konjica uz jutarnje vrijednosti od 7, a maksimalne dne

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli. Konjic Food Fest otvara svoja vrata na Partizanovom igralištu od 9 sati. Svečano otvaranje je u 11 sati.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica. Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

0: Dobro jutro iz studija Radio Konjica. Četvrtak je 8. oktobar 2026. Sa vama jutros do 10 sati Medin Josipović i Amila Habibija, a sa nama svi vi slušaoci Radio Konjica i hvala na tome. Do 10 sati emitovat ćemo razne aktuelnosti, obavještenja, servisne informacije, najaviti današnje događaje u gradu, 16. sajam poljoprivrede, Konjic Food Fest, a u današnjem programu imat ćete priliku da čujete atmosferu sa sajma, razgovore sa učesnicima, organizatorima, posjetiocima, dakle tokom čitavog dana, a uskoro u našem programu ovaj događaj najavit će članica organizacionog odbora Izeta Macić. Nadamo se da vas kiša neće obeshrabriti da posjetite sajam. Najavit ćemo i večerašnju promociju knjige u okviru manifestacije Dani knjige, djelo Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, autor Adnana Ćatovića, koja će biti održana u 20 sati u Bosanskoj sobi. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno i pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 16 u južnim i sjevernim područjima do 12, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29. Čujte kakvo je stanje na putevima jutros u našoj državi.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćava se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani-Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
0: U 9 sati i 4 minute još jednom vas pozdravljamo, želimo dobrodošlicu u nastavak jutarnjeg programa i naravno u nastavku malo muzike, a nakon toga nastavljamo sa servisnim informacijama i obavještenjima.
2: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

plima banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvi

0: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica naveli su da su konjički vatrogasci, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, imali intervenciju jučer od 12.35 do 13.15 u Podorašcu, gdje je gorjela suha trava, te još jednu od 17.45 do 18.30 također je gorjela suha trava i to u Čelevićima. Imali su i tehničku intervenciju odvoza vode na Drecelj. Iz hitne službe Doma zdravlja Konjic informacije da je pregledano 19 pacijenata u protekla 24 sata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućena 3 pacijenta, zabilježena je jedna kućna posjeta. Dežurnim službama želimo danas ugodan dan. Da čujemo u redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, šta su naveli kada je riječ o događajima na području našeg kantona u protekla 24 sata. U Mostaru je evidentirano u protekla 24 sata 8 požara, u Čapljini čak 10 požara, u Čitluku 6, Prozorami 2. Čuli smo informaciju iz Konjica. U Jablanici požar na Čvrsnici dalje je aktivan, slabijeg je intenziteta, a osim toga evidentiran je na području Jablanice još jedan požar. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona su naveli u protekla 24 sata registrovano je 7 krivičnih djela, 3 saobraćajne nesreće u kojima je jedna osoba smrtno stradala, jedna zadobila teže tjelesne povrede, a dvije osobe lakše tjelesne povrede. Registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Ostanite s nama, uskoro govorim opširnije o današnjem događaju u našem gradu, 16. Konjic Food Festu.

Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica. Jutarnji program donosi najvažnije lokalne, kantonalne, federalne, državne, regionalne i svjetske aktualne informacije, servisne sadržaje, vremensku prognozu, saobraćajne informacije i izbor muzike. Kroz razgovore i priloge slušateljima približava teme važne za početak dana. Konjic, dobro jutro.

0: Labade, šta očekuje naše sugrađane i goste koji dođu u Konjić na ovaj sajam ove godine, tačnije danas?
1: Tako je, festival je već otvoren za posjetioce, određeni broj izlagača je već uredio svoje izlagačke štandove, određeni broj izlagača još dolazi, još pripremaju. Nažalost, jutro sam je ova kiša malo pokvarila tu našu zamisao i sve to i malo atmosferu, ali evo nadamo se da će kiša u skorije vrijeme bar malo prestati da se ljudi mogu fino pripremiti, izložiti onako kako su zamislili na ove prethodne dane kada je vrijeme bilo baš lijepo.
0: Da, vjerujemo da kiša neće obeshrabriti posjetioce i da će doći da vide mnogo domaćih proizvoda, rukotvorina, raznih poslastica, 118 izlagača, je li tako?
1: Tako je, sa 120 znači izlagačkih štandova. Evo, kao što sam rekla, neki su već izložili, neki još dolaze, bit će bogata ponuda, kako smo već i ranije najavili, tu će biti naši, znači domaći tradicionalni proizvodi iz našeg kraja i šire, jer imamo izlagače iz Krajine, pa evo sve do Hercegovine. Svak će na svoj način predstaviti svoj kraj, svoju tradiciju, svoje zanate, svoje rukotvorine, poslastice, tradicionalnu domaću hranu, tako da će ko bude ovogodišnji festival hrane posjetio stvarno imati šta i da kupi i da degustira, a i da vidi. Evo i naši takmičari koji će biti u ovom kulinarskom dijelu takmičenja su polako spremni, pripremaju se. To su znači škole sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, škola naša odavde iz Konjica, zatim škola Hadžić i Mostar iz Sarajevo. I evo, otprilike možda za nekih 15 minuta, kako nam je šef Tarik rekao, oni će biti spremni i polako će to da krene. Tu će biti znači sudije koji će ocjenjivati to. Kao što smo već ranije i rekli, tu će znači biti tradicionalno već nekoliko godina proglašenje najljepšeg standa, zatim najljepše upakovanog proizvoda, najbolja ponuda na štandu kod naših izlagača, te tri nagrade će se objaviti i kao nagrada za najbolji znači kuharski tim koji će biti pobjednik ovog takmičenja.
0: Divno, divno. Dakle, veliki izazov za sve učesnike, a vama organizatorima također sajmu Savezu poljoprivrednih udruženja Konjic i gradu Konjicu kao pokrovitelju ovog sajma. Dakle, i čestitke za kontinuiranu organizaciju ovog festivala. Svi su pozvani s kišobranima ili bez njih. Dobrodošli su na sajam.
1: Da, tako je, evo, kao što ste već rekli, Savez poljoprivrednih udruženja Konjic je organizator festivala i glavni nosilac aktivnosti uz financijsko pokroviteljstvo grada Konjica, bez čije financijske podrške ovo znači ništa ne bi bilo.
0: Hvala puno našoj sagovornici, bila je to Izeta Macić iz organizacionog odbora 16. Konjic Food Festa. Pozivamo još jednom sve naše slušaoce, sugrađane, sve koji su blizu Konjica i malo dalje da se organizuju, da nas dođu na ovaj sajam. Sajam je jednodnevni, bit će tu svega za vidjeti, za probati, uživati u tim delicijama, u raznim prerađevinama, od voća, povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda i dalje da ne nabrajamo, slastica također, podržati domaće poljoprivrednike, podržati sve one koji se trude da na najbolji način predstave sve ono što rade tokom godine, a znamo da je ova godina zaista bila izazovna za poljoprivrednike. Mi u otvorenom programu, u jutarnjem programu Radio Konjica nastavljamo dalje, svima želimo ugodan dan uz naš program, sada je 9 sati i 25 minuta.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ove liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Posao uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošaljite biografiju i kratko motivaciono pismo na info@zanat.org ili prijavu donesite lično na adresu muzeja. Varda broj 6 do 15. oktobra. Postanite dio naše priče.
1: Konjic, dobro jutro. Jutarnji program Radio Konjica.
2: Najavit ćemo jedan događaj danas u Mostaru. Agronomski prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru i Agromediteranski fakultet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru organizuju događaj pod nazivom Akademija mladi Sumen Unmo, program usmjeren na osnaživanje mladih i razvoj konkretnih rješenja za održivu budućnost Bosne i Hercegovine. Službeno otvaranje Akademije biće održano danas, tačnije jutro s 8 sati, u gradskoj u 10 sati. Izvinjavamo se 8. oktobra, pa smo se malo prebacili na ove brojke. Dakle, danas 8. oktobra s početkom u 10 sati u gradskoj vijećnici Mostar. Akademija će okupiti 30 mladih učesnika koji će kroz 12 praktičnih radionica raditi u timovima, razvijati projektne i komunikacijske vještine te svoje ideje pretvarati u konkretne projekte usmjerene na 6 važnih izazova održivog razvoja: energetsku tranziciju, kružnu ekonomiju i otpad, klimatski otporne gradove, zaštitu voda i prirode, održivu hranu i ruralni razvoj, zelenu ekonomiju i pravednu tranziciju. Posebna vrijednost programa ogleda se u tome što ideje mladih neće ostati samo na papiru. Za realizaciju odobrenih timskih projekata predviđeni su mini grantovi koji će učesnicima omogućiti da svoje ideje pretoče u konkretne aktivnosti i doprinesu pozitivnim promjenama u svojim zajednicama. Sretno mladi, a mi nastavljamo muzikom.

šume voća, ne moraš na 48 u svom znoju noge točat. Ali sluša sad u čudu, što ljepotu raj rahatluk, pometo smo, haubi.

Slušate Radio Konjic. U 9.40 u jutarnjem programu Radio Konjica kratka najava dnevnog avaza i oslobođenja, dnevnih novina, intervju u dnevnom avazu dao je predsjednik ADZ-a BiH Dragan Čović. Moramo pomiriti Hrvate i Bošnjake, poručio je. Mišljenja: Evropa mijenja pravila, nove vlasti čeka posao, postepena integracija u Evropsku uniju, nova šansa za BiH. Liga nacija moglo bi biti zanimljivo, zmajevi u baražu mogu na Srbiju ili Hrvatsku. Promjene: SDA, SBH i DF formiraju novu vlast, Kapidžić predložen za premijera kantona Sarajevo. Skuplji život, statistika kaže jedno, novčanici drugo. Tragedija, jeziva nesreća kod Živinica, život izgubio 17-godišnji mladić. Tuga, Dino Bešlić na godišnjicu očeve smrti, najgora mi je tišina u kući. U oslobođenju danas možete pročitati u

Kantonu Sarajevo zajedno u RS-u svako sam Bošnjaci u Republici Srpskoj, tačnije probosanske stranke, ostali su i bez posljednje političke utvrde kojom su do sada mogli sprečavati Milorada Dodika da preko svojih poslušnika donosi antidejtonske i protivustavne zakone. Potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković i bivši zastupnik u državnom parlamentu Sadik Ahmetović kao glavni uzrok sve goreg političkog položaja Bošnjaka u RS-u vide razjedinjenost probosanskih stranaka. Rad u Varešu nije upitan, Ustavni sud BiH dao je rok za preispitivanje osporenih akata. Predstavnici kantonalne i lokalne vlasti u Zedu o kantonu i dalje čekaju zvaničnu odluku Ustavnog suda BiH, prema kojoj više akata koje su donijele institucije Federacije BiH, Zeničko-Dobojskog kantona i općina Vareš, odnose se na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom BiH i važećim propisima. Danas u oslobođenju i dodatak KUN, kultura, umjetnost, nauka, ali i priča o Uroševim suzama zbog Džeke. Naime, iz Banja Luke stiže jedna nesvakidašnja i lijepa priča, čiji je glavni akter sedmogodišnji dječak po imenu Uroš. Njegov najveći uzor je legendarni kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko. Prema riječima Uroševe majke Maje Preradović, još nije prežalio to što se dijamant oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine, te na času pravoslavne vjeronauke dobio zadatak da nacrta i oboji osobu koja se moli, a Uroš je odlučio nacrtati Edina Džeku. Pretpostavljamo da je većina vas vidjela i videozapis kada mu se obratio Džeko, što je malog Uroša i tekako obradovalo. Evo još jedna informacija iz današnjeg izdanja. Oslobođenja, komunalci vraćeni na posao. 19 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar vratilo se jučer na posao nakon što je općinski sud donio privremenu mjeru o njihovom vraćanju. I sindikata poručuju da je riječ o velikom koraku ka rješavanju višemjesečnog problema, dok dio radnika i dalje zahtjeva odlazak vede direktorice Jadranke Senkić. Mnogo drugih aktualnih tema, naravno posebno vezanih za opće izbore koji su održani u nedjelju u našoj Bosni i Hercegovini, i danas možete pročitati u Oslobođenju i u Dnevnom avazu, ali i druge aktuelne teme

0: Najavit ćemo večerašnju promociju knjige u okviru manifestacije Dani knjige, dijelo Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, autora Adnana Ćatovića. Promocija će biti održana u 20 sati u Bosanskoj sobi. Upriličit će se razgovor sa autorom, a sve to najavljuje direktor javne ustanove Narodni univerzitet Benjamin Mušinović.
1: Ćemo nastaviti repertoar u četvrtak 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, jednim dakle od najtraženijih i najčitanijih dijela u Bosni i Hercegovini. U face-to-face formatu sa autorom Ćatovićem razgovara novinar Tarik Dautović, kojeg ćemo dakle također ugostiti. Nastojat ćemo publici približiti Ćatovićev prvijenac, koji je jako uzbudljiv, potresan, napet historijski roman u nastavcima o duhovima pakosti, jeli, koji stoje iza programa etničkog čišćenja Bošnjaka na Balkanu i čuvarima istine koji ne pristaju na zaborav i sudbinu španskih muslimana. Ovaj spisateljski prvijenac nastao je inspirisan istinitim događajima da čuva prošla vremena od zaborava i opominje.

Još malo vremena ostalo u našem jutarnjem programu do 10 sati. Dakle, danas u našem gradu se održava 16. sajam poljoprivrede Konjic Food Fest. Proizvodi su već na policama, na izložbenim štandovima. Slobodno možete otići na Partizanovo igralište gdje se danas do 17 sati održava ovaj sajam. Mnogo toga možete vidjeti, također kupiti. A večeras za sve vas koji volite lijepo riječ, možete prisustvovati promociji knjige Adnana Ćatovića u 20 sati u Bosanskoj sobi, promociji knjige u okviru manifestacije Dane knjige Bijeli cigani, čuvarica, čuvarica ljudskih duša. Još u odjevi da kažemo da je sutra u Honjičkom kinu projekcija animiranog filma Bruca braca, Bruda brada, Zombi apokalipsa u režiji popularne BH grupe Helen Manejse od 19 sati, ali o tom potom. Dakle, najavili smo današnje događaje u Konjicu, također i neke sutrašnje. Svima želimo ugodan dan uz program Radio Konjica. Budite i danas uz naše frekvencije. A pozivamo vas da slušate razgovore sa učesnicima, organizatorima ovogodišnjeg Konjic Food Festa u našem programu.

za Zapadni Balkan. Iz komisije navode da BiH treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. godine kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje dugo očekivane prve međuvladine konferencije. Još jedan korak koji Brisel očekuje jeste imenovanje glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske trebalo bi danas da razmatra konsolidovani izvještaj o izvršenju entitetskog budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Na sjednici bi trebalo da bude razmatran i prijedlog odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kao i informacija o molbi Elektroprivrede Republike Srpske, rudnika i termoelektrane Ugljevik za odgađanje plaćanja poreskih obaveza i omogućavanje prava na zdravstveno osiguranje radnika. Pododjeljenje za javno zdravstvo vlade Brčko distrikta preporučilo je privremenu obustavu primjene BCG vakcine iz Bugarske kao preventivnu mjeru do dobijanja potpunijih informacija i procjene nadležnih institucija. Preporuka je uslijedila nakon što je Hrvatska agencija za lijekove i medicinska sredstva obustavila distribuciju i primjenu ove vakcine u Republici Hrvatskoj zbog prijave sumnje na neželjene reakcije. Iz pododjeljenja za javno zdravstvo navode da u Brčko distriktu do sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon primjene ove vakcine. Rusko tijelo za nadzor zdravlja objavilo je da ne postoji rizik od izbijanja epidemije u Sibiru nakon smrti uposlenice tamošnjeg instituta za istraživanje kuge. Istakli su da kod osoba koje su bile u kontaktu sa ovom uposlenicom nije otkriven ni jedan slučaj kuge, a da je 90% njih pušteno iz karantina nakon što laboratorijski testovi nisu otkrili prisustvo opasnih patogena. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Moskve više informacija o uzroku smrti. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 14 stepeni, Doboju i Mostaru 15, Trebinju 16, Sarajevu 17 i u Bihaću 20 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te u pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima ručima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
2: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje u okviru otvorenog programa Radio Konjica. Naše programske minute danas će u velikoj mjeri biti posvećene festivalu hrane Konjic Food Fest, koji se održava danas u Konjicu na Partizanovom igralištu. Ove godine rekordan broj učesnika, 118 iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Očekuje vas raznovrsna ponuda, dosta domaćih proizvoda, voća, povrća, mliječnih proizvoda i mesnih prerađevina, rukotvorina, dakle zaista je bogata ponuda. Sajam će biti otvoren do 17 sati, tako da imate dovoljno vremena da posjetite ovaj festival, da degustirate određene proizvode, ali svakako i da kupite kvalitetne proizvode. Kolegice Alisa Kudra i Aida Šabanović već su bile na festivalu hrane i zabilježile razgovor sa ovogodišnjim izlagačima, pa ćemo u nastavku slušati šta su zabilježile. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac Delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.
3: Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
4: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
3: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
4: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
5: U nastavku imamo još jednog izlagača, sa nama je...
6: Nevzeta Babić-Goralija, proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Visokog.
5: To su
6: stari, tradicionalni proizvodi porodice Babić, nešto što je prepoznatljivo, reklo bi se, u cijelom svijetu, a svakako i u Konjicu. Zasigurno tu dolazimo već dugi niz godina. Lijepo smo prihvaćeni, organizacija je odlična, međutim, malo kišice danas, ali mislim da to neće smetati, jer doista je fantastična ponuda što se tiče mojih suhomesnatih proizvoda, ali i svih ostalih proizvoda.
5: Tako, evo da nam kažete šta vi nudite od suhomesnatih tih proizvoda.
6: Suhomesnati proizvodi, to su prvoklasni proizvodi. Kod mene možete naći prvu klasu, zarebnicu, ramstek u bijelom luku, stelju, ovčiju, jareću stelju. To su sve prve klase. Imate i šarenu od rebara, tako, suđuka domaća.
5: I ko to sve priprema?
6: A to najviše priprema muž, mada eto, uskoči mija tu i tamo. Djeca, pa eto, svi onako nađu, što kažu, svak neke svoje zadatke ima.
5: Rekli ste mi u neformalnom razgovoru da ste vi lično prvi put ove godine, a sajm do sad je bio muž, je li tako?
6: Svake godine je muž, ove godine je zauzet, pa evo moja prilika i moje zadovoljstvo u Konjicu da malo i grad upoznam.
5: Koliko vam se do sada sviđa?
6: Pa evo, tek sam na sajam došla, vidjet ću. Očekujem da Konjičani, jel tako, Konjičani da dođu za štand, pa da se upoznamo kroz prodaju.
5: Tako je, a malo i razmijenite iskustva sa ostalim izlagačima.
6: Eto, svakako upoznamo korisniku, upoznamo potencijalne kupce. Svaki put je to neko, i što kaže, ispitivanje tržišta, šta ljudi voli, kako reaguju na naše proizvode. Ja bi svak

0: kako preporučila da dođete, degustirate proizvode, proizvodi porodice Babić. Mislim da smo zavrijedili vašu pažnju.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
2: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
3: Čest izlagač na Konjic Food Festu svakako je Amra Gakić iz Konjica. Amra, i ove godine ste tu, šta nudite?
4: A nudim onaj prerađevine od voća i povrća, sokove, pekmeze, sirupe, čisti sok, 100% jabuka, salate, ajvar, onda imamo ove bombice čajne, stavite bombicu u šolju, prelijete ključalom vodom i gotov čaj.
3: Trudili ste se i oko dekoracije?
4: Pa jesam, eto, trudim se da bude svaki put malo drugačiji.
3: Tako je. Kako ocjenjujete vi Konjic Food Fest, evo, s obzirom, kao što sam rekla u najavi, da ste čest izlagač?
4: Odlično. Stvarno je organizacija za 10. Ja sam bila i u Butović polju jedne godine. Videlo mi je se svidlo baš, stvarno. Svaka čast, za sve pohvale. Gradu i organizatorima. I hvala svim mojim kupcima neizmjerno i hvala za svu podršku i kupovinu.
3: Da, kako obično vama onako prođe Konjic Food Fest? Budete li zadovoljni prodajom?
4: Budem i prezadovoljna. Ja dođem sa malo očekivanja, jer već ja to u dobar kraj prodam, ali vratim se prazni korpak kući.
3: To je eto najbitnije nekako.
4: Hvala.
3: A malo se i družite ovako sa posjetiteljima.
4: Posjetiteljima i mi izlagači između se razmijenimo iskustva. I...
3: Hvala vam, Amra, puno i sretno i danas.
4: Svako dobro.

0: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Na Konjic Food Festu redovno je i Amresa Pirija. Amresa, šta danas izlažete i kakve ste ove godine inovativne kreacije s kolačima napravili?
2: Prije svega dobro jutro svim slušateljima Radio Konjica. Ovog puta smo se predstavili sa tortom vjeverica i sa tortom u obliku bundave ili tikve. I imamo mnogo kolača, mada nas je malo iznenadlo vrijeme, ali nadamo se opet da će biti dobar odziv gostiju.
1: Dakle, očekujete ipak dobar odziv u gostiju. Kiša, eto nekako kao da je tradicionalno na Konjic Food Festu. Što se tiče reakcija kupaca na proizvode ove godine, da li ste evo već do sada zadovoljni?
2: Pa vidite, do sada slabo. Mislim, još narod je tek sad počeo hodati, tako da imamo ove dvije izložbe. To te ne idu u humanitarne svrhe, ostalo je ovo, pa nadam se da će se prodati svaki put, pa ne znam zašto ne znam.
1: Kako ste nadošli na ideju vjeverice i bundeve ove godine?
2: Pa evo šta znam, svake godine nešto novo, pa ta torta mi se svidjela, ono nešto da bude na temu neke životinje i oto tako. Uvijek neke nove, ne znam šta više da radim.
1: Eto. Da li je aukcija već otvorena?
2: Jeste. Početna cijena vjeverice je 100 eura, a bundave je 50.
1: Evo, s obzirom na to da ste svake godine na Konjic Food Festu, kako ga ocjenjujete?
2: Pa odlično, ovo je jedino mjesto gdje ja mogu predstaviti svoj rad. Ne idem nigdje više, mislim, nemam nekog ni vremena, ali stvarno svaka čast. Pa hvala bi organizator.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
0: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Još jedan izlagač je s nama.
3: Ja sam Ismaila, tu poznata, počašćeni gost. Tu dolazim 16 godina od prvog dana sajma.
1: To znači da vi vjerovatno sajam ocjenjujete veoma pozitivno.
3: I ljude, i grad, i poštuju, organizatore, radio, sve. Hvala svima kupcima, hvala gradu Konjicu. Stvarno prepoznaju, poštivaju, uzimaju kupci. Uvijek ja svoju robu prodam prije vremena i odlazim kući. Ljudi su pripoznali moj sir.
1: Koji je to sir? Evo da nam, i šta još, je li uglavnom sir izlažete?
3: Sve sirove, ovo je naš tradicionalni sir Vlašić. Njega, on je car sireva. Ovo ostale recepte, ovo sve kravije mlijeko, imaju razni sirevi, ima 5 vrsti, 6 vrsti sirova.
1: I ko to uglavnom priprema?
3: Pa to je naša kućna radenost. Ove sirove spremaju mlađi, ja ovaj ovči, tako to ide sve. Tradicija.
1: Dakle, otprilike koliko mogu shvatiti, jedan porodični biznis.
3: Pa eto, to je potreba i biznis. To ja uvijek radim, ta je moš radila moja svekrva, pa ja, pa evo snaha, pa već sam ja u Pemzi. Ali eto, pomalo. Dođem na sajam, baš konje solim i ljudi su baš nako poštuju, cijene. Cijene svoje ljude što rade sir. Ja uvijek svakom pričam kako ljudi cijene svoju planinu, svoje sir, svoje žene uzimaju tu. Ja dođem, kažem, od prvog dana sajma organizacije dolazim ja. Mi smo udruženje poljoprivrednika. Konjici, tamo Bosna je to.
1: Svakako nam je drago da imate tako pozitivne komentare za naš grad i za naše sugrađane.
3: Živa istina je. Za grad, za konje, svugdje pričam. Idem puno po sajmu, ali stvarno poštuju ljudi, uzmaju ljudi, uvijek me traže, uvijek je isto. Hvala im za sve puno.
1: Ja vam želim da vam tako i ovaj dan protekne.
3: Hvala Bogu, bit će dobro.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: U nastavku programa razgovaramo sa još jednim izlagačem na Konjic Food Festu. Sa nama je
2: Semka Hadžić.
1: Semka, odakle nam dolazite?
2: Gračanice kod Doboja.
1: I da li ste redovan izlagač na Konjic Food Fest?
2: Smo svake godine, dolazimo redovno. Zadovoljni smo organizacijom kao i posjetom.
1: Da nam kažete šta nudite na Konjic Food Fest?
2: Ručno rađene praline i sitne kolače.
1: Kolika je potražnja Konjičana, naših sugrađana, evo da kažem, i ostalih posjetitelja Konjic Food Festa za takvom vrstom kolača?
2: Obzirom da se vraćamo svake godine, znači da je relativno dobro.
1: Hvala vam puno.
2: Molim.
0: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: U nastavku razgovaramo sa izlagačem na Konjic Food Festu. Evo da nam se predstavite.
3: Rasim Izgorana.
1: Jeste li prvi put na Konjic Food Festu?
3: Nisam, od kako je, postoji ja svake godine ovdje.
1: I kako vam se čini?
3: Pa za mene je dobro. A sam svake godine, to je dokaz da je...
1: Dokaz da je dobro i da, je li uspješan bude ovaj dan uvijek?
3: Pa za mene jest, ja ne znam kako, za koga je.
1: Šta vi izlažete?
3: Pa ima paradajz, luk, bijeli, crveni, grav, paprike, krastavice, orasi, ma ima svega.
1: Vi to sve proizvodite?
3: Sve proizvodimo, ja.
1: Koliko je to zahtjevno?
3: Pa je, puno je zahtjevno. Skupa sjemena, onda ima posla puno.
1: Pomaže li vam neko?
3: Pa ima supruga, ja to određujem. Gdje se su na poslu, tako.
1: Šta vam je uglavnom najbolje išlo prethodnih godina?
3: Pa paradajz je za mene najbolje išlo. Najviše para, na tome se i gleda.
1: Šta očekujete od ovogodišnjeg sajma?
3: Pa malo kiša, vjerojatno da će umanjiti posjetu, a i bi ujedno i prodaju. No. Ali bože moje, ne mora svaki dan biti dobar dan.
1: Hvala vam puno.
3: Hvala vam.
0: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
4: Ja sam Baza Sedina, dolazimo ispred udruženja Sumeja Snažne Hercegovke, dolazimo iz Bijelog polja, tačnije Potoci, Mostar.
1: Ove godine prvi put ste na Konjic Food Festu?
4: Ne, drugi put smo, to nam puno znači, sa našim proizvodima se predstavljamo, evo vidite imamo raznoliku ponudu, poznajemo druge proizvođače. Naša ponuda izgleda ovako, radimo slike, kolače raznovrsne, imamo domaće.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. Evo, nalazimo se kod štanda Udruženja žena Mali ženski kutak iz prozora. Da mi se predstavite.
1: Ja sam Edina Kmetaš.
0: Da nam kažete šta se sve može naći na vašem štandu.
1: Na našem štandu možete naći sve vrste sokova, imamo domaće sirće, imamo med od borovih iglica, sirupe, imamo suho voće, imamo ove domaće gurabije, imamo pape, imamo onaj kompote i sve vrste džemova.
0: Je li vam ovo prva godina da ste na Konjic Food Festu?
1: Ne, ovo je nama već četvrta godina.
0: Da mi malo kažete nešto više o samom udruženju, koliko ima žena, je li ovo neko novo udruženje u prozoru, ima li mladih žena koje su u udruženju?
1: Pa da vam kažem, mi djelujemo već od 2012. godine, počeli smo djelovati kao neformalna grupa žena. I ima evo 6 godina osnovali smo udruženje, gdje djelujemo sad kao udruženje, mladi žena imamo jako puno, međutim, a imamo dosta i starijih, koje se s nama druže, ekskurzije, radovi i eto tako.
0: Idete li često na sajmove?
1: Idemo. Prvo je naš sajam bio sad u prozoru, sad smo ovdje u Konjicu, sutra smo i preko sutra u Stocu, onda imamo sajam u Jablanici, ima bude Blidinje, idemo Igore, išli smo prošli put čak na Kestenijadu u Cazin.
0: I evo nekako sa osmijehom sve to govorite, koliko je ovako bitno za same žene uključiti se u udruženja i iskoristiti svoje to neko, ukoliko ga ima slobodno vrijeme i pričati s nekim, provoditi sat?
1: Pa normalno da je korisno, svima nam je korisno. Prvo, najprije kad dođemo, znači vrijeme je se malo zanašaliti. Dadnemo sebi malo oduška, onda radimo, pođemo rad, ručne radove, imaju žene koje tkaju, pletu, pape, heklaju, rade to, torbe, izrade, onaj dekupaž i tako, sve mlade žene koje su već podučene za to.
0: Učešće vaše na sajmu u Konjicu, kakva su iskustva i evo danas, kako vam se ovo čini, malo nam je kiša pokvarila dan, ali evo kako vam se čini?
1: Pa da vam kažem, ja u Konjicu kad dođem isto da sam u svom gradu, jer jako se lijepo osjećam ovdje, jako mi je fino sa ovim ženama koje već dosta ih poznam, gdje smo već, evo kažem, to 2012. godine gdje djelujemo zajedno i tako da se stvarno družimo, prodo, ne prodo, ali nek smo na druženju.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala vama najljepša.

0: Hvala lijepa.
1: Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
2: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
1: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
2: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
3: U nastavku razgovaramo sa još jednim izlagačem. Sa nama je
4: Hodžić Mediha iz Nevzdraka.
3: Mediha, koji vam je ovo put da ste na Food Festu u Konjicu?
4: O, pa ja ne znam, nija tačno, stalni sam izlagač, čini mi se kako je počeo Food Fest da tu da izlažem. Ovdje živim u Konjicu, bavim se poljoprivredom, stočarstvom, proizvodnjom plasteničkom i tako da i imam stolove na pijaci u Konjicu. Prodajem i budem ovdje, redovno sam na Food Festu.
3: I šta sve u svojoj radinosti vi proizvodite?
4: E, pa ovako, imam jabuke, imam paradajz, plasteničku proizvodnju, znači paradajz, paprika, krastavica, mliječni proizvodi, sir, maslo, mlijeko, onda pravim i ove prerađevine, bestilj, pekmez, eto tako, to sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim.
3: Koliko napora u to ulažete?
4: Puno, boga mi, napora i evo danas i kiša, i hladno, i mokro, i težak je seljački život, što bi rekli, ali eto, pošten i odmah je, čovjek je zadovoljan.
3: Tako je, da mi kažete kako ocjenjujete Konjic Food Fest?
4: Pa Konjic Food Fest u suštini bude dobar sajam, ima puno posjetilaca, puno izlagača, danas je kiša pa ne znam šta će biti, a inače je, ima i posjetilaca, izlagača bude. Sa šta će danas biti, to ćemo vidjeti. Nije do nas.
3: Tako je, sretno vam i hvala vam puno.
4: Hvala, imamo svako dobro.

0: koje se s nama druže, ekskurzije, radovi i eto tako.
1: Idete li često na sajmove?
0: Idemo. Prvo je naš sajam bio sad u Prozoru, sad smo ovdje u Konjicu, sutra smo i preko sutra u Stocu, onda imamo sajam u Jablanici, ima bude Blidinje, idemo Igore, išli smo prošli put čak na Kestenijadu u Cazin.
1: I evo nekako sa osmijehom sve to govorite, koliko je ovako bitno za same žene uključiti se u udruženja i iskoristi svoje to neko, ukoliko ga ima slobodno vrijeme i pričati s nekim, provoditi sat?
0: Pa normalno da je korisno, svima nam je korisno. Prvo, najprije kad dođemo, znači vrijeme je se malo i zanašaliti. Dadnemo sebi malo oduška, onda radimo, pođemo rad, ručne radove, imaju žene koje tkaju, pletu, pape, heklaju, rade to. Torbe, izrade, onaj dekupaž i tako, sve mlade žene koje su već podučene za to.
1: Učešće vaše na sajmu u Konjicu, kakva su iskustva i evo danas kako vam se ovo čini, malo nam je kiša pokvarila dan, ali evo kako vam se čini?
0: Pa da vam kažem, ja u Konjic kad dođem isto da sam u svom gradu, jer jako se lijepo osjećam ovdje, jako mi je fino sa ovim ženama koje već dosta ih poznam, gdje smo već, evo kažem, to 2012. godine gdje djelujemo zajedno i tako da se stvarno družimo, prodo, ne prodo, ali nek smo na druženju.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama najljepša.

Muzej drvorezbarstva u Konjicu dobitnik prve nagrade Evropske muzejske akademije za 2022. godinu zapošljava kustosa i muzejskog vodiča. Naš muzej povezuje tradiciju konjičkog drvorezbarstva sa UNESCO-ove liste sa savremenim dizajnom. Tražimo komunikativnu i odgovornu osobu sa visokom školskom spremom i relevantnim iskustvom, odličnim znanjem engleskog jezika i interesovanjem za kulturnu baštinu i dizajn. Posao uključuje vođenje posjetilaca, razvoj muzejskih sadržaja i prodaju u muzejskoj prodavnici. Pošalje

posjetite Konjic Food Fest 2026.

0: ono nešto najgore.
1: Nalazimo se pored štanda Udruženja žena Most iz Jablanice. Evo da mi se predstavite.
2: Čamila Imamović i predsjednica Udruženja žena Most Jablanica.
1: Ove godine 16. po redu Konjic Food Fest. Evo, jeste li sve ove protekle godine bile u našem gradu?
2: Pa jesmo, zaista uvijek smo zadovoljni kad dođemo u Konjic. Nekako nam je to i ono naša komšijska saradnja, ali Konjic je jedan od boljih sajmova i nekako gdje svi volimo doći i posjećenost je velika i organizacija dobra, tako da uvijek se rado odazovemo.
1: Ove godine proizvode koje nudite konjičanima i svima onima koji će doći danas na sajam do 17 sati?
2: Pa ja ovdje predstavljam Udruženje žena Most i Most M firmu koju je osnovalo udruženje, tako da ovdje ne kupujete proizvode samo onako, nego podržavate i rad žena i tog socijalnog poduzetništva, tako da mi danas ovdje imamo od prerađevina voća i povrća do kreativnih proizvoda koje su ručno rađene u Udruženju žena Most. Tako da ponuda je raznolika, mislim da će svako ko dođe imati šta da vidi, a ja nisam ovdje danas sama, ovdje ima još 7 naših kolegica, tako da mislim šta god da vam zatreba da ćete kod jedne od njih naći.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala i vama.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Poštovani slušaoci, u narednim minutama nalazimo se pored štanda Udruženja žena Vrba, Gnojnice ili tako, Mostar. Da mi se predstavite.
2: Medina Gosto, predsjednica Udruženja žena Vrba. U Konjicu smo od prvog sajma i osnivanja našeg udruženja. Radujemo se uvijek dolasku ovdje. Bude dosta izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, a i posjetitelja. A mi kao udruženje danas nudimo, znači, suhe smokve, smokvare na komad, smokvare u kutiji, rukotvorne nakit, ljekobilje Hercegovine, smilje, kadulja, lavanda, prirodne kreme i čajeve, znači sve što je hercegovačko, evo i nar je stigao, tako da je prvi u Konjic stigao ove godine.
1: Evo da mi kažete, kazali ste od samog početka, evo 16. godine ove godine, Food Festa u Konjicu, kroz ove godine kako vam je družiti se sa ostalim ženama, sa ostalim izlagačima u našem gradu?
2: Pa lijepo, inače je stvarno atmosfera dobra, samo eto mislim, malo bi organizator isto mogli popratiti ove vremenske prilike, jer dođe puno izlagača, ipak mi donesemo puno robe, svi oni donesu to, ali evo, hajde, bit će dobro ako ovog da vrijeme će ono poslužiti, bar do podne, nadamo se, ali svi su, znači, ono, dobro raspoloženi i mi razmijenimo, znači, međusobno kupimo ono što nemamo mi u Hercegovini od ovih iz Bosne, tako da to bude ono razmjena isto ovih proizvoda, svi kupimo ono što nam treba.
1: Još da mi kažete samo udruženje, koliko je evo važno ženama priključiti se jednom udruženju onako da popune svoju svakodnevnicu i da imaju, jeli, s nekim porazgovarati, družiti se, pričati.
2: Pa ovo vrijeme kada smo, znači, otuđeni, kada je sve i zbog društvenih mreža i svega, ne znam, ni ja i posla, znači, veoma je značajno. Mi u udruženju našim Gnojnicama imamo srijedu u kojoj svake srijede održavamo kafu u našem udruženju, ali to nije samo kafa, to su kafu su, znači, odlični razgovori, ideje koje realizujemo kroz projekte, uradimo i zajedničke projekte, a isto tako pokušavamo, znači, da motivišemo žene da rade ono što znaju, pa da se promovišemo zajedno. Jednostavno čuvamo i tradiciju našu i kroz hranu i kroz rukotvorine, kulturu, kroz umjetnička društva, tako da stvarno onaj to puno znači i ja mogu reći da smo zadovoljna našim okupljanjem jer mi izgodne ugodnu sve imamo veći broj žena, ne samo iz Gnojnica, iz cijelog Mostara, tako da onaj znači našim trudom i radom smo privukle mnoge žene i našom pozitivnom energijom zajedno i putujemo. Evo mi smo danas iznajmile autobus da dođemo, znači u Konjici žene koje ne izlažu su došle da se šetaju i da kupe nešto.
1: Hvala vam puno na izvanu.
2: Molim.

0: I cilj ove konferencije je da ona na kraju dana, dakle, poluči određenim zaključcima koje ćemo mi u narodu uputiti nadležnim institucijama da olakšamo taj put digitalne transformacije u Bosni i Hercegovini.
1: U ukrajinskom napadu tokom noći uništen je podatkovni centar firme Yandex, dok je najmanje 20 ljudi poginulo u ruskom napadu na grad Priluki u Černigovskoj oblasti. Njemački AFD traži prekid slanja novčane pomoći Ukrajini. Detaljnije Igor Božović.
2: U noćašnjem ukrajinskom napadu uništen je jedan od najvećih podatkovnih centara ruske internetske tvrtke Yandex u gradu Sasovo. Tvrtka je priopćila da bi zbog incidenta moglo doći i do prekida napajanja električnom energijom u okolnim područjima. U međuvremenu u Ukrajini i dalje traje čišćenje ruševina u Priluki u gradu Černihivskoj oblasti, gdje je u jučerašnjem napadu na civilne mete poginulo najmanje 20 osoba. Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik.
3: Cijeli
2: dan smo čistili ruševine nakon ruskog raketnog napada na Priluki projektilom H-101. Izravan pogodak u stambenu zgradu. Nažalost, poginulo je mnogo ljudi, uključujući petero male djece. Moja sućut njihovim obiteljima i voljenima. Ukupno je 25 ljudi poginulo u masovnom napadu na Ukrajinu. 100 ljudi je ranjeno.
3: 100 ljudi je poranjeno.
2: Pojavile su se snimke ljudi iz grada Oleškija u okupiranom dijelu Hersonske oblasti koji se pokušavaju probiti kroz minsko polje u potrazi za hranom. Reuters javlja da ruske snage drže čitav grad u stanju izgladnjivanja. Njemačka konzervativna stranka Alternativa za Njemačku traži da se novac koji se izdvaja za pomoć Ukrajini preusmjeri u njemačke mirovinske fondove ili za školstvo. AFD je optužio kancelara Merca da previše vremena provodi Ukrajini, te da je njegova dužnost brinuti o Njemačkoj. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Najmanje 7 osoba je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja 7-spratne zgrade u Istanbulu. Do urušavanja je došlo na azijskoj strani Istanbula. Prema prvim informacijama urušila su se 3 donja sprata zgrade. Stanari s viših spratova su evakuisani, dok su spasioci uspjeli izvući nekoliko osoba iz ruševina.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 16 stepeni, Banja Luci 19, Sarajevo i Neumu 22, u Brčkom 26 stepeni.
4: Danas u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme kiša i lokalni pljuskovi u Hercegovini te pojedinim dijelovima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog radova na magistralnom putu Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac do 17 časova saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
5: Radio Konjic.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
0: Dobar dan, želimo vam još jednom iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U našem programu nastavljamo govoriti o festivalu hrane Konjic Food Fest koji se danas održava u Konjicu. Već ranije ste imali priliku da čujete razgovore sa izlagačima ovog festivala, a u nastavku donosimo i izjave organizatora festivala. Naime, festival je ove godine otvorio gradonačelnik Osman Ćatić, koji je tom prilikom ukazao na važnost domaće proizvodnje i poljoprivrednika koji svojim vrijednim rukama proizvode hranu. Slušamo izjavu gradonačelnika Osmana Ćatića.
2: Grad Konjic nastoji u kontinuitetu dati podršku Savezu poljoprivrednih udruženja, a samim tim i indirektno i našim poljoprivrednicima. Vrlo je važno da poslije dana Nerejce nastojimo, znači da održimo i tradiciju festival hrane Konjic Food Fest, gdje ove godine želim da iskažem stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo najveći broj prijavljenih, a uz prijavljene naravno automatski i dolaze ljudi posjetioci. Ono što je vrlo važno i želim naglasiti svima nama da evo cijelu godinu smo imali problema kad su u pitanju jeli, i požari, nije bilo ni kiše, ali evo baš danas je kiša počela što nas raduje jer kiša je Božja milost i nadam se da jeli, i ugašće i požare koji su trenutno aktivni, a i naravno pomoći našim poljoprivrednicima. Poziv za sve naše sugrađane kao i šire, evo šetajući od štanda do štanda vidim da ima ljudi iz drugih gradova da su došli da se obezbijede, da uzmu kvalitetnu i zdravu hranu, provjerenu hranu, gdje su naše vrijedne ruke, naših vrijednih poljoprivrednika cijelu godinu radili, da bi danas mi imali to na njihovim stolovima. Ono što također želim da iskažem zadovoljstvo i čestitam našem Savezu poljoprivrednih udruženja, njihovom rukovodstvu i tehničkoj službi koji su bili na raspolaganju poljoprivrednicima i ovo sve lijepo organizovali uz podršku grada Konjica. Ono što je nezaobilazni dio ovakvih festivala jeste i učešće naših srednjih škola, jedno lijepo takmičenje, jedna lijepa prezentacija, zajedno učenici, profesori će se potruditi da danas nam jeli na prigodan način

0: predstave svoje vještine, gdje ćemo imati priliku kasnije i probati, a tu je naravno i jedan stručni tim koji će dati ocjenu i proglasiti i one najbolje i najuspješnije koji se trudili da stečeno znanje zajedno sa profesorima danas prezentuju široj javnosti. Tako da im od srca čestitam svima koji su došli da danas učestvuju.
1: Na otvaranju festivala hrane Konjic Food Fest obratio se i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic Nusret Avdibegović. On je kazao da u njihovom poljoprivrednom registru ima više od 700 poljoprivrednika i oko 50 registrovanih poljoprivrednih obrta. Govorio je i o važnosti očuvanja ovakvih poljoprivrednih manifestacija i mogućnosti da poljoprivrednici predstave svoje domaće proizvode. Dakle, u narednim minutama slušamo izjavu Nusreta Avdibegovića, predsjednika Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
2: Kad je u pitanju Caljan, prije 17 godina Savez poljoprivrednih udruženja Konjic zajedno sa općinom tada Konjic pokrenuli se ovaj projekat organizacije da se napravi jedna manifestacija gdje proizvođači mogu da pokaže ono što je proizvode. Prevashodno bili na području općine Konjic, a kasnije se to proširilo i na čitavu Bosnu i Hercegovinu, čak i na region. Evo vidite, danas je ovdje oko 112 izlagača i diljem Bosne i Hercegovine sa svih prostora dolaze na neki način i da pokažu ljudi. Pored teške godine, sušne, strahovito i požara, uspjeli smo proizvođači da proizvedu svoje proizvode i da je donesu ovdje. Mi iz Saveza poljoprivrednih udruženja zaista smo zadovoljni jer smo to sa svojom stručnom službom uspjeli na neki način da edukujemo, pomognemo i da bi ova manifestacija uspjela i da bi na kraju krajeva imali solidnu proizvodnju na ovako sušnoj godini. Znači solidnu smo imali proizvodnju, imamo proizvoda za plasirati i van područja grada Konjica. Zahvaljujući gradonačelniku i gradu Konjicu koji potpomažu sufinansiranje Saveza poljoprivrednih udruženja, to jeste stručnu službu, mi smo na neki način uspjeli edukacijom i sa znanjem inženjera da prenesemo na teren i da naši proizvođači proizvode kvalitetniju i što bolju hranu. U registru poljoprivrednih gazdinstva imamo 712 članova, od toga ima negdje oko 50 registrovanih obrta. Znači, ljudi su krenuli u registrovanje obrta djelatnosti da sebi svoj radno-pravni status na taj način riješi i to mi zaista preko grada Konjica podržavamo te projekte, a ujedno i kanton na neki način ministarstvo poljoprivrede i ono te projekte, znači obrta, podržava, što je izuzetno najjeftinije radno mjesto koje se može riješiti i na neki način uspjeli smo taj dio. Znači, što se tiče ovoga dijela, i ono ima svoje rezultate, a proizvodnja ide i ona će ići i dobro je što ovdje ima, vidite, i mladi ljudi. Dobro je gradonačelnik rekao, ovdje imamo za stolom djeda i sina i unuka. I to je naša najviša dobrobit, a ovdje grad Konjic, vi dobro znate, najveća po površini u Bosni i Hercegovini, negdje oko 300 kvadratnih kilometara, mi se prostiremo na 5-4 velike planine, tako da imamo uslove za stočarstvo, gdje se inače i bavimo, pored travnika, kad je u pitanju stočarstvo, Konjic je drugi.
1: Podršku u festivalu hrane Konjic Food Fest pružio je i Federalni agromediteranski zavod Mostar. O važnosti ove saradnje za naš program je govorio Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda. Slušamo i njegovu izjavu.
3: Mi smo sa ovom manifestacijom 17 godina zajedno, a dakle sve kada je u pitanju struka, stručne usluge, mi smo, stojimo na raspolaganju. Prije svega mislimo na laboratorijske usluge. Mi u zavodu imamo 7 laboratorija i sve što naši poljoprivrednici trebaju, naravno, naći kod nas. Tu je od zemljišta, hrane, GMO-a, pa čak imamo i duhan. Evo, dakle, to je jedna izuzetna suradnja i s druge strane, ja sam prisutan što surađujemo na ovakav način. Tu je i drugi zavod iz Butmira koji također ima istu ulogu kao mi. Dakle, međusobno se nadopunjujemo i ono što moram reći, poljoprivrednici općine Konjic, odnosno grada Konjica, su zadovoljni sa našim uslugama. To je nama potvrda da smo na pravom putu. S druge strane, moram kazati da je ovaj sajam više nego bitan, odnosno ja znam, bave se sa organizacijom sličnih manifestacija, koliko je teško održati nešto 17 godina. A ja dolazim svake godine i vidim da ovaj sajam raste, a moram reći raste zahvaljujući onome što grad Konjic ima, a to je stručna savjetodavna služba sa 6 ljudi koja je izravno na terenu, zajedno s nama, zajedno sa Zavodom iz Sarajeva, pa naravno i suradnju sa fakultetima, doprinijela da imamo danas 112 izlagača. Dakle, ovo je mjesto susreta proizvođača, potrošača prije svega, pa vas medija, tu je promocija jako bitna, struke i svi ostali koji rade i žive od hrane i za hranu. Dakle, to je jedan sajam koji nadam se da će održati se u idućih barem dokle ja budem živ pa i dalje. Koristim priliku da čestitam svima, svim izlagačima, koristim priliku da čestitam

0: sa kolegama iz stručne savjetodavne službe, organizatoru gospodinu Nusretu Alibegoviću i naravno našem domaćinu gradonačelniku Osmanu Čačiću. Ono što bi trebalo raditi, mislim da će biti uskoro na tapet, da tako kažem, a to je izgradnja logističko-distributivnog centra. Mislim da će biti u Butrović polju, ali evo još ne znam. Mislim da se nešto oko toga pričalo, o tome naravno već više informacija ima sam gradonačelnik, da ja ne bi ulazio u to, ali evo to je jedan od projekata koji je bitan, gdje ćemo mi raditi zajedno sa ostalim stručnjacima, jel ne možemo samo mi, tu imate i ostale struke. To bi bilo izuzetan doprinos razvoju poljoprivrede. S druge strane, vjerovatno ćemo morati pristupiti izradi nove strategije, ali ovog puta ruralnog razvoja, sa naglaskom na ruralna područja cijele županije, pa tako i općine, odnosno grada Konjica, jer mi smo svjedoci, ne samo ovdje, da ruralna područja, tako kažem se, u EU27, pa i zemljama bivše Jugoslavije, da se ta ruralna područja smanjuju. Kad pogledate statistiku, imate ja mislim 60 naseljenih mjesta u općini Konjic, od toga ih, ja mislim, 2013. nije imalo ni jednog stanovnika. Sad je pitanje, hoćemo li ići dalje ili ćemo zadržati ljude u ruralnim područjima i time očuvati naša ruralna područja, jer jednostavno svi u gradu ne možemo živjeti.
1: U programu Radio Konjica u proteklim minutama, evo, mogli ste čuti šta su nam kazali gradonačelnik Osman Ćatić, zatim Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, i Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Festival traje danas do 17 sati, tako da imate još vremena da posjetite festival i da kupite domaće proizvode. Mi ćemo i u nastavku svakako govoriti još o festivalu, imat ćete priliku da čujete još neke razgovore, tako da ostanite uz program Radio Konjica. Ovaj dio za vas su pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja. Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
2: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
3: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
2: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: Osjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Naš sugrađanin Jahić Mirza ponovo je učesnik Konjic Food Festa. Mirza, ovo su lijepi, atraktivni artikli koje si ponudio. Šta je na tvom štandu?
2: Trenutno na štandu imamo, znači, začine, pekmeze, med, med i orahe, sirće, sokove, džemove, poklone, kandirano voće, čajeve.
1: Sve iz domaće proizvodnje?
2: Jeste, sve iz domaće proizvodnje, znači imamo znači povrće, onaj tikve smo donijeli na sajam, donijeli smo malo i krompira, tako da imamo raznoliku ponudu.
1: Gdje se to sve gdje je sve uzgojeno?
2: Sve je uzgojeno, znači, na selo Kale, to je odakle je moj otac. Znači, vjerujte mi da je puno truda uloženo, ali eto, isplatilo se.
1: Znamo da ti imaš svoj obrt, svoju trgovinu kod Kamene Ćuprije. Kakav je interes turista za ove proizvode?
2: Tako, ja imam stari zanat pored Kamene Ćuprije zvani Zero Okus Prirode Konjic. U turistu su prezadovoljni, dolaze, znači, iz svih država i svih gradova svijeta, dolaze i dolaze po nekoliko puta zato što su vidjeli da je to kvalitet i vraćaju se.
1: Sretno.
2: Hvala, hvala Radio Konjicu.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Razgovaramo sa jednom posjetiteljkom sajma. Šta vas je privuklo?
2: Pa ne znam, mene lično nekako voće, povrće, pa i ovi mliječni proizvodi.
1: Kakva je ponuda na ovogodišnjem sajmu?
2: Pa dobro, dobro. Tek smo došli, tako da nismo još ni obišli. Za sad je ok.
1: Znači, na prvi pogled, prvi utisak je dobar.
2: Dobar, dobar, zadovoljavajuće.
1: Jeste li došli s nekom namjerom na sajam da nešto kupite ili ćete ovako šetajući?
2: Pa jesmo, jesmo, nešto ćemo i kupiti, malo ćemo prošetati i eto.
1: Da pomognemo ovim poljoprivrednicima.
2: Naravno, naravno.
3: Gledaj paprika kupi. Paprika uzeli. Uoća jednom svojom, od sestre i čerke tamo u Sarajevo, ali ja imam svoje, ali nisu ovako lijepe ko što ovim.
1: Je li vam se još nešto dopalo?
3: Ma sve mi se ovdje sviđa, ekstra, sve ekstra. Pa to je naša proizvodnja, sve to naše.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Mi smo došli smo ovdje u Konjic prije 8 mjeseci.
2: Odakle ste došli?
1: Ja iz Beograda, sestra iz Francuske.
2: I sad ovdje živite?
1: Pa ne, preko...
3: Pola.
1: Preko zime sam u Beogradu, a ovdje sam...
2: Kažite, kako vam se dopada ovaj sajam, ili prvi put prisutujete?
1: Ja sam već drugi put. Sestra je prvi put.
3: Ja sam prvi put. Sviđa mi se, volim gledati šta Končani proizvodi. Drago mi je da se radi, da se proizvodi je to i da imamo pokazati nešto što je samo naše.
2: Šta ćete kupiti, znate li, ili ste već...
3: Kupili smo jagnjetinu sražnja.
1: Jagnjetina sražnja.
3: Sad ću malo med i pite.

0: Uglavnom, zadovoljni ste ponudom?
1: Pre. I onda sreću se ljudi koje nismo vidjeli odavno. I
2: tako da su vidjeli.
1: Sve nam je u prilog. Samo da je bilo lijepo vrijeme, ali evo stala je kiša, dobro.
2: Snježana, ovo je Tatjana.
1: Sestre, kec man svade.

0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.
1: Radio Konjic. Akcija povodom 25. oktobra, Dana penzionera. Prijatelj akcije, Monter, D.O. Konjic.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing. Marketinški program Radio Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Pčelar Sinan i Salema Bubalo također su izlagači na Konjic Food Festu, a tu je i čuvena torta koju je Salema pravila, o kojoj nam je pričala svoje vremena u programu Radio Konjica. Sinane, šta nudite na štandu? Ima ovdje i drugih artikala.
2: Pa evo, prvenstveno nudimo med i proizvode od meda, med sa koprivom. Zatim imamo džem od šipurka, džem od šljiva, sos paradajz, čuvenu medenu tortu. Imamo brašno sa vodenice, kukuruzno i pšenično, domaća jaja. Imamo još kesten, takišu, krušku, vosak i tako.
1: Sve to vaš rad i trud?
2: Jeste, naravno. To smo sve na prethodni period. Prethodni period smo to pravili, pripremali i tako. Uglavnom, danas da možemo ponuditi našim građanima sve kvalitetno i domaće.
1: Jeste li vi novi izlagač?
2: Pa jesam, ja nisam prije, bavim se pčelarstvom 10 godina, ali evo nismo prije izlagali, prvi put smo bili nedavno u Buturović polju, evo danas smo ovdje u Konjicu.
1: Što

pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se ne može sad

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

Poštovani slušaoci Radio Konjica, družili smo se danas uz ugodnu muziku i nadamo se ugodne razgovore koje ste imali priliku da čujete u našem programu. Danas u Konjicu, kada se održava 16. Konjic Food Fest, poljoprivredni sajam, imali ste priliku da čujete razgovore sa organizatorima, sa izlagačima, sa posjetiocima. Nadamo se također da ste i vi sami bili posjetioci i da ste nabavili kvalitetne domaće proizvode. Vas pozdravlja dežurna ekipa Radio Konjica. Zahvaljujemo za pažnju i naravno pozivamo da i dalje budete naši slušaoci.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američka senatorica Jeanne Shaheen posjetila je memorialni centar Srebrenica gdje je odala počast žrtvama genocida i sastala se s direktorom Emirom Suljagićem. Shaheen je poznata kao pokretačica inicijative da 11. srpnja u Sjedinjenim Državama bude proglašen danom sjećanja na žrtve Srebrenice, a uoči ove posjete u vijećnici joj je uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi s provođenjem reformi prema europskim integracijama. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se Bosna i Hercegovina mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
3: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
4: Dobri se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedoći ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
3: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2020. 24. je donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
4: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
3: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
5: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reformi.
3: Pored već pomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: A nakon izbornih rezultata počinje i nova politička matematika. Tko će s kim formirati vlast i hoće li se koalicije iz kantona preslikati i na više razine vlasti?

0: Najavljena koalicija SDA, SBIH i DF-a u kantonu Sarajevo već otvara pitanje može li biti nagovještaj novih koalicija i na federalnoj i državnoj razini. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
1: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koje su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i deto su Bošnjaci, tako se izrazim, većina.
0: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će 4 zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
2: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
3: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
2: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda entitetske skupštine gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
4: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće i biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka. Ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
2: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
5: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izborne biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
2: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Središnje izborno povjerenstvo BiH poništilo je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti. Glasovanje na jednom biračkom mjestu poništeno je jer biračima s državljanstvom Republike Srpske nisu osigurani kompletni listići. Nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državnu razinu vlasti. Odluku o ponovnim izborima SIP će donijeti nakon pravomoćnosti ovog rješenja. Nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini uspješno su položile ispit, ocijenio je član Središnjeg izbornog povjerenstva

0: Vladar Nautović, naglasivši da je izborni dan protekao uspješno unatoč dezinformacijama. SIP trenutačno kontrolira i uspoređuje ručne unose s podacima iz skenera. Sljedeći korak je utvrđivanje rezultata i analiza njihova utjecaja na dodjelu mandata, nakon čega će biti otvoren rok za zahtjeve za ponovno brojanje. Arnautović je istaknuo da visoki postotak nevažećih listića često predstavlja prosjedni glas i poruku vladajućim elitama.
1: Svijet.
0: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima Socijaldemokratske stranke, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
2: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
3: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
2: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
4: Je important.
3: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije, te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
2: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Najmanje 7 osoba, uključujući 6-godišnje dijete, ostalo je zarobljeno nakon djelimičnog urušavanja sedmokatnice u istambulskoj četvrti Maltepe. Spasioci su uspjeli evakuirati stanare s viših katova i izvući nekoliko osoba, a trenutačno su u kontaktu sa zarobljenim djetetom. Akciju potrage u kojoj sudjeluju AFAD, vatrogasci i psi tragači dodatno otežava opasnost od potpunog rušenja objekta, zbog čega su evakuirane i okolne zgrade. Uzrok nesreće još nije poznata, istraga je u tijeku. Regionalna konferencija Od papira do algoritma, digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Direktor arhiva Federacije BiH Hajrudin Čuprija.
5: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima EIDAS-om i MOREC-om. Mi dakle smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
0: U međunarodnoj policijskoj akciji uhićeno je 47 osoba, uključujući državljane Bosne i Hercegovine, osumnjičenih za prekooceansko i europsko krijumčarenje droge, ubojstva i otmice. Kriminalna skupina je koristila legalne transportne tvrtke i vozače iz BiH i regije kako bi u kamionima među legalnom robom razvozila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na članove i njihove obitelji. Tijekom akcije zaplijenjeno je 66 kg droge. Nakon razotkrivanja Sky komunikacije, skupinu terete za krijumčarenje i

0: Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održani žreb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posuši Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Giorgiu Tangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok putnička vozila koriste postavljenu signalizaciju za alternativni pravac. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdohum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežito oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više oborina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stupnja. Slušali ste novosti dana. Spiker Harise Temi pripremio Darijan Babić.
3: Slušate Radio Konjic.

oči ti ugledam pa uzmakne, puštam da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao, na rame mi je sama sletila.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović, a u nastavku najavljujemo današnje izdanje naše informativne emisije. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
1: Konjička hronika.
0: U Konjicu se danas održava 16. festival hrane Konjic Food Fest.
2: Ove godine želim da iskažem stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo najveći broj prijavljeni, a uz prijavljene naravno automatski dolaze ljudi, posjetioci.
0: Priča izlagača sa Konjic Food Festa.
3: Sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim.
0: Dodjeljene 3 nagrade izlagačima. Učenici se takmičili u pripremi slanih jela. Dani knjige Konjic 2026. književno veče s Adnanom Ćatovićem.
4: 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigan i čuvarica ljudskih duša.
0: Košarkaški klub Konjic dočekuje IUS Famos.
5: Igrao protiv izuzetno jake ekipe IUS-a, koja je finansirana od strane Turske univerziteta, znači jedna jaka ekipa.
0: Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima.

poslati, da znaš da sam živ ljubavi. Kad se noćas na mom licu suze zalede, neću dati da me strah sa sobom povede. Ja još imam snage sam da pobjedim, da smo zajedno

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
1: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku, izdanje za četvrtak, 8. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
2: U Konjicu se danas održava 16. festival hrane Konjic Food Fest.
3: Ove godine želim da iskažem stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo najveći broj prijavljenih, a uz prijavljene naravno automatski i dolaze ljudi posjetioci.
2: Priča izlagača sa Konjic Food Festa.
4: Sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim.
2: Dodjeljene 3 nagrade izlagačima. Učenici se takmičili u pripremi slanih jela. Dani knjige Konjic 2026. književno veče s Adnanom Ćatovićem.
5: 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša.
2: Košarkaški klub Konjic dočekuje IUS Famos.
6: Igrao protiv izuzetno jake ekipe IUS-a koja je finansirana od strane Turske univerziteta, znači jedna jaka ekipa.
2: Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U Konjicu se danas održava 16. festival hrane Konjic Food Fest 2026. u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na festivalu učestvuje 112 izlagača iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji se predstavljaju sa domaćim proizvodima, mliječnim i mesnim prerađevinama, rukotvorinama, ljekobiljem i pčelinjim proizvodima. Festival je otvorio gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji je tom prilikom ukazao na važnost domaće proizvodnje i vrijedne ruke poljoprivrednika koji uspijevaju uprkos raznim faktorima proizvesti hranu za stanovništvo. Pratila Samra Đajić.
7: Festival hrane Konjic Food Fest 2026. je i ove godine okupio veliki broj izlagača, poljoprivrednih proizvođača i posjetilaca. Manifestacija je prilika za promociju domaćih proizvoda, ali i podršku vrijednim proizvođačima koji tokom cijele godine rade na njihovoj proizvodnji. Grad Konjic u saradnji sa Savezom poljoprivrednih udruženja Konjic nastoji kroz ovakve manifestacije stvoriti prostor za druženje, promociju domaće hrane i povezivanje poljoprivrednih proizvođača sa potrošačima, kazao je prilikom otvaranja festivala hrane Konjic Food Fest gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
3: Grad Konjic nastoji u kontinuitetu dati podršku Savezu poljoprivrednih udruženja, a samim tim i indirektno i našim poljoprivrednicima. Vrlo je važno da poslije dana Nerejce nastojimo, znači da održimo i tradiciju festival hrane Konjic Food Fest, gdje ove godine želim da iskažem stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo najveći broj prijavljenih, a uz prijavljene naravno automatski i dolaze ljudi posjetioci. Ono što je vrlo važno i želim naglasiti svima nama da evo cijelu godinu smo imali problema kad su u pitanju jeli, i požari, nije bilo ni kiše, ali evo baš danas je kiša počela što nas raduje jer kiša je Božja milost i nadam se da jeli, i ugašće i požare koji su trenutno aktivni, a i naravno pomoći našim poljoprivrednicima. Vidim da ima ljudi iz drugih gradova da su došli da se obezbijede, da uzmu kvalitetnu i zdravu hranu, provjerenu hranu, gdje su naše vrijedne ruke, naših vrijednih poljoprivrednika cijelu godinu radili, da bi danas mi imali to na njihovim stolovima. Ono što također želim da iskažem zadovoljstvo i čestitam našem Savezu poljoprivrednih udruženja, njihovom rukovodstvu i tehničkoj službi koji su bili na raspolaganju poljoprivrednicima i ovo sve lijepo organizovali uz podršku grada Konjica.
7: Otvaranju festivala hrane Konjic Food Fest obratio se i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic Nusret Avdibegović. On je kazao da se u poljoprivrednom registru nalazi više od 700 poljoprivrednika, kao i oko 50 registrovanih poljoprivrednih obrta. Govorio je i o značaju očuvanja ovakvih poljoprivrednih manifestacija, koje proizvođačima pružaju

0: priliku da promovišu svoje domaće proizvode.
1: Danas je ovdje oko 112 izlagača i diljem Bosne i Hercegovine sa svih prostora dolaze na neki način i da pokažu muzej. Pored teške godine, sušne, strahovito i požara, uspjeli smo proizvođači da proizvedu svoje proizvode i da je donesu ovdje. Mi iz Saveza poljoprivrednih udruženja zaista smo zadovoljni jer smo to sa svojom stručnom službom uspjeli na neki način da edukujemo, pomognemo i da bi ova manifestacija uspjela i da bi na kraju krajeva imali solidnu proizvodnju na ovako sušnoj godini. Znači solidno smo imali proizvodnju, imamo proizvoda za plasirati i van područja grada Konjica. Zahvaljujući gradonačelniku i gradu Konjicu koji potpomažu sufinansiranje Saveza poljoprivrednih udruženja, to jeste stručnu službu, mi smo na neki način uspjeli edukacijom i sa znanjem inženjera da prenesemo na teren i da naši proizvođači proizvode kvalitetniju i što bolju hranu. U registru poljoprivrednih gazdinstva imamo 712 članova, od toga ima negdje oko 50 registrovanih obrta. Znači, ljudi su krenuli u registrovanje obrta djelatnosti da sebi svoj radnopravni status na taj način riješi i to mi zaista preko grada Konjica podržavamo te projekte, a ujedno i kanton na neki način ministarstvo poljoprivrede i ono te projekte, znači obrta, podržava, što je izuzetno najjeftinije radno mjesto koje se može riješiti i na neki način uspjeli smo taj dio. Znači, što se tiče ovoga dijela, i ona ima svoje rezultate, a proizvodnja ide i ona će ići.
0: Podršku festivalu hrane Konjic Food Fest pružio je i Federalni agromediteranski zavod Mostar. O važnosti ove saradnje govori Marko Ivanković, direktor zavoda.
2: Dakle, to je jedna izuzetna suradnja i s druge strane ja sam presutan što surađujemo na ovakav način. Tu je i drugi zavod iz Butmira koji također ima istu ulogu kao mi. Dakle, međusobno se nadopunjujemo i ono što moram reći, poljoprivrednici općine Konjic, odnosno grada Konjica, su zadovoljni su na našim uslugama. To je nama potvrda da smo na pravom putu. S druge strane, moram kazati da je ovaj sajam više nego bitan, odnosno ja znam, baveći se sa organizacijom sličnih manifestacija, koliko je teško održati nešto 17 godina. A ja dolazim svake godine i vidim da ovaj sajam raste, a moram reći raste zahvaljujući onome što grad Konjic ima, a to je stručna savjetodavna služba sa 6 ljudi koja je izravno na terenu, zajedno s nama, zajedno sa Zavodom iz Sarajeva, pa naravno i s radnicima fakultetima, doprinijela da imamo danas 112 izlagača.
0: Festival hrane Konjic Food Fest je još jednom spojio poljoprivredne proizvođače, stručne službe i posjetioce uz poruku da su domaća proizvodnja i podrška lokalnim proizvođačima važne za razvoj zajednice i proizvodnju domaće hrane.
3: Na Konjic Food Festu predstavili su se brojni izlagači domaćih proizvoda od suhomesnatih proizvoda, voća i povrća do različitih prerađevina. Alisa Kudra.
4: Na sajmu su se predstavili i vrijedni poljoprivrednici koji sami uzgajaju svoje proizvode u plastenicima i na otvorenim poljima. Rasim Mezit iz Gorana ističe da je poljoprivredni rad izuzetno zahtjevan uz skupa sjemena i mnogo truda.
5: Kako je? Postoji ja svake godine ovdje. Pa ima paradajz, luk, bijeli, crveni, grav, paprike, krastavice, orasi, ma ima svega, sve proizvodimo. Ja. Puno je zahtjevno. Skupa sjemena, onda ima posla puno, supruga ja to određujem. Gdje se su na poslu tako?
4: Kada je riječ o proizvodima koji su najbolje išli prethodnih godina, dodao je.
5: Paradajz je za mene najbolje išli. Najviše para, na to se i gleda. Kiša, vjerojatno da će umanjiti posjetu, a i bi ujedno i prodaju. No. Ali, Bože moj, ne mora svaki dan biti dobar dan.
4: Domaća proizvođačica Mediha Hođić iz Nevizdraka ističe da redovno izlaže sve što se na selu može proizvesti.
6: Imam jabuke, imam paradajz, plasteničku proizvodnju, znači paradajz, paprika, krastavica, mliječni proizvodi, sir, maslo, mlijeko, da pravim i ove prerađevine, bestilj, pekmez, eto tako to. Sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim. Težak je seljački život, što bi rekli, ali eto, pošten i odmah je, čovjek je zadovoljan. Konjic Food Fest u suštini bude dobar sajam, ima puno posjetilaca, puno izlagača, danas je kiša, pa ne znam šta će biti, a inače je, ima i posjetilaca izlagača, bude. Sa šta će danas biti, to ćemo vidjeti.
4: Razgovarali smo sa nekim od redovnih izlagača koji su podijelili svoje utiske o organizaciji, ponudi i sajamskoj atmosferi. Čest izlagač na manifestaciji je Amra Gakić iz Konjica, koja je i ove godine pripremila raznovrstan asortiman.
7: Nudim onaj prerađevine od voća i povrća, sokove, pekmeze, sirupe, čisti sok, 100%.

0: posto jabuka, salate, ajvar, onda imamo ove bombice čajne, stavite bombicu u šolju, prelijete ključalom vodom i gotov čaj. Trudim se da bude svaki put malo drugačiji.
1: Govoreći o organizaciji prodaje, Jamra ne krije zadovoljstvo.
0: Stvarno je organizacija za 10. Ja sam bila i u Butović polju jedne godine, videle mi je se svidlo baš, stvarno, svaka čast, za sve pohvale i organizatorima. I hvala svim mojim kupcima, neizmjerno im hvala za svu podršku i kupovinu.
1: Proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Visokog Nevzeta Babić Goralija ove godine prvi put lično preuzela izlaganje na štandu porodice Babić.
2: To su stari tradicionalni proizvodi porodice Babić, nešto što je prepoznatljivo, reklo bi se, u cijelom svijetu, a svakako i u Konjicu. Zasigurno tu dolazimo već dugi niz godina. Lijepo smo prihvaćeni, organizacija je odlična, međutim malo kišice danas, ali mislim da to neće smetati jer doista je fantastična ponuda što se tiče mojih suhomesnatih proizvoda, ali i svih ostalih proizvoda.
1: Ona ističe da je sajam odlična prilika za ispitivanje tržišta.
2: Svaki put je to neko i što kaže ispitivanje tržišta, šta ljudi voli, kako reaguju na naše proizvode. Ja bih svakako preporučila da dođete, degustirate proizvode.
1: Na sajmu su se predstavili i vrijedni poljoprivrednici koji sami uzgajaju svoje proizvode u plastenicima i na otvorenim poljima. Izlagači ističu da je poljoprivredni rad izuzetno zahtjevan uz skupa sjemena i mnogo truda, ali da su najtraženiji domaći paradajz, paprika, krastavci, luk i grah. Iako je kišno vrijeme malo usporilo posjetu, rad i trud isplate se kroz direktan kontakt s kupcima koji cijene domaće. Iz Gračanice redovno dolazi Semka Hadžić koja sa posjetiocima dijeli pozitivne utiske.
3: Dolazimo redovno, svake godine. Zadovoljni smo organizacijom kao i posjetom. Ručno rađene praline i sitne kolače. Obzirom da se vraćamo svake godine, znači da je relativno dobro.
1: Jedna od najprepoznatljivijih lica sajma je i Mehić Smaila, koja na Konjic Food Fest dolazi od prvog dana.
4: Dolazim 16 godina od prvog dana sajma. Hvala svima kupcima, hvala gradu Konjicu. Stvarno prepoznaju, poštivaju, uzimaju u kupci. Uvijek ja svoj robu prodam prije vremena i odlazim kući. Ljudi su pripoznali moj sir. To je naš tradicionalni sir Vlašić. Njega on je car sireva. Ovo ostale, ovo sve kravije mlijeko. Imaju razni sirevi, ima 5 vrsti, 6 vrsti sirova.
5: Konjička hronika.
6: Uz prepoznatljive gastronomske specijalitete i bogatu ponudu, ovogodišnji sajam poslužio je i kao sjajna platforma za promociju ženskog aktivizma, umrežavanja i uspješnih priča socijalnog poduzetništva. Kakve su utiske sa sajma ponijele vrijedne članice udruženja i na koji način svojim radom čuvaju tradiciju, otkriva kolegica Alisa Kudra u razgovorima sa predstavnicima udruženja.
1: Pored bogate gastronomske ponude i tradicionalnih specijaliteta, sajam je bio idealna prilika da se istakne značaj ženskog aktivizma, udruživanja i socijalnog poduzetništva. Obišli smo štandove udruženja koja svojim radom čuvaju tradiciju i pružaju podršku ženama. Sa štandom ispunjenim raznovrsnim domaćim proizvodima predstavilo se Udruženje žena Snažne Hercegovke iz Mostara, govori predstavnica udruženja Abaza Sedina.
7: Dolazimo iz Bijelog polja, tačnije Potoci, Mostar. Sa našim proizvodima se predstavljamo. Evo vidite, imamo raznoliku ponudu. Poznajemo druge proizvođače. Naša ponuda izgleda ovako. Radimo slike, kolače raznovrsne. Imamo domaća jaja, suhe smokve, suhe šljive. U udruženju imamo našu sušaru, znači smokva iz našega asortimana, jel tako, suha šljiva. Nakit radimo. Možete pogledati ove slatko od smokve, džemove, salate. To nam je znači sve eko proizvodnja, trudimo se da uspijemo.
1: Osvrćući se na naziv udruženja i važnost osnaživanja žena, Sedina dodaje.
7: Dosta nas i radi, onda privatno, znači svoje slobodno vrijeme, kako reći slobodno, odvojimo 2 sata, 3 dnevno, da bi se dosta toga uradilo, napravilo, da bi prezentovali naše proizvode. Družimo se, znači sedmično imamo po 2 puta sastanke, to su druženja. Udruženje trenutno broji 30 žena, znači mjesečno po 1-2 nam dođu nove, s tim da ima još ona žena koje bi rado pridružile se, ali ne mogu od posla ili privatnih obaveza. Mi smo još obišli ostale proizvođače da se upoznamo, a to nam puno znači za udruženje i za nas što vidimo raznolike ponude i baš svašta ima. Ove godine smo drugi put na sajmu. Prošli mjesec smo bili u

0: Prozoru. Ove godine smo Konjic, znači sutra smo u Stocu i preko sutra Subota, što nam veoma znači za naše udruženje i za naše predstavljanje.
1: Komšijska saradnja i dugogodišnje prijateljstvo ponovo su doveli članice udruženja Žena Most iz Jablanice u Konjic, govori Ćamila Imamović, predsjednica udruženja.
2: Zaista uvijek smo zadovoljni.

0: Ja ovdje predstavljam udruženje Žena Most i Most M firmu koju je osnovala udruženje, tako da ovdje ne kupujete proizvode samo onako, nego podržavate i rad žena i tog socijalnog poduzetništva, tako da mi danas ovdje imamo od prerađevina voća i povrća do kreativnih proizvoda koje su ručno rađene u udruženju Žena Most. Tako da ponuda je raznolika, mislim da će svako ko dođe imati šta da vidi, a ja nisam ovdje danas sama, ovdje ima još 7 naših kolegica, tako da mislim šta god da vam zatreba da ćete kod jedne od njih naći.
1: Redovan učesnik sajma od samog njegovog osnivanja jeste i udruženje Žena Vrba iz Mostara iz Gnojnica, govori Medina Gosto, predsjednica udruženja.
2: U Konjicu smo od prvog sajma i osnivanja našeg udruženja. Radujemo se uvijek dolasku ovdje, bude dosta izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, a i posjetitelja. A mi kao udruženje danas nudimo, znači, suhe smokve, smokvare na komad, smokvare u kutiji, rukotvorne nakit, ljekobilje Hercegovine, smilje, kadulja, lavanda, prirodne kreme i čajeve, znači sve što je hercegovačko, evo i nar je stigao, tako da je prvi ukonjic stigao ove godine.
1: Govoreći o važnosti udruživanja u današnje vrijeme otuđenosti, Medina ističe.
2: Svake srijede održavamo kafu u našem udruženju, ali to nije samo kafa, kroz tu kafu su, znači, odlični razgovori, ideje koje realizujemo kroz projekte, uradimo i zajedničke projekte, a isto tako pokušavamo, znači, da motivišemo žene da rade ono što znaju, pa da se promovišemo zajedno. Jednostavno čuvamo i tradiciju našu i kroz hranu i kroz rukotvorne, kulturu, kroz umjetnička društva, tako da stvarno onaj to puno znači. I ja mogu reći da smo zadovoljna našim okupljanjem, jer mi izgodne ugodnu sve imamo veći broj žena, ne samo iz Gnojnica, iz cijelog Mostara, tako da onaj, znači, našim trudom i radom smo privukle mnoge žene i našom pozitivnom energijom zajedno i putujemo. Evo, mi smo danas iznajmile autobus da dođemo, znači, u Konjici. Žene koje ne izlažu su došle da se šetaju i da kupe nešto.
1: Svoje utiske podijelila je i Jedina Kmetaš iz Prozora, čije udruženje Žena Mali ženski kutak učestvuje na sajmu već 4. godinu. Učestvuje na Konjičkom sajmu već 4. godinu.
3: Na našem štandovu možete naći sve vrste sokova, imamo domaće sirće, imamo med od borovih iglica, sirupe, imamo suho voće, imamo ove domaće gurabije, imamo pape, imamo onaj kompote i sve vrste džemova. Mi djelujemo već od 2012. godine, počeli smo djelovati kao neformalna grupa žena. I ima, evo, 6 godina osnovali smo udruženje, gdje djelujemo sad kao udruženje. Mladih žena imamo jako puno, međutim, onaj, a imamo dosta i starijih, koje se s nama druže, ekskurzije, radovi i eto tako.
1: Kada je riječ o sajamskim iskustvima, Edina naglašava.
3: U Konjic kad dođem, isto da sam u svom gradu, jer jako se lijepo osjećam ovdje, jako mi je fino sa ovim ženama koje već dosta ih poznam i tako da se stvarno družimo. Prodo, ne prodo, ali nek smo na druženju. Prvo je naš sajam bio sad u Prozoru, sad smo ovdje u Konjicu, sutra smo i preko sutra u Stocu, onda imamo sajam u Jablanici, ima bude Blidinje, idemo Igore, išli smo prošli put čak na Kestenijadu u Cazin.
1: I dok su vremenske prilike na kratko pokušale pokvariti ugođaj, toplina, pozitivna energija i duh zajedništva obilježili su i ovaj Konjic Food Fest. Obilježili su i ovaj Konjic Food Fest. Kroz rad ovih udruženja, tradicija Hercegovine i Bosne ostaje sačuvana, a žene dobijaju priliku da pokažu svoju kreativnost, izbore se protiv svakodnevne rutine i izgrade neraskidiva prijateljstva.
4: Konjička hronika.
5: Na Konjic Food Festu dodijeljene su 3 nagrade izlagačima koje su dobili Salem Hrnjica, Semina Lepara i Amre Sapirija. S nagrađenima razgovarala Amila Habibija.
6: Pčelarstvo Hrnjica je dobitnik diplome za najljepši upakovani proizvod na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. S nama je Salem Hrnjica. Čestitamo, jeste li očekivali priznanje?
7: Hvala vam puno, iskreno nisam očekivao, pošto sam već jednom nagrađivan prije 2 godine za najljepši upakovan proizvod. Prezadovoljan sam.
6: Ovogodišnji sajam je li ponudio nešto novo, vi ste stalni učesnik?
7: Jeste, ponudio je, baš vidi se iz godine u godinu da sajam je sve bolji i bolji, sve više i više izlagača, sve opremljenije, uglavnom sve najbolje.
6: Naša sagovornica je Semina Lepara, dobitnica diplome za najbolju ponudu na štandu na ovogodišnjem festivalu hrane Konjic Food Fest. Šta se nalazilo na vašem štandu?
8: Trebalo mi pola sata. Baš je raznovrsno. Glavnom, što radimo? Mrkva, paradajz, cvekla, grah, naši proizvodi.

0: Pa iskreno rečeno nisam očekivala.
1: Koliko ste se pripremali za sajam?
0: Pa malo više, pekli smo bestilja, imamo na štandu, pa smo pekli pekmez, pa ajvar, preba vremena.
1: Amira Sapirija, naša je sagovornica, dobitnica je diplome za najljepše uređeni štand na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. Čestitamo, nije ovo prvi put. Amresa, kako se osjećate?
2: Hvala prije svega na čestitkama. Sretna sam, meni znači stvarno da neko primijeti moj rad i trud. Nisam stvarno nadala, nagrađivana sam već, bila sam jednom treće mjesto, jednom prvo, sad je za najuređeniji štand, ali sam svejedno sretna.
1: Kako je bio uređen štand?
2: Imali smo tortu u vjevericu i tortu u obliku bundave, torta koja će ići u humanitarne svrhe. Imali smo veliku pondu kolača, malo nas je vrijeme poremetilo, ali sve u suštini je velika posjećenost, zadovoljni smo.
3: Na festivalu hrane Konjic Food Fest održano je danas i kulinarsko takmičenje učenika ugostiteljskih škola iz Mostara, Sarajeva, Hadžića i Konjica. Učenici su pripremili različita slana jela. Stručni žiri je za najbolje jelo proglasio hadžijski ćevap, koji su pripremili učenici srednjoškolskog centra Hadžići. Zabilježili smo utiske nagrađenih učenica i njihovog profesora.
4: Humića Mina. Prvi put smo ovdje, ali bila sam u Novom Pazaru na takmičenju i bilo je prelijep. Pa zahvalna sam profesor Muć Majdu.
5: Najralić. Pa uzbuđena sam jako, isto mi je drugi put da stakćim. Vola bi nekad kad završim školu da otvorim svoj restoran sa sestrom. Aj, Lalić. Odlično, uzbudljivo i predobro. Zanimala me od malena, vola sam da kuham i ja upisala sam ovo zato što volim.
6: Ja sam Muć Majdu, dolazim iz srednjoškolskog centra Hadžići. Naravno, svakom je li tako pobjeda prija, međutim, želim da naglasim da su svi učenici, je li tako pobjednici, da se odva kaže, jel tako, pred par stotina gledalaca, jel tako, da pripremi jelo da prezentiraju pred ovakvom komisijom gdje su profesionalci, tako svaka čast svim učenicima, a drago mi je što su naši hadžići osvojili prvo mjesto.
7: Konjička hronika.
3: A zabilježili smo izjave i nekoliko posjetilaca Konjic Food Festa.
8: Nešto ćemo i kupiti, malo ćemo prošetati i eto.
9: Gledaj, paprika uzeli. Ovo će ja jednom svojom, o sestri mi čerke tamo u Sarajevo, ali ja imam svoje, ali nisu ovako lijepe ko što. Ma sve mi se ovdje sviđa, ekstra, sve ekstra. A to je naša proizvodnja, sve to naše.
10: Došli smo ovdje u Konjic. Ja iz Beograda, sestra iz Francuske. Ja sam već drugi put. Sestra je prvi put.
11: Ja sam prvi put. Sviđa mi se, volim gledati šta Končani proizvodi. Drago mi je da se radi, da se proizvodi je to i da imamo pokazati nešto što je samo naše. Kupili smo jagnjetinu sražnja. Jagnjetina sražnja.
10: Sad ćemo domać.
11: Malo med, pite i tako.
10: Pre.
11: I onda sreću se ljudi koje nismo vidjeli odavno. I
10: tako da se vidimo.
11: Sve nam je u prilog. Samo da je bilo lijepo vrijeme, ali evo stala je kiša, dobro.
12: Šta kupujete? Kupus, paradajz, sir, dvije vrste sira.
1: Zaista vam se isplatilo da dođete na sajam?
12: Meni jeste. Volim domaće proizvode.
3: Program manifestacije Dane knjige Konjic 2026. nastavlja se u četvrtak 8. oktobra, kada će u Bosanskoj sobi javne ustanove Centar za kulturu Konjic biti upriličen razgovor s autorom Adnanom Ćatovićem o njegovom historijskom romanu Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša. Najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
13: Mi ćemo nastaviti repertoar u četvrtak 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, jednim dakle od najtraženijih i najčitanijih dijela u Bosni i Hercegovini. U face-to-face formatu sa autorom Ćatovićem razgovara novinar Tarik Dautović, kojeg ćemo dakle također ugostiti. Nastojat ćemo publici približiti Ćatovićev prvijenac, koji je jako uzbudljiv, potresan, napet historijski roman u nastavcima o duhovima pakosti, jeli, koji stoje iza programa etničkog čišćenja Bošnjaka na Balkanu i čuvarima istine koji ne pristaju na zaborav i sudbinu španskih muslimana. Ovaj spisateljski prvijenac nastao je inspirisan istinitim događajima da čuva prošla vremena od zaborava i opominje.
3: Sport. U nastavku sportske aktuelnosti. Košarkaši Konjica ovog vikenda počinju novu sezonu u A1 ligi Federacije Bosne i Hercegovine.

0: okviru drugog kola nakon što su u prvom bili slobodni, na domaćem terenu dočekuju ekipu UKK Jus Famus iz Hrasnice. Utakmica će biti odigrana u subotu 10. oktobra s početkom u 20 sati. Najavljuje trener košarkaškog kluba Konjic Edin Mađak.
1: Teška i turbulentna sezona predstoji jer u početka nije bilo ni planirano da igramo ovaj jedan ligu, međutim raznim preslagivanjima i došli smo u situaciju da igramo ovaj jedan ligu. Uspjeli smo da napravimo neki roster, imamo tu jedan kadar dosta domaćih igrača, uspjeli smo da ove godine se odlučili da dovedemo neke mlađe igrače koji su manje finansijski zahtjev, koji traži izazov igranja, pošto je ovo ipak drugi rang takmičenja Bosni i Hercegovini. Imamo veliki problema, pogotovo oko utakmice, jer ostali smo bez 3-4 igrača zbog povreda. Juče na treningu nam se ovaj Damađić igrač koji je trebao da nosi igru na playmakeru povrijedio. Ljudi, šta je tu, nema kukanja, ovi momci s druge su spremni. Igramo protiv izuzetno jake ekipe Ilusa koja je finansirana od strane Turske univerziteta, znači jedna jaka ekipa. Mi ćemo pružiti maksimum od sebe. Ja sam nekako ubeđen da će to biti dobro, jer momci su željni, mladi su, imamo tu nešto 3-4 iskusna igrača koja su povratnici, imamo ovoga našeg Nadjefa Džinu koji se vraća iz Austrije, Amara Ređića i vjerovatno će i Hebibović nastupiti, tako da uz ove mlade igrače pokušat ćemo da damo maksimum svoje utakmice. Realno naši su ciljevi opstanak u ligi, liga je jako, jako kvalitetna, znači svi su timovi budžetski, da kako kažem, puno u boljoj situaciji od nas. Međutim, neki entuzijazam, volju i želju, mislim da ćemo uspjeti na kraju.
0: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u petak 9. oktobra 2026. godine pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni, a dnevna od 16 do 22 stepena, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike koju su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: informativni program Federalnog radija.
1: Dnevnik.
2: Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobus u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
3: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Haris Etemi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv 7 osoba u predmetu koji se odnosi na požar u domu penzionera u kojem je 4. novembra prošle godine stradalo 15 korisnika.
3: Optužnica je podignuta protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, šefice jedne službe u domu Zinaide Razić Halilović, te Mustafe Azabagića, koji je obavljao poslove referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u toj ustanovi. Optužnicom su obuhvaćene i tri odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla u svojstvu stručnog tima, te Ibrahim Sarajlić, inspektor za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti.
3: Glasanje je poništeno jer birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće. Nedostajao je listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državni nivo vlasti.
4: I dok se čekaju konačni rezultati općih izbora u našoj zemlji, na terenu svjedočimo prvim koalicijama, ali i historijskom pritisku novih ustavnih pravila. Nazire li se već vlast ili nas čekaju blokade?
5: Proces formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini službeno je krenuo od kantona ka državnom nivou, a prvi dogovor, čini se, pao je u glavnom gradu. U kantonu Sarajevo dosadašnja koalicija Trojka seli se u opozicione klupe. Novu skupštinsku većinu zvanično su najavile SDA, Stranka za BiH i Demokratska fronta. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popović-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
6: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora. Možemo reći vjerovatno i dogovoreno, nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu.
5: No pitanje je da li će tako biti kada je u pitanju federalni nivo vlasti. SDA trenutno je uvjerljivo najjača stranka sa više od 30% glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. SDP se nalazi na historijskoj raskrsnici između partnerstva sa SDA, koje zagovara njihov Irfan Čengić, ili opstanka u oslabljenom bloku Trojke. Ipak profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Šačir Filandra, smatra da u ovom mandatu do toga neće doći.
7: Apropo priče o mogućoj koaliciji SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca s jedne i s druge strane koji na to nikada ne pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća.
5: Na državnom nivou situacija je matematički jasnija, ali politički jednako kompleksna. Kada je riječ o vijeću ministara, nezaobilazne konstante ostaju SNSD Milorada Dodika iz Republike Srpske i HDZ BiH Dragana Čovića. Prve zvanične međustranačke razgovore Čović je najavio s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem već naredne sedmice, ali i s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem. Milan Sitarski, član stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, ne isključuje mogućnost velike koalicije.
8: Mnogo je bolje da je širi krug političkih aktera koji takve odluke donose i stoje iza njih. Tako da mislim da uopšte ne treba izbjegavati priču o toj mogućoj velikoj koaliciji. Naravno, vidjet ćemo, HDZ će izneti ono što je njima bitno, vidjet ćemo hoće li biti odgovora pozitivno, čak ne bih isključio mogućnost da i stranka za ne.

0: komisija odgovori relativno pozitivno.
1: Centralna izborna komisija u narednim danima objavit će zvanične rezultate izbora, nakon čega počinju teći rokovi za formiranje zakonodavne vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Prema posljednjim rezultatima Centralne izborne komisije, samo 4 Bošnjaka bit će u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, dok u zastupničkom domu državnog parlamenta neće biti ni jedan bošnjački zastupnik iz tog entiteta. Novoizabrani entitetski potpredsjednik Rami Salkić krivi političke protivnike, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete čelnika političkih partija.
3: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
4: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije, Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate i kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
3: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda Entitetske skupštine, gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
5: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće ih biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka. Ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
3: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
6: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izbora biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države, taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
3: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Načelnik odjela za opću upravu općine Srebrenica Faruk Đozić smijenjen je danas zbog objave o ratnom zločincu Ratku Mladiću.
7: Đozić je neposredno prije smjene istakao da je svjestan da će se to desiti, ali da ne mijenja stav, navodeći da je riječ o kontinuiranim političkim pritiscima i načinu da se bošnjački narod ušutka. Ja kao Bošnjak, kakvo ću mišljenje imati o presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću? Radi se o, mogu slobodno reći, političkom progonu. Druga stvar, ovo je pokušaj discipliniranja Bošnjaka, naglasio je Đozić.
2: Američki senatori Gene Shahin i Dick Durbin posjetili su danas memorialni centar Srebrenica u okviru višednevne službene posjete Bosni i Hercegovini.
7: Direktor centra Emir Suljagić ocjenjuje posjetu izuzetno važnom u trenutku kada se institucija suočava s povećanim pritiscima vlasti u RS-u. Tokom posjete Sarajevu senatori su se sastali i s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bečirovićem, naglasivši podršku Sjedinjenih Država, teritorijalnom integritetu BiH i euroatlantskim integritetu. Senatorici Shahin uručeno i priznanje, počasna građanka Sarajeva za njen dugogodišnji doprinos stabilnosti zemlje.
2: Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi sa provođenjem reformi prema evropskim integracijama. U suprotnom, iz Evropske komisije upozoravaju da bi se BiH mogla suočiti s rizikom da izgubi 370

0: 53 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
1: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
2: Dobri se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. je donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
2: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak, niti jedan napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
1: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
3: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednjače, Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reformi.
1: Pored već pomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: 47 osoba, uključujući i državljane Bosne i Hercegovine, uhapšeno je u međunarodnoj policijskoj akciji protiv kriminalne mreže povezane sa Zapadnim Balkanom, terete ih za prekookeansko i evropsko krijumčarenje droge, ubistva i otmice.
4: Kriminalna grupa koristila je legalne transportne firme i vozače iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi u kamionima u okviru legalne robe širila kokain, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na svoje članove i njihove porodice.
5: Svijet.
4: Najmanje 30 osoba je poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu u blizini autobusnog stajališta u Kramatorsku na istoku Ukrajine. Nakon napada, guverner regije Vadim Filaškin obustavio je javni prijevoz, upozorivši da je on privlačna meta za Rusiju, jer jedan napad može ubiti najveći broj ljudi.
0: Mandatar za sastav vlade Rumunije Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima tri parlamentarne stranke dogovoriti formiranje vlade i program rada. Niculescu će tražiti podršku Socijaldemokratske partije, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji kako bi okončao krizu vlasti u toj istočnoevropskoj državi koja traje od maja.
6: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
7: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
6: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara.

Stara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Murešan. Rumunski predsjednik

0: bije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
1: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazaće da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
2: Vraćamo se domaćim temama i aktuelnostima. Regionalna konferencija od papira do algoritma digitalna transformacija u praksi okupila je u Sarajevu vodeće stručnjake, donosioce odluka i praktičare iz javnog i privatnog sektora kako bi zajednički definirali smjernice za budućnost digitalnog poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Evo što naglašava direktor Arhiva Federacije Hajrudin Ćuprija.
3: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan i naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREC-om. Mi dakle smo u obaveze da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
2: Pomoć za novorođenčad, stipendije za studente, besplatna maturska večera i božićnice za penzionere. Da, dobro ste čuli. I sve je to moguće u našoj zemlji. Govorimo o Ljubuškom, koji posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz evropskih zemalja i koji uz brojne mjere za građane priprema i nova ulaganja. Jedno od njih je izgradnja novog vatrogasnog doma. Cilj je jasan, Ljubuški učiniti što kvalitetnijim mjestom za život.
4: Investicija vrijedna oko milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300.000 maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
5: Realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju izdane dozvole na cijeli projekat i onda nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
4: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
6: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
4: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
6: Mi imamo 2400 litara vode navalne, mislim da u ovom trenutku najviše nam fali šumsko vozilo.
4: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
5: Pomoć za novorođenčad, pomoć za svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad i ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10.000 maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330.000 maraka izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
4: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.

0: Institut Kemal Kapetanović, koji djeluje pri Univerzitetu u Zenici, obilježava 65 godina djelovanja. Osnovan s ciljem da bude oslonac metalurškoj industriji, danas prolazi kroz različite izazove.
1: Institut Kemal Kapetanović Zenica i nakon 65 godina rada je vitalni organ domaće teške industrije. S obzirom na to da se ovaj sektor suočava s brojnim izazovima i problemima, naučno-stručni panel Stanje i perspektive razvoja metalne industrije u Bosni i Hercegovini okupio je predstavnike kompanija i struke iz ove oblasti. Institut u svojim akreditovanim laboratorijama vrši ispitivanja, mjerenja i kalibracije. Bez njihovih certifikata i stručne ocjene usklađenosti s rigoroznim standardima, izvoz za BH metalce bio bi zakonski praktično nemoguć. Alaudin Brkić, direktor instituta Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici.
2: Također potrebno bi bilo zaštititi domaću proizvodnju, kao što je to slučaj i u drugim državama u regionu, naravno u Europi, gdje se oni štite na različite načine, što kroz poticanje politike, što kroz kvote, i te barijere sa kojim se oni suočavaju nisu barijere sa kojim se suočavaju inostrane kompanije kada plasiraju svoje proizvode ovdje.
1: Za izvozno orijentisanu firmu iz Mostara, koja se bavi proizvodnjom armaturnih mreža, preradom rebrastog čelika i proizvodnjom koševa za šipove, saradnja s institutom je neophodna. Darko Čuljak, direktor prodaje u firmi Ferrocash Mostar.
3: Nama je bilo jako bitno u zadnje vrijeme ispitivanja tunelskih remenata. Smo dosta izvozili u Sloveniju i u Rumuniju i tako strana tržišta, pa nam je bilo jako bitno ta ispitivanja, taj certifikat, da bi mogli uopće izvesti tu robu i plasirati na tržište Europske unije.
1: Institut Kemal Kapetanović iz Zenice nakon više od 6 decenija rada prolazi kroz ozbiljnu krizu. Oprema i zastarjela infrastruktura još iz perioda 60-ih teško mogu odgovoriti savremenim zahtjevima tržišta. Da bi akreditovane laboratorije mogle funkcionisati, potrebno je i jačanje kadrova. Alaudin Brkić, direktor instituta Kemal Kapetanović.
2: Preko 20 ljudi je unazad 4 godine otišlo u penziju, a u tom istom periodu nije zaposlena ni jedna osoba. Ja ovim putem također pozivam osnivača da nam pruži snažniju, jaču podršku, jer bez ljudi jako je teško ostvarivati rezultate.
1: Hadži Kadunić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Zenici.
4: Institut Kemal Kapetanović ima certificirane laboratorije, ima kadrovsku strukturu, a tu posebno očekujemo od odgovarajućih struktura koje to trebaju nam pomoći u tome, a da se kadrovska struktura podmlađuje i da imamo mlade kadrove koji će nastaviti tradiciju dobrog djelovanja naučno-istraživačkog rada putem ove institucije.
1: Ovaj institut dokazao je značaj, ali bez ulaganja u nauku, opremu i ljude, teško se može očekivati prosperitetna budućnost. Ako se devastira jedina akreditovana domaća laboratorija, i privreda bi mogla pretrpjeti milijunske gubitke. A posljedice ćemo onda osjetiti svi. Za Radio Federacije iz Zenice, Mujesira Purić.
0: Akademija mladih, usmjerena na razvoj konkretnih rješenja iz različitih područja, počela je u Mostaru. Okupila je 30 mladih koji će kroz 12 praktičnih radionica imati priliku pretvoriti svoje ideje u konkretne projekte usmjerene na održivi razvoj u našoj zemlji.
5: Tijekom 2 mjeseca studenti će u okviru Akademije za mlade imati priliku razvijati timske projekte kroz praktične radionice. Predavat će im profesori Soba Mostarska agronomska fakulteta. Doktorica Alisa Hadžibulić, dekanesa Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić.
6: Ono što je dobra stvar jeste da će oni biti financijski podržani. Svaka grupa od 5 studenata, a ukupno rekao sam da ih je 30, će dobiti financijsku podršku u vidu najvjerojatnije 1000 dolara i onda će oni uz pomoć tog novca moći da sprovedu svoje ideje u djelo.
5: Studenti će biti ohrabreni i da sami pokrenu potrebne inicijative. Doktorica Ana Mandić, izvanredna profesorica Agronomskog i prehrambenog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
7: I da na kraju nauče da nije samo da prepuštaju sve drugima, već da oni sami mogu nekad imati inicijativu i da i čovjek kako pojedinac i mala grupa može donijeti do nekih promjena u društvu.
5: Projekti koji će biti urađeni bit će iz različitih tematskih oblasti.
6: Prikrećemo se od zelene ekonomije, cirkularne ekonomije, biodiverziteta, biootpada, spore hrane, brze hrane, sve ono što je interesantno za današnje društvo.
5: U fokusu će, uz poticanje timskog rada, biti i suradnja među studentima različitih fakultetskih ustanova. Igor Suvorov, predstavnik češke organizacije KOKOZA.
8: To nije samo slučaj u Bosni, nego u mnogim zemljama studenti s različitih univerziteta ne rade.

0: te zajedno već se izoliraju u zatvorene skupine.
1: 10 godina imamo dobru suradnju između dva fakulteta, jeli, sa univerziteta i sveučilišta. Imamo puno zajedničkih tih projekata. Većinom su bili podržani baš od češke vlade.
2: Nakon provedbe na akademiji izrađenih projekata bit će poznata i konačna ocjena uspješnosti zajedničkog rada mostarskih agronomskih fakulteta. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je obavijest o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za naredna 2 dana, upozorivši na mogućnost lokalnog izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova. Opasnost je posebno izražena u srednjem i donjem dijelu sliva Neretve te na slivnom području Trebižata. Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatni oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.
4: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, Slovakinje od Švedske 1-7. Četiri su grupe sa po 4 reprezentacije, pije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj na završnici. U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održani žreb parova 16. finala Kupa. Igra se jedna utakmica u utorak ili srijedu 27. i 28. oktobra. Protivnici su Romanija Sloga, Zvijezda 09 Radnik Bijeljina, Igman Bsk, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorović Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, Gošk Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa, Leotar Slavija Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Rudar Prijedor, Bročnjo Travnik i Posušje Vitez. Utakmicom Velež Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Giorgiu Tangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije, ali prije odjave informacija koja je upravo pristigla. Kantonalni sud u Sarajevu donio je prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv radiotelevizije Federacije, a koja datira iz 2022. godine. Iako je BHRT tražio nešto više od 1.200.000 maraka, presudom je određeno da dobiju 24% tužbenog zahtjeva uz zatezne kamate, što će im biti i isplaćeno.
3: Iz radio televizije Federacije napominju da je od imenovanja nove uprave prema BHRT uplaćeno ukupno 29.052.816 maraka. U nastavku obavijest o tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije, povodom više decenijskih neriješenih odnosa između javnih servisa u Bosni i Hercegovini, nastalih uslijed nedosljedne primjene zakona o javnom RTV sistemu i neformiranja korporacije javnih Hercegovine, nadležni kantonalni sud u Sarajevu je nakon dugogodišnjeg sudskog procesa ovih dana donio prvu pravomoćnu presudu po tužbi BHRT-a protiv RTV-a Federacije BiH. Radi se o tužbi iz 2022. godine, čija ukupna vrijednost iznosi 1.248.139 maraka. Prema ovoj presudi BHRT je ostvario odštetni zahtjev u iznosu od 304.598 maraka, procentualno 24% tužbenog zahtjeva, uvećano za zateznu kamatu od 173.317 maraka. Pravomoćnom presudom je odbijen tužbeni zahtjev BHRT-a u iznosu od 943.500

0: 441 marku. Radio Televizija Federacije BiH će, poštujući pozitivne pravne propise, izvršiti uplatu dosuđene obaveze na račun BHRT-a u skladu sa zakonom. Osim navedene presude u nadležnim sudovima vodi se još 10 sličnih predmeta, čija ukupna vrijednost spora iznosi 11.352.088 maraka, a neke od njih se dovode u vezu sa davnom 2005. godinom. Nažalost, uslijed sporosti ovdašnjih sudova, ogromni iznosi odnose se na zatezne kamate. Napominjemo da je od imenovanja nove uprave u periodu od maja 2025. do septembra 2026. godine Radio Televizija Federacije prema BHRT-u uplatila ukupno 29.052.816 konvertibilnih maraka. Od toga se 22.811.806 maraka odnosi na prihode iz RTV takse, dok je 6.241.009 maraka uplaćeno po osnovu usluga koje federalnoj radioteleviziji pruža BHRT, navodi se u saopćenju Upravnog i poslovodnog odbora Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Potvrđena optužnica protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli. Centralna izborna komisija poništila izbore na jednom biračkom mjestu u Brčkom. Najmanje 30 osoba poginulo, a 18 povrijeđeno u ruskom napadu na autobusu u Kramatorsku. Zbog najavljenih obilnih padavina raste opasnost od bujičnih tokova u Hercegovini.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
2: Slušate Radio Konjic.

Superman!

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic.

0: nacionalne manjine. Emisija predstavlja život, kulturu, tradiciju i prava nacionalnih manjina u Konjicu i Bosni i Hercegovini. Kroz razgovore i priloge, izvještaje i analize doprinosi razumijevanju, toleranciji i zajedničkom životu. Nacionalne manjine.
1: Dobrodošli u emisiju Nacionalne manjine. Sa vama su Muamer Čukle i Amila Habibija. U današnjoj emisiji Amela Jašarević iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona govori o aktivnostima ministarstva kada je riječ o obrazovanju Roma u našem kantonu.
0: Nacionalne manjine.
1: Kakva je baza podataka o Romima? Pretpostavljamo da ministarstvo ima bazu, naravno i o drugim nacionalnim manjinama.
2: Naravno, važan segment rada ministarstva odnosi se i na praćenje obrazovanja učenika Roma. Govorim Roma jer je to najbrojnija nacionalna manjina, mada se tu nađe još drugih manjina koje su manje brojne. Kroz evidencije i prikupljanje podataka nastojimo pratiti njihovo uključivanje u osnovno i srednje obrazovanje, kontinuitet školovanja, uspjeh i učešće u različitim školskim aktivnostima. Takvi podaci važni su za sagledavanje stvarnog stanja, prepoznavanje potreba i planiranje mjera koje mogu doprinijeti većem obuhvatu učenika, obrazovanjem i smanjenju rizika od napuštanja školovanja.
1: Kada govorimo o motivaciji učenika Roma, romske nacionalnosti, kako ih motivisati za obrazovanje?
2: Ovdje bih istakla i posebnu pažnju dala projektu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji svake godine nagrađuje odlične učenike Rome. A njime se želi prepoznati i vrednovati trud, zalaganje i ostvarene rezultati učenika, te poslati jasna poruka da su obrazovanje, znanje i rad važni temelji ličnog uspjeha i napretka cijele zajednice. Pozitivni primjeri mogu biti snažan poticaj drugim učenicima, ali i motivacija roditeljima da podrže svoju djecu u obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja HNK dostavlja tražene podatke i dokumentaciju federalnom ministarstvu te sudjeluje u provođenju ovog važnog projekta. Evo ovdje bih istakla da je ove godine u našem kantonu bilo 9 učenika, odličnih učenika Roma, i evo projekat se privodi kraju. Mi smo već svoj korak odradili, dostavili smo potrebnu dokumentaciju federalnom ministarstvu i sad čekamo isplatu određenih novčanih sredstava učenicima Romima.
1: Kada govorimo o važnim, bitnim romskim datumima, i to je svakako značajno u tradiciji i historiji Roma i svakako i u kontekstu BH društva.
2: Naravno, sve škole u našem kantonu obilježavaju značajne datume za romsku zajednicu, među kojima su Međunarodni dan Roma, Romska nova godina, Đurđev dan, Međunarodni dan romskog jezika i druge bitne datume. Ove aktivnosti imaju važnu odgojnu i obrazovnu ulogu jer učenicima omogućavaju da kroz upoznavanje različitih kultura razvijaju osjećaj poštovanja, solidarnosti i zajedništva, i svaku urađenu aktivnost škole predstavlja u svojim godišnjim programima rada, kao i na zahtjev ministarstva na kraju školske godine dostave te aktivnosti sa popratnim slikama, gdje je to tako lijepo osmišljeno, urađeno, da je zaista fascinantno, i evo, baš sam sretna da sam dio te priče kada se govori o Romima. Vjerujem da ovakvi razgovori i aktivnosti doprinose bolje međusobnom razumijevanju i stvaranju društva u kojem će svako dijete imati jednake mogućnosti za obrazovanje, razvoj i ostvarivanje svojih potencijala bez obzira na svoje porijeklo. Vama se još jednom zahvaljujem na interesovanju za ovako jako, jako važnu temu.
1: Naša sagovornica bila je Amela Jašarević u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Nacionalne manjine.

0: Dobar. Tako naš. Radio Konjica.
1: Torture never stops.

preoštro o meni. Nemoj laži da

0: Reprizni program Radio Konjica. Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
2: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Nastavljamo naše druženje u okviru otvorenog programa Radio Konjica. Naše programske minute danas će u velikoj mjeri biti posvećene festivalu hrane Konjic Food Fest, koji se održava danas u Konjicu na Partizanovom igralištu. Ove godine rekordan broj učesnika, 118 iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Očekuje vas raznovrsnost na ponuda, dosta domaćih proizvoda, voća, povrća, mliječnih proizvoda i mesnih prerađevina, rukotvorina, dakle zaista je bogata ponuda. Sajam će biti otvoren do 17 sati, tako da imate dovoljno vremena da posjetite ovaj festival, da degustirate određene proizvode, ali svakako i da kupite kvalitetne proizvode. Kolegice Alisa Kudra i Aida Šabanović već su bile na festivalu hrane i zabilježile razgovor sa ovogodišnjim izlagačima, pa ćemo u nastavku slušati šta su zabilježile. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
2: U nastavku imamo još jednog izlagača, sa nama je...
3: Nevzeta Babić-Goralija, proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Visokog.

0: stari tradicionalni proizvodi porodice Babić, nešto što je prepoznatljivo, reklo bi se, u cijelom svijetu, a svakako i u Konjicu zasigurno tu dolazimo već dugi niz godina. Lijepo smo prihvaćeni, organizacija je odlična, međutim malo kišice danas, ali mislim da to neće smetati jer doista je fantastična ponuda što se tiče mojih suhomesnatih proizvoda, ali i svih ostalih proizvoda.
1: Tako, evo da nam kažete šta vi nudite od suhomesnatih proizvoda.
0: Suhomesnati proizvodi, to su prvoklasni proizvodi. Kod mene možete naći prvu klasu, zarebnicu, ramstek u bijelom luku, stelju, ovčiju, jareću stelju. To su sve prve klase. Imate i šarenu od rebara, tako, suđuka domaća.
1: I ko to sve priprema?
0: A to najviše priprema muž, mada eto, uskoči mi ja tu i tamo, djeca, pa eto, svi onako nađu, što kažu, svak neke svoje zadatke ima.
1: Rekli ste mi u neformalnom razgovoru da ste vi lično prvi put ove godine, a sajm do sad je bio muž, je li tako?
0: Svake godine je muž, ove godine je zauzet, pa evo moja prilika i moje zadovoljstvo u Konjicu da malo i grad upoznam.
1: Koliko vam se do sada sviđa?
0: Pa evo, tek sam na sajam došla, vidjet ću. Očekujem da Konjičani, jel tako, Konjičani da dođu za štand, pa da se upoznamo kroz prodaju.
1: Tako je, a malo i razvijete iskustva s ostalim izlagačima.
0: Eto, svakako upoznamo korisnik, upoznamo potencijalne kupce. Svaki put je to neko, i što kaže, ispitivanje tržišta, šta ljudi voli, kako reaguju na naše proizvode. Ja bih svakako preporučila da dođete, degustirate proizvode, proizvodi porodice Babić. Mislim da smo zavrijedili vašu pažnju.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
2: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Čest izlagač na Konjic Food Festu svakako je Amra Gakić iz Konjica. Amra, i ove godine ste tu, šta nudite?
3: A nudim onaj prerađevine od voća i povrća, sokove, pekmeze, sirupe, čisti sok, 100% jabuka, salate, ajvar, onda imam ove bombice čajne, stavite bombicu u šolju, prelijete ključalom vodom i gotov čaj.
1: Trudili ste se i oko dekoracije?
3: Pa jesam, eto, trudim se da bude svaki put malo drugačiji.
1: Tako je. Kako ocjenjujete vi Konjic Food Fest, evo, s obzirom, kao što sam rekla u najavi, da ste čest izlagač?
3: Odlično. Stvarno je organizacija za 10. Ja sam bila i u Butović polju jedne godine. Videlo mi je se svidlo baš. Stvarno. Svaka čast za sve pohvale. Gradu i organizatorima. I hvala svim mojim kupcima. Neizmjerno im hvala za svu podršku i kupovinu.
1: Da, kako obično vama onako prođe Konjic Food Fest? Budete li zadovoljni prodajom?
3: Budem mi prezadovoljna. Ja dođem sa malo očekivanja, jer već ja to u dobar kraj prodam, ali vratim se prazni korpa kući.
1: To je eto najbitnije nekako.
3: Hvala.
1: A malo se i družite ovako sa posjetiteljima.
3: Posjetiteljima i mi izlagači između se razmijenimo iskustva. I...
1: Hvala vam, Amra, puno i sretno i danas.
3: Svako dobro.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Na Konjic Food Festu redovno je i Amresa Pirija. Amresa, šta danas izlažete i kakve ste ove godine inovativne kreacije s kolačima napravili?
2: Prije svega dobro jutro svim slušateljima Radio Konjica. Ovog puta smo se predstavili sa tortom Vjeverica i sa tortom u obliku bundave ili tikve. I imamo mnogo kolača, mada nas je malo iznenadilo vrijeme, ali nadamo se opet da će biti dobar odziv u gostiću.
1: Tako očekujete ipak dobar odziv u gostiću. Kiša, eto nekako kao da je tradicionalno na Konjic Food Festu. Što se tiče reakcija kupaca na proizvode ove godine, da li ste evo već do sada zadovoljni?
2: Pa vidite, do sada slabo. Mislim, još narod je tek sad počeo hodati, tako da imamo ove dvije izložbe. To te ne idu u humanitarne svrhe, ostalo ovo, pa nadam se da će se prodati svaki put, pa ne znam zašto ne znam.
1: Kako ste nadošli na ideju vjeverice i bundeve ove godine?
2: Pa evo, šta znam, svake godine nešto novo, pa ta torta mi se svidjela, ono nešto da bude na temu neke životinje i oto tako. Uvijek neke nove, ne znam šta više da radim.
1: Eto. Da li je aukcija već otvorena?
2: Jeste. Početna cijena vjeverce je 100 eura, a bundave je 50.
1: Evo, s obzirom na to da ste svake godine na Konjic Food Festu, kako ga ocjenjujete?
2: Pa odlično, ovo je jedino mjesto gdje ja mogu predstaviti svoj rad. Ne idem nigdje više, mislim, nemam nekog ni vremena, ali stvarno svaka čast. Pa hvala bi organizator. Hvala. Hvala vam.
0: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Još jedan izlagač je s nama.
3: Ja sam Ismaila, tu poznata, počašćeni gost. Tu dolazim 16 godina od prvog dana sajma.
1: To znači da vi vjerovatno sajam ocjenjujete veoma pozitivno.
3: I ljude, i gradi, poštuju organizatore, radio, sve. Hvala svima kupcima, hvala gradu Konjicu. Stvarno prepoznaju, poštivaju, uzimaju kupci. Uvijek ja svoju robu prodam prije vremena i odlazim kući. Ljudi su pripoznali moj sir.
1: Koji je to sir? Evo da nam, i šta još, je li uglavnom sir izlažete?
3: Sve sirove, ovo je naš tradicionalan sir Vlašić, njega on je car sireva, ovo ostale recepte, ovo sve kravije mlijeko, imaju razni sirevi, ima 5 vrsti, 6 vrsti sirova.
1: I ko to uglavnom priprema?
3: Pa to je...

0: Ja, mi smo udruženja poljoprivrednika, konjici, tamo Bosna je.
1: Svakako nam je drago da imate tako pozitivne komentare za naš grad i za naše sugrađane.
0: Živa, živa istina je. Za grad, za konje, svugdje pričam. Idem puno po sajmu, a stvarno poštuju ljudi, uzimaju ljudi, uvijek me traže, uvijek je isto. Hvala im za sve puno.
1: Ja vam želim da vam tako i ovaj dan protekne.
0: Hvala Bogu, bit će dobro.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: U nastavku programa razgovaramo sa još jednim izlagačem na Konjic Food Festu. Sa nama je
2: Semka Hadžić.
1: Semka, odakle nam dolazite?
2: Gračanice kod Doboja.
1: I da li ste redovan izlagač na Konjic Food Fest?
2: Smo svake godine, dolazimo redovno. Zadovoljni smo organizacijom kao i posjetom.
1: Da nam kažete šta nudite na Konjic Food Fest?
2: Ručno rađene praline i sitne kolače.
1: Kolika je potražnja Konjičana, naših sugrađana, evo da kažem, i ostalih posjetitelja Konjic Food Festa za takvom vrstom kolača?
2: Obzirom da se vraćamo svake godine, znači da je relativno dobro.
1: Hvala vam puno.
2: Molim.
0: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: U nastavku razgovaramo sa izlagačem na Konjic Food Festu. Evo da nam se predstavite.
3: Rasim Izgorana.
1: Jeste li prvi put na Konjic Food Festu?
3: Nisam, kako je, posle ja svake godine ovdje.
1: I kako vam se čini?
3: Pa za mene je dobro. Pa sam svake godine to dokaza.
1: Dokaza je dobro i da, je li uspješan bude ovaj dan uvijek?
3: Pa za mene jest, ja ne znam kako, za koga je.
1: Šta vi izlažete?
3: Pa ima paradajz, luk, bijeli, crveni, grav, paprike, krastavice, orasi, ma ima svega.
1: Vi to sve proizvodite?
3: Sve proizvodimo, ja.
1: Koliko je to zahtjevno?
3: Pa je, puno je zahtjevno. Skupa sjemena, onda ima posla puno.
1: Pomaže li vam neko?
3: Pa ima supruga, ja to određujem.

0: mjesečno na poslu. Tako.
1: Šta vam je uglavnom najbolje išlo prethodnih godina?
0: Pa paradajz je za mene najbolje išlo. Najviše para, na sve se i gleda.
1: Šta očekujete od ovogodišnjeg sajma?
0: Pa malo kiša, vjerojatno da će umanjiti posjetu, a i ujedno i prodaju. No. Ali bože moje, ne mora svaki dan biti dobar dan.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
2: Posjetite Konjic Food Fest 2026.
3: Ja sam Baza Sedina, dolazimo ispred udruženja Sumeja Snažne Hercegovke. Dolazimo iz Bijelog polja, tačnije Potoci, Mostar.
2: Ove godine prvi put ste na Konjic Food Festu?
3: Ne, drugi put smo. To nam puno znači. Sa našim proizvodima se predstavljamo. Evo vidite, imamo raznoliku ponudu. Poznajemo druge proizvođače. Naša ponuda izgleda ovako. Radimo slike, kolače raznovrsne. Imamo domaća jaja, suhe smokve, suhe šljive. U udruženju imamo našu sušaru, znači smokva iz našeg asortimana, jel tako, suha šljiva. Nakit radimo. Možete pogledati ove slatko od smokve, džemove, salate. To nam je znači sve eko proizvodnja. Trudimo se da uspijemo.
2: U samom vašem nazivu stoji Snažne Hercegovke. Ovo udruženje radi na osnaživanju žena. Evo da kažete nekoliko riječi koliko je bitno. Evo za same žene koje su jeli vijekovima unazad bile domaćice i bile u kućama na neki način da daju svoj doprinos, da na ovaj način se priključe udruženjima i da ispune svakodnevnicu.
3: Pa ovako, mislim da to puno znači za nas žene. Dosta nas i radi. Onda privatno, znači svoje slobodno vrijeme, kako reći slobodno, odvojimo 2-3 dnevno da bi se dosta toga uradilo, napravilo, da bi prezentovali naše proizvode. Družimo se, znači sedmično imamo po 2 puta sastanke, to su druženja.
2: Koliko vas ima u udruženju? Jel se često priključuju nove žene?
3: Pa da, ima nas i novi. Udruženje trenutno broji 30 žena. Znači, mjesečno po 1-2 nam dođu nove. S tim da ima još ona žena koje bi rado pridružile se, ali ne mogu od posla ili privatnih obaveza.
2: I evo, drugi pokazali ste da ste na Food Festu u Konjicu. Kako vam se čini Konjic Food Fest, evo, iz godine u godinu i kako je vam?
3: Pa, iskreno, meni je prvi put ove godine da sam ovdje. Fino mi je. Nismo još obišli ostale proizvođače da se upoznamo, a to nam puno znači za udruženje i za nas, što vidimo raznolike ponude i baš svašta ima.
2: Je li idete često po sajmovima, evo, je li učestvujete?
3: Jesmo, ove godine smo drugi put na sajmu. Prošli mjesec smo bili u Prozoru, ove godine smo Konjic, znači sutra smo u Stocu i preko sutra subota, što nam veoma znači za naše udruženje i za naše predstavljanje. Pa nadamo se, ako Bog da, i u budućem radu da ćemo nastaviti ovako još boljim tempom.
2: Hvala vam puno.
3: Hvala i vama, je svako dobro.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Evo, nalazimo se kod štanda Udruženja žena Mali ženski kutak iz prozora. Da mi se predstavite.
2: Ja sam Edina Kmetaš.
1: Da nam kažete šta se sve može naći na vašem štandu.
2: Na našem štandu evo možete naći sve vrste sokova. Imamo domaće sirće, imamo med od borovih iglica, sirupe, imamo suho voće, imamo ove domaće gurabije, imamo pape, imamo onaj kompote i sve vrste džemova.
1: Je li vam ovo prva godina da ste na Konjic Food Festu?
2: Ne, ovo je nama već četvrta godina.
1: Da mi malo kažete nešto više o samom udruženju, koliko ima žena, je li ovo neko novo udruženje u prozoru, ima li mladih žena koje su u udruženju?
2: Da vam kažem, mi djelujemo već od 2012. godine, počeli smo djelovati kao neformalna grupa žena i ima evo 6 godina osnovali smo udruženje gdje djelujemo sad kao udruženje, mladih žena imamo jako puno, međutim, a imamo dosta i starijih koje se s nama druže, ekskurzije, radovi i eto tako.
1: Idete li često na sajmove?
2: Idemo, prvo je naš sajam bio sad u prozoru, sad smo ovdje u Konjicu, sutra smo i preko sutra u Stocu, onda imamo sajam u Jablanici, ima bude Blidinje, idemo Igore, išli smo prošli put čak za Kestenijadu u Cazin.
1: I evo nekako sa osmijehom sve to govorite, koliko je ovako bitno za same žene uključiti se u udruženja i iskoristi svoje to neko, ukoliko ga ima slobodno vrijeme i pričati s nekim, provoditi sat?
2: Pa normalno da je korisno, svima nam je korisno. Prvo, najprije kad dođemo, znači vrijeme je se malo i za našalit. Dadnemo sebi malo oduška, onda radimo, pođemo rad, ručne radove, imaju žene koje tkaju, pletu, pape, heklaju, rade torbe, izrade, onaj dekupaž i tako, sve mlade žene koje su već podučene za to.
1: Učešće vaše na sajmu u Konjicu, kakva su iskustva i evo danas kako vam se ovo čini, malo nam je kiša pokvarila dan, ali evo kako vam se čini?
2: Pa da vam kažem, ja u Konjic kad dođem isto da sam u svom gradu, jer jako se lijepo osjećam ovdje, jako mi je fino sa ovim ženama koje već dosta ih poznam, gdje smo već evo kažem to 2012. godine gdje djelujemo zajedno i tako da se stvarno družimo. Prodo, ne prodo, ali nek smo na druženju.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama najljepša.

0: Hvala lijepa.
1: Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
2: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
1: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
2: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
3: U nastavku razgovaramo sa još jednim izlagačem. Sa nama je
4: Hodžić Mediha iz Nevzdraka.
3: Mediha, koji vam je ovo put da ste na Food Festu u Konjicu?
4: O, pa ja ne znam, nije tačno, stalni sam izlagač, čini mi se kako je počeo Food Fest da tu da izlažem. Ovdje živim u Konjicu, bavim se poljoprivredom, stočarstvom, proizvodnjom plasteničkom i tako da i imam stolove na pijaci u Konjicu. Prodajem i budem ovdje, redovno sam na Food Festu.
3: I šta sve u svojoj radinosti vi proizvodite?
4: E, pa ovako, imam jabuke, imam paradajz, plasteničku proizvodnju, znači paradajz, paprika, krastavica, mliječni proizvodi, sir, maslo, mlijeko, onda pravim i ove prerađevine, bestilj, pekmez, eto tako to. Sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim.
3: Koliko napora u to ulažete?
4: Puno, boga mi, napora i evo danas i kiša, i hladno, i mokro, i... Težak je seljački život, što bi rekli, ali eto, pošten i odmah je, čovjek je zadovoljen.
3: Tako je, da mi kažete kako ocjenjujete Konjic Food Fest?
4: Pa Konjic Food Fest u suštini bude dobar sajam, ima puno posjetilaca, puno izlagača, danas je kiša pa ne znam šta će biti, a inače je, ima i posjetilaca, izlagača bude. Sa šta će danas biti, to ćemo vidjeti. Nije do nas.
3: Tako je, sretno vam i hvala vam puno.
4: Hvala, imamo svako dobro.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Evo, nalazimo se kod štanda Udruženja žena Mali ženski kutak iz prozora. Da mi se predstavite.
2: Ja sam Edina Kmetaš.
1: Da nam kažete šta se sve može naći na vašem štandu.
2: Na našem štandu evo možete naći sve vrste sokova, imamo domaće sirće, imamo med od borovih iglica, sirupe, imamo suho voće, imamo ove domaće gurabije, imamo pape, imamo onaj kompote i sve vrste džemova.
1: Je li vam ovo prva godina da ste na Konjic Food Festu?
2: Ne, ovo je nama već četvrta godina.
1: Da mi malo kažete nešto više o samom udruženju, koliko ima žena, je li ovo neko novo udruženje u prozoru, ima li mladih žena koje su u udruženju?
2: Pa da vam kažem, mi djelujemo već od 2012. godine, počeli smo djelovati kao neformalna grupa žena. I ima evo 6 godina osnovali smo udruženje, gdje djelujemo sad kao udruženje, mladi žena imamo jako puno, međutim, a imamo dosta i starijih, koje se s nama druže, ekskurzije, radovi i eto tako.
1: Idete li često na sajmove?
2: Idemo. Prvo je naš sajam bio sad u prozoru, sad smo ovdje u Konjicu, sutra smo i preko sutra u Stocu, onda imamo sajam u Jablanici, ima bude Blidinje, idemo Igore, išli smo prošli put čak na Kestenijadu u Cazin.
1: I evo nekako sa osmijehom sve to govorite, koliko je ovako bitno za same žene uključiti se u udruženja i iskoristi svoje to neko, ukoliko ga ima slobodno vrijeme i pričati s nekim, provoditi sat?
2: Pa normalno da je korisno, svima nam je korisno. Prvo, najprije kad dođemo, znači vrijeme je se malo i za našalit. Dadnemo sebi malo oduška, onda radimo, pođemo rad, ručne radove, imaju žene koje tkaju, pletu, pape, heklaju, rade torbe, izrade, onaj dekupaž i tako, sve mlade žene koje su već podučene za to.
1: Učešće vaše na sajmu u Konjicu, kakva su iskustva i evo danas kako vam se ovo čini, malo nam je kiša pokvarila dan, ali evo kako vam se čini?
2: Pa da vam kažem, ja u Konjic kad dođem isto da sam u svom gradu, jer jako se lijepo osjećam ovdje, jako mi je fino sa ovim ženama koje već dosta ih poznam, gdje smo već, evo kažem, to 2012. godine gdje djelujemo zajedno i tako da se stvarno družimo. Prodo, ne prodo, ali nek smo na druženju.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama najljepša.

0: Nalazimo se pored štanda Udruženja žena Most iz Jablanice. Evo da mi se predstavite.
1: Čamila Imamović i predsjednica Udruženja žena Most Jablanica.
0: Ove godine 16. po redu Konjic Food Fest. Evo, jeste li sve ove protekle godine bile u našem gradu?
1: Pa jesmo, zaista uvijek smo zadovoljni kad dođemo u Konjic. Nekako nam je to i ono naša komšijska saradnja, ali Konjic je jedan od boljih sajmova i nekako gdje svi volimo doći i posjećenost je velika. Velika i organizacija dobra, tako da uvijek se rado odazovemo.
0: Ove godine proizvode koje nudite konjičanima i svima onima koji će doći danas na sajam do 17 sati?
1: Pa ja ovdje predstavljam Udruženje žena Most i Most M firmu koju je osnovalo udruženje, tako da ovdje ne kupujete proizvode samo onako, nego podržavate i rad žena i tog socijalnog poduzetništva, tako da mi danas ovdje imamo od prerađevina, voća i povrća do kreativnih proizvoda koje su ručno rađene u Udruženju žena Most. Tako da ponuda je raznolika. Mislim da će svako ko dođe imati šta da vidi. A ja nisam ovdje danas sama. Ovdje ima još 7 naših kolegica. Tako da mislim šta god da vam zatreba da ćete kod jedne od njih naći.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Poštovani slušaoci, u narednim minutama nalazimo se pored štanda Udruženja žena Vrba, Gnojnice ili tako, Mostar. Da mi se predstavite.
2: Medina Gosto, predsjednica Udruženja žena Vrba. U Konjicu smo od prvog sajma i osnivanja našeg udruženja. Radujemo se uvijek dolasku ovdje. Bude dosta izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, a i posjetitelja. A mi kao udruženje danas nudimo, znači, suhe smokve, smokvare na komad, smokvare u kutiji, rukotvorne nakit, ljekobilje Hercegovine, smilje, kadulja, lavanda, prirodne kreme i čajeve, znači sve što je hercegovačko, evo i nar je stigao, tako da je prvi u Konjic stigao ove godine.
1: Evo da mi kažete, kazali ste od samog početka, evo 16. godine ove godine, Food Festa u Konjicu, kroz ove godine kako vam je družiti se sa ostalim ženama, sa ostalim izlagačima u našem gradu?
2: Pa lijepo, inače je stvarno atmosfera dobra, samo eto mislim, malo bi organizator isto mogli popratiti ove vremenske prilike, jer dođe puno izlagača, ipak mi donesemo puno robe, svi oni donesu to, ali evo, hajde, bit će dobro ako ovog da vrijeme će ono poslužiti, bar do podne, nadamo se, ali svi su, znači, ono, dobro raspoloženi i mi razmijenimo, znači, međusobno kupimo ono što nemamo mi u Hercegovini od ovih iz Bosne, tako da to bude ono razmjena isto ovih proizvoda, svi kupimo ono što nam treba.
1: Još da mi kažete samo udruženje, koliko je evo važno ženama priključiti se jednom udruženju onako da popune svoju svakodnevnicu i da imaju, jeli, s nekim porazgovarati, družiti se, pričati.
2: Pa ovo vrijeme kada smo, znači, otuđeni, kada je sve i zbog društvenih mreža i svega, ne znam, nija i posla, znači, veoma je značajno. Mi u udruženju našim Gnojnicama imamo srijedu, u kojoj svake srijede održavamo kafu u našem udruženju, ali to nije samo kafa, to su kafu su, znači, odlični razgovori, ideje koje realizujemo kroz projekte, uradimo i zajedničke projekte, a isto tako pokušavamo, znači, da motivišemo žene da rade ono što znaju, pa da se promovišemo zajedno. Jednostavno čuvamo i tradiciju našu i kroz hranu i kroz rukotvorne, kulturu, kroz umjetnička društva, tako da stvarno onaj to puno znači i ja mogu reći da smo zadovoljna našim okupljanjem jer mi izgodne ugodnu sve imamo veći broj žena, ne samo iz Gnojnica, iz cijelog Mostara, tako da onaj znači našim trudom i radom smo privukle mnoge žene i našom pozitivnom energijom zajedno i putujemo. Evo mi smo danas iznajmile autobus da dođemo, znači u Konjici žene koje ne izlažu su došle da se šetaju i da kupe nešto.
1: Hvala vam puno na izvanu.
2: Molim.

0: Reprizni program Radio Konjica. Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
1: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
0: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
1: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.
0: Dobar dan, želimo vam još jednom iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. U našem programu nastavljamo govoriti o festivalu hrane Konjic Food Fest koji se danas održava u Konjicu. Već ranije ste imali priliku da čujete razgovore sa izlagačima ovog festivala, a u nastavku donosimo i izjave organizatora festivala. Naime, festival je ove godine otvorio gradonačelnik Osman Ćatić, koji je tom prilikom ukazao na važnost domaće proizvodnje i poljoprivrednika koji svojim vrijednim rukama proizvode hranu. Slušamo izjavu gradonačelnika Osmana Ćatića.
2: Grad Konjic nastoji u kontinuitetu dati podršku Savezu poljoprivrednih udruženja, a samim tim i indirektno i našim poljoprivrednicima.

0: Vrlo je važno da posle dana Nerejce nastojimo, znači da održimo i tradiciju festival hrane Konjic Food Fest, gdje ove godine želim da iskažem stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo najveći broj prijavljeni, a uz prijavljene naravno automatski i dolaze ljudi posjetioci. Ono što je vrlo važno i želim naglasiti svima nama da evo cijelu godinu smo imali problema kad su u pitanju jeli, i požari, nije bilo ni kiše, ali evo baš danas je kiša počela što nas raduje, jer kiša je Božja milost i nadam se da jeli, i ugašće i požare koji su trenutno aktivni, a i naravno pomoći našim poljoprivrednicima. Poziv za sve naše sugrađane kao i šire, evo šetajući od štanda do štanda vidim da ima ljudi iz drugih gradova da su došli da se obezbijede, da uzmu kvalitetnu i zdravu hranu, provjerenu hranu gdje su naše vrijedne ruke naših vrijednih poljoprivrednika cijelu godinu radili da bi danas mi imali to na njihovim stolovima. Ono što također želim da iskažem zadovoljstvo i čestitam našem Savezu poljoprivrednih udruženja, njihovom rukovodstvu i tehničkoj službi koji su bili na raspolaganju poljoprivrednicima i ovo sve lijepo organizovali uz podršku grada Konjica. Ono što je nezaobilazni dio ovakvih festivala jeste i učešće naših srednjih škola, jedno lijepo takmičenje, jedna lijepa prezentacija, zajedno učenici, profesori će se potruti da danas nam jeli na prigodan način predstave svoje vještine gdje će imati priliku kasnije i probati, a tu je naravno i jedan stručni tim koji će dati ocjenu i proglasiti i one najbolje i najuspješnije koji se trudili da stečeno znanje zajedno sa profesorima danas prezentuju široj javnosti. Tako da im od srca čestitam svima koji su došli da danas učestvuju.
1: Na otvaranju festivala hrane Konjic Food Fest obratio se i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic Nusret Avdibegović. On je kazao da u njihovom poljoprivrednom registru ima više od 700 poljoprivrednika i oko 50 registrovanih poljoprivrednih obrta. Govorio je i o važnosti očuvanja ovakvih poljoprivrednih manifestacija i mogućnosti da poljoprivrednici predstave svoje domaće proizvode. Dakle, u narednim minutama slušamo izjavu Nusreta Avdibegovića, predsjednika Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
2: Kad je u pitanju saljam prije 17 godina Savez poljoprivrednih udruženja Konjic zajedno sa općinom tada Konjic pokrenuli se ovaj projekat organizacije da se napravi jedna manifestacija gdje proizvođači mogu da pokaže ono što je proizvode. Prevashodno bili na području općine Konjic, a kasnije se to proširilo i na čitavu Bosnu i Hercegovinu, čak i na region. Evo vidite, danas je ovdje oko 112 izlagača i diljem Bosne i Hercegovine sa svih prostora dolaze na neki način i da pokažu da pored teške godine, sušne, strahovito i požara, uspjeli smo proizvođači da proizvedu svoje proizvode i da je donesu ovdje. Mi iz Saveza poljoprivrednih udruženja zaista smo zadovoljni, jer smo to sa svojom stručnom službom uspjeli na neki način da edukujemo, pomognemo i da bi ova manifestacija uspjela i da bi na kraju krajeva imali solidnu proizvodnju na ovako sušnoj godini. Znači solidnu smo imali proizvodnju, imamo proizvoda i za plasirati i van područja grada Konjica. Zahvaljujući gradonačelniku i gradu Konjicu koji potpomažu sufinansiranje Saveza poljoprivrednih udruženja, to jeste stručnu službu, mi smo na neki način uspjeli edukacijom i sa znanjem inženjera da prenesemo na teren i da naši proizvođači proizvode kvalitetniju i što bolju hranu. U registru poljoprivrednih gazdinstva imamo 712 članova, od toga ima negdje oko 50 registrovanih obrta. Znači, ljudi su krenuli u registrovanje obrta djelatnosti da sebi svoj radno-pravni status na taj način riješi i to mi zaista preko grada Konjica podržavamo te projekte, a ujedno i kanton na neki način ministarstvo poljoprivrede i ono te projekte, znači obrta, podržava, što je izuzetno najjeftinije radno mjesto koje se može riješiti i na neki način uspjeli smo taj dio. Znači, što se tiče ovoga dijela, i ono ima svoje rezultate, a proizvodnja ide i ona će ići i dobro je što ovdje ima, vidite, i mladi ljudi. Dobro je gradonačelnik rekao, ovdje imamo za stolom djeda i sina i unuka. I to je naša najviša dobrobit, a ovdje grad Konjic, vi dobro znate, najveća po površini u Bosni i Hercegovini, negdje oko 300 kvadratnih kilometara, mi se prostiremo na 5-4 velike planine, tako da imamo uslove za stočarstvo, gdje se inače i bavimo pored travnika kad je u pitanju stočarstvo Konjice drugi.
1: Podršku festivalu hrane Konjic Food Fest pružio je i Federalni agromediteranski zavod Mostar. O važnosti ove saradnje za naš program je govorio Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda. Slušamo i njegovu izjavu.
3: Mi smo sa ovom manifestacijom 17 godina zajedno, a dakle sve kada je u pitanju struka, stručne usluge, mi smo stojimo na raspolaganju. Prije svega mislimo na laboratorijske usluge. Mi u zavodu imamo 7 laboratorija i sve sve što naši poljoprivrednici trebaju, naravno naći kod nas, tu je od zemlje.

0: ništa hrane, GMO-a, pa čak imamo i duhan. Evo, dakle, to je jedna izuzetna suradnja i s druge strane, ja sam presutan što surađujemo na ovakav način. Tu je i drugi zavod iz Butmira koji također ima istu ulogu kao mi. Dakle, međusobno se nadopunjujemo i ono što moram reći, poljoprivrednici općine Konjic, odnosno grada Konjica, su zadovoljni sa našim uslugama. To je nama potvrda da smo na pravom putu. S druge strane, moram kazati da je ovaj sajam više nego bitan, odnosno ja znam, bave se sa organizacijom sličnih manifestacija, koliko je teško održati nešto 17 godina. A ja dolazim svake godine i vidim da ovaj sajam raste, a moram reći raste zahvaljujući onome što grad Konjic ima, a to je stručna savjetodavna služba sa 6 ljudi koja je izravno na terenu, zajedno s nama, zajedno sa Zavodom iz Sarajeva, pa naravno i suradnjom sa fakultetima, doprinijela da imamo danas 112 izlagača. Dakle, ovo je mjesto susreta proizvođača, potrošača prije svega, pa vas medija, tu je promocija jako bitna, struke i svi ostali koji rade i žive od hrane i za hranu. Dakle, to je jedan sajam koji nadam se da će održati se u idućih barem dokle ja budem živ pa i dalje. Koristim priliku da čestitam svim izlagačima, koristim priliku da čestitam kolegama iz stručne savjetodavne službe, organizatoru gospodinu Nusretu Alibegoviću i naravno našem domaćinu gradonačelniku Osmanu Čačiću. Ono što bi trebalo raditi, mislim da će biti uskoro na tapet, da tako kažem, a to je izgradnja logističko-distributivnog centra. Mislim da će biti u Butrović polju, ali evo još ne znam. Mislim da se nešto oko toga pričalo, o tome naravno već više informacija ima sam gradonačelnik, da ja ne bi ulazio u to, ali evo to je jedan od projekata koji je bitan, gdje ćemo mi raditi zajedno sa ostalim stručnjacima, jel ne možemo samo mi, tu imate i ostale struke. To bi bilo izuzetan doprinos razvoju poljoprivrede. S druge strane, vjerovatno ćemo morati pristupiti izradi nove strategije, ali ovog puta ruralnog razvoja sa naglaskom na ruralna područja cijele županije, pa tako i općine, odnosno grada Konjica, jer mi smo svjedoci, ne samo ovdje, da ruralna područja, tako kažem se, u EU27, pa i zemljama bivše Jugoslavije, da se ta ruralna područja smanjuju. Kad pogledate statistiku, imate ja mislim 60 naseljenih mjesta u općini Konjic, od toga ih, ja mislim, 2013. nije imalo ni jednog stanovnika. Sad je pitanje, hoćemo li ići dalje ili ćemo zadržati ljude u ruralnim područjima i time očuvati naša ruralna područja, jer jednostavno svi u gradu ne možemo živjeti.
1: U programu Radio Konjica u proteklim minutama, evo, mogli ste čuti šta su nam kazali gradonačelnik Osman Ćatić, zatim Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, i Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Festival traje danas do 17 sati, tako da imate još vremena da posjetite festival i da kupite domaće proizvode. Mi ćemo i u nastavku svakako govoriti još o festivalu, imat ćete priliku da čujete još neke razgovore, tako da ostanite uz program Radio Konjica. Ovaj dio za vas su pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja. Posjetite Konjic Food Fest 2026. koji se u Konjicu održava u četvrtak 8. oktobra.
2: Podržite domaće poljoprivrednike, nabavite kvalitetne domaće proizvode. Svi ste dobrodošli.
3: Svoja kulinarska umijeća pokazat će i učenici iz ugostiteljskih škola.
2: Organizator Konjic Food Festa je Savez poljoprivrednih udruženja Konjic pod pokroviteljstvom grada Konjica.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Naš sugrađanin Jahić Mirza ponovo je učesnik Konjic Food Festa. Mirza, ovo su lijepi, atraktivni artikli koje si ponudio. Šta je na tvom štandu?
2: Trenutno na štandu imamo, znači, začine, pekmeze, med i orahe, sirće, sokove, džemove, poklone, kandirano voće, čajeve.
1: Sve iz domaće proizvodnje?
2: Jeste, sve iz domaće proizvodnje, znači imamo znači povrće, onaj tikve smo donijeli na sajam, donijeli smo malo i krompira, tako da imamo raznoliku ponudu.
1: Gdje se to sve gdje je sve uzgojeno?
2: Sve je uzgojeno, znači, na selo Kale, to je odakle je moj otac. Znači, vjerujte mi da je puno truda uloženo, ali eto, isplatilo se.
1: Znamo da ti imaš svoj obrt, svoju trgovinu kod Kamene Ćuprije. Kakav je interes turista za ove proizvode?
2: Tako, ja imam stari zanat, pored Kamene Ćuprije, zvani Zero Okus Prirode Konjic. U turistu su prezadovoljni, dolaze, znači, iz svih država i svih gradova svijeta, dolaze po nekoliko puta zato što su vidjeli da je to kvalitet i vraćaju se.
1: Sretno.
2: Hvala Radio Konjicu.

0: Izvolite.
1: Razgovaramo sa jednom posjetiteljkom sajma. Šta vas je privuklo?
2: Pa nije za mene, lično nekako voće, povrće, pa i ovi mliječni proizvodi.
1: Kakva je ponuda na ovogodišnjem sajmu?
2: Pa dobro, dobro. Tek smo došli, tako da nismo još ni obišli. Za sad je okej.
1: Znači, na prvi pogled, prvi utisak je dobar.
2: Dobar, dobar, zadovoljavajuće.
1: Jeste li došli s nekom namjerom na sajam da nešto kupite ili ćete ovako šetajući?
2: Jesmo, nešto ćemo i kupiti, malo ćemo prošetati i eto.
1: Da pomognemo ovim poljoprivrednicima.
2: Naravno, naravno.
3: Gledaj paprika kupi. Paprika uzeli. Hoća jednom svojom, od sestre mi čerke tamo u Sarajevo, ali ja imam svoje, ali nisu ovako lijepe ko što ovim.
1: Jel vam se još nešto dopalo?
3: Ma sve mi se ovdje sviđa, ekstra, sve ekstra. A to je naša proizvodnja, sve to naše.

Bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti.

0: posjetite Konjic Food Fest 2026.
1: Mi smo došli smo ovdje u Konjic prije 8 mjeseci.
2: Odakle ste došli?
1: Ja iz Beograda, sestra iz Francuske.
2: I sad ovdje živite?
1: Pa ne, preko
3: pola.
1: Preko zime sam u Beogradu, a ovdje sam...
2: Kažite, kako vam se dopada ovaj sajam, je li prvi put prisutujete?
1: Ja sam već drugi put. Sestra je prvi put.
4: Ja sam prvi put. Sviđa mi se, volim gledati šta Končani proizvodi. Drago mi je da se radi, da se proizvodi je to i da imamo pokazati nešto što je samo naše.
2: Šta ćete kupiti, znate li, ili ste već...
4: Kupili smo jagnjetinu sražnja. Jagnjetina sražnja,
1: sad ćemo
4: malo med, pite i tako.
2: Uglavnom, zadovoljni ste ponudom?
4: Pre. I onda sreću se ljudi koje nismo vidjeli odavno. I...
1: Tako da se vidimo.
4: Sve nam je u prilog, samo da je bilo lijepo vrijeme, ali evo stala je kiša, dobro.
1: Snježana, a ovo je Tatjana.
4: Sestra, kec ma svade.

0: mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Marketing, marketinški program Radio K.

0: vjevericu i tortu u obliku bundave, to će biti torta koja će ići u humanitarne svrhe. Imali smo veliku pondu kolača.
1: Ovogodišnji sajam je li zadovoljio vaša očekivanja?
0: Pa vidite, malo nas je vrijeme poremetilo, ali sve u suštini je velika posjećenost, zadovoljni smo.

Poštovani slušaoci Radio Konjica, družili smo se danas uz ugodnu muziku i nadamo se ugodne razgovore koje ste imali priliku da čujete u našem programu. Danas u Konjicu, kada se održava 16. Konjic Food Fest, poljoprivredni sajam, imali ste priliku da čujete razgovore sa organizatorima, sa izlagačima, sa posjetiocima. Nadamo se također da ste i vi sami bili posjetioci i da ste nabavili kvalitetne domaće proizvode. Vas pozdravlja dežurna ekipa Radio Konjica, zahvaljujemo za pažnju i naravno pozivamo da i dalje budete naši slušaoci.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Konjici.

0: Marketing. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, arix 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4.35, integralni keks O'Cake 115 grama, marku 10, livatski med Pip 10.25, voćne kapi 1,5 litar, marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ravnu.
1: Kako se vele mišlje, nego mile na dnu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

0: draga srcu molim.
1: Kad nije kuja zvalu, draga srcu molim.
0: Riješio da se branim, da objasnim svoj grijeh.

pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju.

0: Reprizni program Radio Konjica. Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Slušate Konjičku hroniku, izdanje za četvrtak, 8. oktobar 2026. godine. U Konjičkoj hronici danas emitujemo.
0: Konjička hronika.
1: U Konjicu se danas održava 16. festival hrane Konjic Food Fest.
2: Ove godine želim da iskažem stvarno veliko zadovoljstvo. Imamo najveći broj prijavljeni, a uz prijavljene naravno automatski dolaze ljudi posjetioci.
1: Priča izlagača sa Konjic Food Festa.
3: Sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim.
1: Dodjeljene 3 nagrade izlagačima. Učenici se takmičili u pripremi slanih jela. Dani knjige Konjic 2026. književno veče s Adnanom Ćatovićem.
4: 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša.
1: Košarkaški klub Konjic dočekuje Ius Famos.
5: Igrao protiv izuzetno jake ekipe Iusa, koja je finansirana od strane Turske univerziteta, znači jedna jaka ekipa.
1: Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima. U Konjicu se danas održava 16. festival hrane Konjic Food Fest 2026. u organizaciji Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic, a pod pokroviteljstvom grada Konjica. Na festivalu učestvuje 112 izlagača iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji se predstavljaju sa domaćim proizvodima, mliječnim i mesnim prerađevinama, rukotvorinama, ljekobiljem i pčelinjim proizvodima. Festival je otvorio gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, koji je tom prilikom ukazao na važnost domaće proizvodnje i vrijedne ruke poljoprivrednika koji uspijevaju uprkos raznim faktorima proizvesti hranu za stanovništvo. Pratila Samra Đajić.
6: Festival hrane Konjic Food Fest 2026. je i ove godine okupio veliki broj izlagača, poljoprivrednih proizvođača i posjetilaca. Manifestacija je prilika za promociju domaćih proizvoda, ali i podršku vrijednim proizvođačima koji tokom cijele godine rade na njihovoj proizvodnji. Grad Konjic u saradnji sa Savezom poljoprivrednih udruženja Konjic nastoji kroz ovakve manifestacije stvoriti prostor za druženje, promociju domaće hrane i povezivanje poljoprivrednih proizvođača sa potrošačima, kazao je prilikom otvaranja festivala hrane Konjic Food Fest gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.
2: Grad Konjic nastoji u kontinuitetu dati podršku Savezu poljoprivrednih udruženja, a samim tim i indirektno i našim poljoprivrednicima. Vrlo je važno da poslije dana Neretve nastojimo, znači da održimo i tradiciju festival hrane Konjic Food Fest, gdje ove godine želim da iskažem stvarno veliko

0: Zadovoljstvo, imamo najveći broj prijavljeni, a uz prijavljene naravno automatski i dolaze ljudi posjetioci. Ono što je vrlo važno i želim naglasiti svima nama da evo cijelu godinu smo imali problema kad su u pitanju jeli, i požari, nije bilo ni kiše, ali evo baš danas je kiša počela što nas raduje, jer kiša je Božja milost i nadam se da jeli, i ugašće i požare koji su trenutno aktivni, a i naravno pomoći našim poljoprivrednicima. Vidim da ima ljudi iz drugih gradova da su došli da se obezbijede, da uzmu kvalitetnu i zdravu hranu, provjerenu hranu, gdje su naše vrijedne ruke, naših vrijednih poljoprivrednika cijelu godinu radili, da bi danas mi imali to na njihovim stolovima. Ono što također želim da iskažem zadovoljstvo i čestitam našem Savezu poljoprivrednih ženja, njihovom rukovodstvu i tehničkoj službi koji su bili na raspolaganju poljoprivrednicima i ovo sve lijepo organizovali uz podršku grada Konjica.
1: Na otvaranju festivala hrane Konjic Food Fest obratio se i predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic Nusret Avdibegović. On je kazao da se u poljoprivrednom registru nalazi više od 700 poljoprivrednika, kao i oko 50 registrovanih poljoprivrednih obrta. Govorio je i o značaju očuvanja ovakvih poljoprivrednih manifestacija, koje proizvođačima pružaju priliku da promovišu svoje domaće proizvode.
2: Danas je ovdje oko 112 izlagača i diljem Bosne i Hercegovine svih prostora dolaze na neki način i da pokažu se. Pored teške godine sušne, strahovito i požara, uspjeli smo proizvođači da proizvedu svoje proizvode i da je donesu ovdje. Mi iz Saveza poljoprivrednih udruženja zaista smo zadovoljni jer smo to sa svojom stručnom službom uspjeli na neki način da edukujemo, pomognemo i da bi ova manifestacija uspjela i da bi na kraju krajeva imali solidnu proizvodnju na ovako sušnoj godini. Znači solidnu smo imali proizvodnju, imamo proizvoda za plasirati i van područja grada Konjica. Zahvaljujući gradonačelniku i gradu Konjicu koji potpomažu sufinansiranje Saveza poljoprivrednih udruženja, to jest stručnu službu, mi smo na neki način uspjeli edukacijom i sa znanjem inženjera da prenesemo na teren i da naši proizvođači proizvode kvalitetniju i što bolju hranu. U registru poljoprivrednih gazdinstva imamo 712 članova, od toga ima negdje oko 50 registrovanih obrta. Znači, ljudi su krenuli u registrovanje obrta djelatnosti da sebi svoj radno-pravni status na taj način riješi i to mi zaista preko grada Konjica podržavamo te projekte, a ujedno i kanton na neki način Ministarstvo poljoprivrede i ono te projekte, znači obrta, podržava, što je izuzetno najjeftinije radno mjesto koje se može riješiti i na neki način uspjeli smo taj dio. Znači, što se tiče ovoga dijela, i ona ima svoje rezultate, a proizvodnja ide i ona će ići.
1: Podršku festivalu hrane Konjic Food Fest pružio je i Federalni agromediteranski zavod Mostar. O važnosti ove saradnje govori Marko Ivanković, direktor zavoda.
3: Dakle, to je jedna izuzetna suradnja i s druge strane ja sam presutan što surađujemo na ovakav način. Tu je i drugi zavod iz Butmira koji također ima istu ulogu kao mi. Dakle, međusobno se nadopunjujemo i ono što moram reći, poljoprivrednici općine Konjic, odnosno grada Konjica, su zadovoljni sa našim uslugama. To je nama potvrda da smo na pravom putu. S druge strane, moram kazati da je ovaj sajam više nego bitan, odnosno ja znam, baveći se sa organizacijom sličnih manifestacija, koliko je teško održati nešto 17 godina. A ja dolazim svake godine i vidim da ovaj sajam raste, a moram reći raste zahvaljujući onome što grad Konjic ima, a to je stručna savjetodavna služba sa 6 ljudi koja je izravno na terenu, zajedno s nama, zajedno sa Zavodom iz Sarajeva, pa naravno i s radnicima fakultetima, doprinijela da imamo danas 112 izlagača.
1: Festival hrane Konjic Food Fest je još jednom spojio poljoprivredne proizvođače, stručne službe i posjetioce uz poruku da su domaća proizvodnja i podrška lokalnim proizvođačima važne za razvoj zajednice i proizvodnju domaće hrane.
4: Na Konjic Food Festu predstavili su se brojni izlagači domaćih proizvoda, od suhomesnatih proizvoda, voća i povrća do različitih prerađevina. Alisa Kudra.
5: Na sajmu su se predstavili i vrijedni poljoprivrednici koji sami uzgajaju svoje proizvode u plastenicima i na otvorenim poljima. Rasim Mezit iz Gorana ističe da je poljoprivredni rad izuzetno zahtjevan uz skupa sjemena i mnogo truda.
6: Kako je postoji ja svake godine ovdje? Pa ima paradajz, luk, bijeli, crveni, grav, paprike, krastavice, orasi, ma ima svega, sve proizvodimo. Da. Puno je zahtjevno. Skupa sjemena, onda ima posla puno, supruga i ja to određujem. Gdje se su na poslu tako?
5: Kada je riječ o proizvodima koji su najbolje išli prethodnih godina, dodao je.
6: Paradajz je za mene najbolje išli.

0: Najviše para, na to se i gleda. Kiša, vjerovatno da će umanjiti posjetu, a i bi ujedno i prodaju. No. Ali, Bože moj, ne mora svaki dan biti dobar dan.
1: Domaća proizvođačica Mediha Hođić iz Nevizdraka ističe da redovno izlaže sve što se na selu može proizvesti.
2: Imam jabuke, imam paradajz, plasteničku proizvodnju, znači paradajz, paprika, krastavica, mliječni proizvodi, sir, maslo, mlijeko, da pravim i ove prerađevine, bestilj, pekmez, eto tako to. Sve što se može na selu proizvesti, ja proizvodim i radim. Težak je seljački život, što bi rekli, ali eto, pošten i odmah je, čovjek je zadovoljen. Konjic Food Fest u suštini bude dobar sajam, ima puno posjetilaca, puno izlagača, danas je kiša, pa ne znam šta će biti, a inače je, ima i posjetilaca, izlagača bude. Sa šta će danas biti, to ćemo vidjeti.
1: Razgovarali smo sa nekim od redovnih izlagača koji su podijelili svoje utiske o organizaciji, ponudi i sajamskoj atmosferi. Čest izlagač na manifestaciji je Amra Gakić iz Konjica, koja je i ove godine pripremila raznovrstan asortiman.
3: Nudim prerađevine od voća i povrća, sokove, pekmeze, sirupe, čisti sok, 100% jabuka, salate, ajvar, onda imam ove bombice čajne, stavite bombicu u šolju, prelijete ključalom vodom i gotov čaj. Trudim se da bude svaki put malo drugačiji.
1: Govoreći o organizaciji prodaje, Amra ne krije zadovoljstvo.
3: Stvarno je organizacija za 10. Ja sam bila i u Butović polju jedne godine, idele mi je se svidlo baš, stvarno, svaka čast, za sve pohvale radu i organizatorima. I hvala svim mojim kupcima, neizmjerno im hvala za svu podršku i kupovinu.
1: Proizvođač suhomesnatih proizvoda iz Visokog Nevzeta, Babić Goralija, ove godine prvi put lično preuzela izlaganje na štandu porodice Babić.
4: To su stari, tradicionalni proizvodi porodice Babić. Nešto što je prepoznatljivo, reklo bi se, u cijelom svijetu, a svakako i u Konjicu. Zasigurno tu dolazimo već dugi niz godina. Lijepo smo prihvaćeni, organizacija je odlična, međutim malo kišice danas, ali mislim da to neće smetati, jer doista je fantastična ponuda što se tiče mojih suhomesnatih proizvoda, ali i svih ostalih proizvoda.
1: Ona ističe da je sajam odlična prilika za ispitivanje tržišta.
4: Svaki put je to neko i što kaže ispitivanje tržišta, šta ljudi voli, kako reaguju na naše proizvode. Ja bih svakako preporučila da dođete, degustirate proizvode.
1: Na sajmu su se predstavili i vrijedni poljoprivrednici koji sami uzgajaju svoje proizvode u plastenicima i na otvorenim poljima. Izlagači ističu da je poljoprivredni rad izuzetno zahtjevan uz skupa sjemena i mnogo truda, ali da su najtraženiji domaći paradajz, paprika, krastavci, luk i grah. Iako je kišno vrijeme malo usporilo posjetu, radi trud isplate se kroz direktan kontakt s kupcima koji cijene domaće. Iz Gračanice redovno dolazi Semka Hadžić, koja sa posjetiocima dijeli pozitivne utiske.
5: Dolazimo redovno, svake godine. Zadovoljni smo organizacijom kao i posjetom. Ručno rađene praline i sitne kolače. Obzirom da se vraćamo svake godine, znači da je relativno dobro.
1: Jedna od najprepoznatljivijih lica sajma je i Mehić Smaila, koja na Konjic Food Fest dolazi od prvog dana.
6: Dolazim 16 godina od prvog dana sajma. Hvala svima kupcima, hvala gradu Konjicu. Stvarno prepoznaju, poštivaju, uzimaju kupci. Uvijek ja svoju robu prodam prije vremena i odlazim kući. Ljudi su pripoznali moj sir. To je naš tradicionalni sir Vlašić. Njega on je car sireva. Ovo ostale, ovo sve kravije mlijeko. Imaju razni sirevi, ima 5 vrsti, 6 vrsti sirova.
7: Konjička hronika.
8: Uz prepoznatljive gastronomske specijalitete i bogatu ponudu, ovogodišnji sajam poslužio je i kao sjajna platforma za promociju ženskog aktivizma, umrežavanja i uspješnih priča socijalnog poduzetništva. Kakve su utiske sa sajma ponijele vrijedne članice udruženja i na koji način svojim radom čuvaju tradiciju, otkriva kolegica Alisa Kudra u razgovorima sa predstavnicima udruženja.
1: Pored bogate gastronomske ponude i tradicionalnih specijaliteta, sajam je bio idealna prilika da se istakne značaj ženskog aktivizma, udruživanja i socijalnog poduzetništva. Obišli smo štandove udruženja koja svojim radom čuvaju tradiciju i pružaju podršku ženama. Sa štandom ispunjenim raznovrsnim domaćim proizvodima predstavilo se Udruženje žena Snažne Hercegovke iz Mostara. Govori predstavnica udruženja Abaza Sedina.
9: Dolazimo iz Bijelog Polja, tačnije Potoci, Mostar.

0: Bar. Sa našim proizvodima se predstavljamo. Evo vidite, imamo raznoliku ponudu. Poznajemo druge proizvođače. Naša ponuda izgleda ovako. Radimo slike, kolače raznovrsne. Imamo domaća jaja, suhe smokve, suhe šljive. U udruženju imamo našu sušaru, znači smokva iz našeg asortimana, jel tako, suha šljiva. Nakit radimo. Možete pogledati ove slatko od smokve, džemove, salate. To nam je znači sve eko proizvodnja. Trudimo se da uspijemo.
1: Osvrćući se na naziv udruženja i važnost osnaživanja žena, Sedina dodaje.
0: Dosta nas i radi, onda privatno, znači svoje slobodno vrijeme, kako reći slobodno, odvojimo 2-3 sata dnevno, da bi se dosta toga uradilo, napravilo, da bi prezentovali naše proizvode. Družimo se, znači sedmično imamo po 2 puta sastanke, to su druženja. Udruženje trenutno broji 30 žena, znači mjesečno po 1-2 na dođu nove, s tim da ima još ona žena koje bi rado pridružile se, ali ne mogu od posla ili privatnih obaveza. Mi smo još obišli ostale proizvođače da se upoznamo, a to nam puno znači za udruženje i za nas, što vidimo raznolike ponude i baš svašta ima. Ove godine smo drugi put na sajmu, prošli mjesec smo bili u Prozoru, ove godine smo Konjic, znači sutra smo u Stocu i preko sutra subota, što nam veoma znači za naše udruženje i za naše predstavljanje.
1: Komšijska saradnja i dugogodišnje prijateljstvo ponovo su doveli članice udruženja žena Most iz Jablanice u Konjic, govori Ćamila Imamović, predsjednica udruženja.
2: Zaista uvijek smo zadovoljni kad dođemo u Konjic, nekako nam je to i ono naša komšijska saradnja, ali Konjic je jedan od boljih sajmova i nekako gdje svi volimo doći i posjećenost je velika i organizacija dobra, tako da uvijek se rado odazovemo.
1: Ona je naglasila i važnost socijalnog aspekta njihovog nastupa.
2: Ja ovdje predstavljam udruženje žena Most i Most M firmu koji je osnovalo udruženje, tako da ovdje ne kupujete proizvode samo onako, nego podržavate i rad žena i tog socijalnog poduzetništva, tako da mi danas ovdje imamo od prerađevina voća i povrća do kreativnih proizvoda koje su ručno rađene u udruženju žena Most. Tako da ponuda je raznolika, mislim da će svako ko dođe imati šta da vidi, a ja nisam ovdje danas sama, ovdje ima još 7 naših kolegica, tako da mislim šta god da vam zatreba da ćete kod jedne od njih naći.
1: Redovan učesnik sajma od samog njegovog osnivanja jeste i udruženje žena Vrba iz Mostara iz Gnojnica, govori Medina Gosto, predsjednica udruženja.
3: U Konjicu smo od prvog sajma i osnivanja našeg udruženja. Radujemo se uvijek dolasku ovdje, bude dosta izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, a i posjetitelja. A mi kao udruženje danas nudimo znači suhe smokve, smokvare na komad, smokvare u kutiji, rukotvorne nakit, ljekobilje Hercegovine, smilje, kadulja, lavanda, prirodne kreme i čajeve, znači sve što je hercegovačko, evo i nar je stigao, tako da je prvi u Konjic stigao ove godine.
1: Govoreći o važnosti udruživanja u današnje vrijeme otuđenosti, Medina ističe.
3: Svake srijede održavamo kafu u našem udruženju, ali to nije samo kafa, kroz tu kafu su znači odlični razgovori, ideje koje realizujemo kroz projekte, uradimo i zajedničke projekte, a isto tako pokušavamo znači da motivišemo žene da rade ono što znaju, pa da se promovišemo zajedno. Jednostavno čuvamo i tradiciju našu i kroz hranu i kroz rukotvorine, kulturu, kroz umjetnička društva, tako da stvarno onaj to puno znači i ja mogu reći da smo zadovoljna našim okupljanjem jer mi izgodne ugodnu sve imamo veći broj žena, ne samo iz Nunica, iz cijelog Mostara, tako da onaj znači našim trudom i radom smo privukle mnoge žene i našom pozitivnom energijom zajedno i putujemo. Evo mi smo danas iznajmile autobus da dođemo znači u Konjici. Žene koje ne izlažu su došle da se šetaju i da kupe nešto.
1: Svoje utiske podijelila je i Jedina Kmetaš iz Prozora, čije udruženje žena Mali ženski kutak učestvuje na sajmu već 4. godinu. Učestvuje na Konjičkom sajmu već 4. godinu.
4: Na našem štandovu možete naći sve vrste sokova, imamo domaće sirće, imamo med od borovih igli.

0: Žena imamo jako puno, međutim, onaj, a imamo dosta i starijih koji se s nama druže, ekskurzije, radovi i eto tako.
1: Kada je riječ o sajamskim iskustvima, Edina naglašava.
0: U Konjic kad dođem isto da sam u svom gradu, jer jako se lijepo osjećam ovdje, jako mi je fino sa ovim ženama koje već dosta ih poznam i tako da se stvarno družimo. Prodo, ne prodo, ali nek smo na druženju. Prvo je naš sajam bio sad u Prozoru, sad smo ovdje u Konjicu, sutra smo i preko sutra u Stocu, onda imamo sajam u Jablanici, ima bude Blidinje, idemo Igore, išli smo prošli put čak da Kestenijadu u Cazin.
1: I dok su vremenske prilike na kratko pokušale pokvariti ugođaj, toplina, pozitivna energija i duh zajedništva obilježili su i ovaj Konjic Food Fest. Obilježili su i ovaj Konjic Food Fest. Kroz rad ovih udruženja, tradicija Hercegovine i Bosne ostaje sačuvana, a žene dobijaju priliku da pokažu svoju kreativnost, izbore se protiv svakodnevne rutine i izgrade neraskidiva prijateljstva.
2: Konjička hronika.
3: Na Konjic Food Festu dodijeljene su tri nagrade izlagačima koje su dobili Salem Hrnjica, Semina Lepara i Amre Sapirija. S nagrađenima razgovarala Amila Habibija.
4: Pčelarstvo Hrnjica je dobitnik diplome za najljepše upakovani proizvod na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. S nama je Salem Hrnjica. Čestitamo, jeste li očekivali priznanje?
5: Hvala vam puno, iskreno nisam očekivao, pošto sam već jednom nagrađivan prije dvije godine za najljepši upakovan proizvod. Prezadovoljan sam.
4: Ovogodišnji sajam je li ponudio nešto novo, vi ste stalni učesnik?
5: Jeste, ponudio je, baš vidi se iz godine u godinu da sajam je sve bolji i bolji, sve više i više izlagača, sve opremljenije, uglavnom sve najbolje.
4: Naša sagovornica je Semina Lepara, dobitnica diplome za najbolju ponudu na štandu na ovogodišnjem festivalu hrane Konjic Food Fest. Šta se nalazilo na vašem štandu?
6: Trebalo mi pola sata, baš je raznovrsno. Glavnom, što radimo? Mrkva, paradajz, svekla, grah, naši proizvodi. Pa iskreno rečeno nisam očekivala.
4: Koliko ste se pripremali za sajam?
6: Pa malo više, pekli smo bestilja, imamo na štandu, pa smo pekli pekmez, pa ajvar, preba vremena.
4: Amira Sapirija, naša je sagovornica, dobitnica je diplome za najljepše uređeni štand na festivalu hrane Konjic Food Fest 2026. Čestitamo, nije ovo prvi put. Amrasa, kako se osjećate?
7: Hvala prije svega na čestitkama. Sretna sam, meni znači stvarno da ovaj neko primijeti moj rad i trud. Nisam stvarno nadala, nagrađivana sam već, bila sam jednom trećem mjestu, jednom prvo, sad je za najuređeniji štand, ali sam svejedno sretna.
4: Kako je bio uređen štand?
7: Imali smo tortu u vjevericu i tortu u obliku bundave, torta koja će ići u humanitarne svrhe. Imali smo veliku pondu kolača, malo nas je vrijeme poremetilo, ali sve u suštini je velika posjećenost, zadovoljni smo.
3: Na festivalu hrane Konjic Food Fest održano je danas i kulinarsko takmičenje učenika ugostiteljskih škola iz Mostara, Sarajeva, Hadžića i Konjica. Učenici su pripremili različita slana jela. Stručni žiri je za najbolje jelo proglasio hadžijski ćevap, koji su pripremili učenici srednjoškolskog centra Hadžići. Zabilježili smo utiske nagrađenih učenica i njihovog profesora.
8: Humića Mina. Prvi put smo ovdje, ali bila sam u Novom Pazaru na takmičenju i bilo je prelijepo. Pa zahvalna sam profesor Muć Majdu.
9: Najralić. Pa uzbuđena sam jako, isto mi je drugi put da stakćim. Vola bi nekad kad završim školu da otvorim svoj restoran sa sestrom. Aj, Lalić. Odlično, uzbudljivo i predobro. Zanimala me od malena, vola sam da kuham i ja pisala sam ovo zato što volim.
10: Ja sam Muć Majdu, dolazim iz srednjoškolskog centra Hadžići. Naravno, svakom je li tako pobjeda prija, međutim želim da naglasim da su svi učenici, je li tako pobjednici, da se odva jel tako pred par stotina gledalaca, jel tako da pripremi jelo da prezentiraju pred ovakvom komisijom gdje su profesionalci, tako svaka čast svim učenicima, a drago mi je što su naši Hadžići osvojili prvo mjesto.
2: Konjička hronika.
3: A zabilježili smo izjave i nekoliko posjetilaca Konjic Food Festa.
11: Nešto ćemo i kupiti, malo ćemo prošetati i eto.
12: Le, paprika uzeli. Hoća jednom svojom, o sestri mi čerke tamo u Sarajevo, ali ja imam svoje, ali nisu lako lijepe ko što. Ma sve mi se ovdje sviđa, ekstra, sve ekstra. A to je naša proizvodnja, sve to naše.
13: Došli smo ovdje u Konjic. Ja iz Beograda, sestra iz Francuske. Ja sam već drugi put. Sestra je prvi put.
14: Ja sam prvi put. Sviđa mi se, volim gledati šta končani proizvod je. Drago mi je da se radi, da se proizvodi, je to. I da imamo pokazati nešto što je samo naše.

0: smo jagnjetinu sražnja. Jagnjetina sražnja.
1: Sad ćemo piću domać.
0: Malo med, pite i tako. Pre. I onda sreću se ljudi koje nismo vidjeli odavno. I...
1: Tako da se vidimo.
0: Sve nam je u prilog. Samo da je bilo lijepo vrijeme, ali evo stala je kiša, dobro.
2: Šta kupujete? Kupus, paradajz, sir, dvije vrste sira.
3: Zaista vam se isplatilo da dođete na sajam?
2: Meni jeste. Volim domaće proizvode.
4: Program manifestacije Dani knjige Konjic 2026. nastavlja se u četvrtak 8. oktobra, kada će u Bosanskoj sobi javne ustanove Centar za kulturu Konjic biti upriličen razgovor s autorom Adnanom Ćatovićem o njegovom historijskom romanu Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša. Najavljuje direktor Narodnog univerziteta Konjic Benjamin Mušinović.
5: Mi ćemo nastaviti repertoar u četvrtak 8. oktobra 2026. u 20 sati ponovno u Bosanskoj sobi. Na danima knjige očekuje nas razgovor sa autorom historijskog romana Bijeli cigani, čuvarica ljudskih duša, jednim dakle od najtraženijih i najčitanijih dijela u Bosni i Hercegovini. U face-to-face formatu sa autorom Ćatovićem razgovara novinar Tarik Dautović, kojeg ćemo dakle također ugostiti. Nastojat ćemo publici približiti Ćatovićev prvijenac, koji je jako uzbudljiv, potresan, napet historijski roman u nastavcima o duhovima pakosti, jeli, koji stoje iza programa etničkog čišćenja Bošnjaka na Balkanu i čuvarima istine koji ne pristaju na zaboravi sudbinu španskih muslimana. Ovaj spisateljski prvijenac nastao je inspirisan istinitim događajima da čuva prošla vremena od zaborava i opominje.
4: Sport. U nastavku sportske aktuelnosti. Košarkaši Konjica ovog vikenda počinju novu sezonu u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. U okviru drugog kola, nakon što su u prvom bili slobodni, na domaćem terenu dočekuju ekipu UKK Jus Famus iz Hrasnice. Utakmica će biti odigrana u subotu 10. oktobra s početkom u 20 sati. Najavljuje trener košarkaškog kluba Konjic Edin Mađak.
6: Teška i turbulentna sezona predstoji, jer u početka nije bilo ni planirano da igramo A1 ligu, međutim raznim preslagivanjima i došli smo u situaciju da igramo A1 ligu. Uspjeli smo da napravimo neki roster, imamo tu jedan kadar dosta domaćih igrača, uspjeli smo da ove godine se odlučili da dovedemo neke mlađe igrače koji su manje financijski zahtjev, koji traži izazov igranja, pošto ovo ipak drugi rang takmičenja Bosni i Hercegovini. Imamo veliki problema, pogotovo s utakmice, jer ostali smo bez 3-4 igrača zbog povreda. Juče na treningu nam se ovaj Damađić igrač koji je trebao da nosi igru na playmakeru povrijedio. Međutim, šta je tu? Nema kukanja, ovi momci s druge su spremni. Igramo protiv izuzetno jake ekipe Jusa, koja je finansirana od strane Turske univerziteta, znači jedna jaka ekipa. Mi ćemo pružiti maksimum od sebe. Ja sam nekako ubiđen da će to biti dobro, jer momci su željni, mladi su, imamo tu nešto 3-4 iskusna igrača koja su povratnici, imamo ovoga našeg Nadjfa Džinu koji se vraća iz Austrije, Amara Ređića i vjerovatno će i Hebibović nastupiti, tako da uz ove mlade igrače pokušat ćemo da damo maksimum u svoje utakmice. Realno naši su ciljevi opstanak u ligi, liga je jako, jako kvalitetna, znači svi su timovi budžetski, da kako kažem, puno u boljoj situaciji od nas. Međutim, neki entuzijazam, volju i želju, mislim da ćemo uspjeti na kraju.
4: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u petak 9. oktobra 2026. godine pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni, a dnevna od 16 do 22 stepena, na jugu zemlje do 24 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike, koju su realizovali Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.